0: morgen, dere.
1: God morgen.
2: God morgen.
0: Det er noe litt rart her, men nå er vi på.
3: Hei.
0: Hvordan går det med dere? Hvem er vi egentlig? Jeg er Iben.
3: Jeg er Ida.
1: Og jeg er Hanna.
3: Yes. Å, det er hyggelig.
0: Ja.
3: Ja.
1: Der, dere. Nå har vi en reprise. Vi har jo...
3: Vi har live reprise.
1: Det er det vi har.
0: Det er noe rart her nå.
1: Å, det er gøy. Hvis det er noen lyttere som kjenner oss, som også hører at vi er i litt sånn lag, så er det fint om dere sier frem det.
3: Ja, for da kan vi...
1: Prøve å fikse det. Dette her var skikkelig slitsomt. Herlighet.
0: Nei, okay.
1: Kan vi ta oss en låt, eller?
0: Ja,
3: vi tar oss en låt.
0: Tilbake snart.

0: Yes. Det var De Sverre, eller Det Sverre, med Ønskebrønn. Så vi, ja, vi håper at det er noe litt rart i dag. Det er, men vi håper at ting er i orden nå.
1: Nå hører jeg jo bare oss som
2: jeg
1: er her.
2: Jeg hører også bare oss.
0: Og det er sikkert ting i orden.
2: Det er alt jeg vil høre.
0: Det er det, det er det. Ja, ja, hvordan går det med dere da?
2: Jo, det går bra. Det var litt kaotisk start på morgenen.
0: Ja, det er forstått enig.
2: Men nå er jeg våken.
0: Ja, nå har vi våknet.
1: Jeg må innrømme at jeg har kjenning på tirsdager til vanlig. Og det pleier å gå veldig greit for meg å stå opp tidlig. Det er, liksom, det er jo litt, det er litt tidligere enn vanlig, men det går fint. Det å stå opp så tidlig dag nummer to, selv om det er liksom et, hatt en hviledag imellom, det er overraskende tungt på, kanskje ikke på syken, men på øynene spesielt, kjenner jeg.
2: Men du kan ha de lukka.
1: Takk, det er jo tross alt et lydelement. Det føltes
2: show, på en måte.
1: Veldig spesielt.
0: Ja, det ser litt spesielt.
2: I dag så kjører vi bare en lukka øyne stemning. Vi sitter her alle med lukka øyne.
1: På skru og lys og tar det helt lugnt.
2: Ja. Da blir det fort veldig langstrukket å høre på oss, tror jeg.
0: Ja, jeg også la meg litt på sent i går fordi at jeg jobbet til 10, og så kom jeg hjem, og da måtte jeg vaske håret. Hadde ikke noe valg. Og da måtte jeg vente til det håret tørka.
2: Og det er jeg glad for.
1: Det valget har jeg alltid, og da vil jeg nei.
0: Jeg valgte nei i går, men jeg kunne ikke... Nei,
2: i forrige
0: års.
2: Det er grenser for mange ganger man kan velge nei, kanskje.
0: Ja. Og den var forbi. Så det ble litt sent, men jeg er våken og har det bra.
2: Ja. Jeg har veldig lyst til å fortelle hva jeg har drømt i natt. Kan jeg få det?
0: Ja.
2: Du er dessverre ikke med i den drømmen.
1: Det er jo bra.
2: Jeg og Iben, du er det. Jeg og Iben trodde jo at vi skulle ha en tomannssending. To kvinnesending. Og så plutselig så var han her i dag tidlig. Det var jo greit. Men jeg drømte altså i dag tidlig at jeg og Iben, vi bestemte oss for sånn, nei, herregud, vi gidder ikke å ha frokostsending i dag. Vi drar bare på date. Så vi to, jeg og Iben, skulle på date med en jeg tidligere har datet. Vi skulle hjem til han. Triple date. Hjem til han og lage vafler. Så drømte jeg at jeg liksom sto på Jernbanetorget, og så skulle jeg kjøpe mel. Og så, ja. Ja, vi har våknet akkurat før daten gikk da. Men så jeg vil bare si at jeg skulle ønske jeg var på date med Iben og min eks.
0: Ja,
2: i stedet for å være her.
1: Men så fikk jeg han da.
2: Yes, det var det jeg hadde å si.

0: Det var Katrine Agnes med Life Goes On.
1: Dagens aviser.
2: Det er jo alltid et eller annet med denne russen.
3: Mm.
2: Det er alltid et eller annet. Og nå er det laser.
3: Nå er det laser. Laser.
2: Nå er det laser. Jeg har, fordi jeg husker for det er kanskje nærmere 10 år siden, så hadde man sånne små lasere som man kjøpte på ferie. Som man lyser liksom opp i himmelen.
0: Ja,
2: det er sånne små. Husker du, vet du hva jeg mener?
0: Jeg vet hva du mener.
2: Mm.
0: Jeg husker, det skjedde hjemme en gang da gikk jeg på barneskolen.
2: Det var veldig farlig for
0: pilot. Hvor Stefan min var sånn, oi, nå må dere bøye dere ned, fordi at noen lyste med laser inn i vinduet vårt.
3: Fordi han tenkte, nå blir vi snart.
0: Nei, han var sånn, det kan være skadelig for synet, det kan være farlig laser, liksom.
2: Ja.
0: Så for det har bare vært en greie lenge.
2: Ja,
0: en
2: laser. Det greie. Ja. Men det er jo også laser på konserter, for det er vel ikke den type laser.
3: Nei, da er det nok bare lys, tror jeg.
0: Ja.
2: Kanskje bare lys.
0: Jeg tror også det er lys.
2: Hva er forskjell på lys og laser?
3: Styrken. Nå gjetter jeg.
0: Ja, jeg gjetter også. Kanskje, jeg tror kanskje det er riktig, ja.
2: Mm.
0: Sikkert noe med partiklene.
3: Det man, når man skal ha noen skal ha foredrag, og så har de sånn peker.
2: Det er laser.
3: Er det det?
2: Nei, ja. Det er kanskje lys. Ja, ja. For det er litt sånn jeg mener. Bare sånn store som han pekte opp i himmelen, og så var det sånn,
0: ja,
2: så ikke pekte opp i himmelen, fordi man kunne treffe et fly, og så kunne piloten bli laser, og så kunne fly krasje.
3: Mm. Er det litt som sånn, og ikke, det høres ut som en sånn ting som ikke er sant, men som man bare har sagt til barn?
2: Man måtte levere til politistasjonen på Grønland.
3: Men i alle dager.
2: Jeg husker det.
3: Hvor mange ganger var du og levert det?
2: En gang. Jeg kjøpte det på Granka i sånn 20-tall.
0: Og bare lyste opp i himmelen.
2: Hæ?
0: For å lyse opp på himmelen?
2: Ja. Og på bygget og sånn. Og øynene til pappa.
0: Ja, det er...
2: Han ser ikke så mye lenger.
0: Nei, men det er 4 russ nå, altså, som ligger inne med varige skader.
2: Ja. Det finnes blinde russ.
0: Mm.
3: Men har de da kjøpt liksom laserpenner som de...
0: Nei,
3: eller er det liksom laser
0: det på bussen? Det er på bussen. Og så er det festet...
2: Sånn på taket som er sånn...
0: Det er på taket, og så er det festet liksom nedover. Det er festet nedover mot bakken. Jeg har en kollega som var russ for ikke så mange år siden. Og hun kjenner hun ene som har fått blødninger på nettvinden. Og hun sa at det er veldig dust av de bussene, fordi de har satt laseren sånn at det peker nedover.
2: Altså i øynene
0: på bakken,
2: folk,
0: liksom.
2: Da, nærmest.
0: Ja, basically.
3: Er det innvendig eller utvendig?
0: Jeg tror det er utvendig.
3: Ok.
0: Ja, fordi jeg så en video av en russebuss som hadde fått litt skylda for det. Og de hadde laseren på utsiden av bussen, liksom.
3: Okay.
2: Det er jo veldig dumt. Altså, det er jo,
0: veldig dumt.
2: De er jo russ, men det er jo lov til å tenke.
0: Det er jo
2: det.
3: Det er jo lov til å tenke.
2: Men det er kanskje ikke mulig for dem.
3: Hvilket direktorat var det som sa at vi skulle ha det tilbake?
2: Stål og atom. Ikke våpen, men stål.
3: For det var et nytt direktorat for meg.
2: Ja, det var det for meg også. Det var derfor det slett litt med å få det ut da.
3: Ja.
2: Direktoratet for stålvern og atomsikkerhet, DSA.
3: Stålvern, ja.
2: Og politiet er enig.
3: Ja, men det er bra.
0: Politiet er enig, ja, det er fint.
3: Hånd i hånd.
0: Det er fint.
2: Og jeg er enig.
0: Ja, for så vidt. Ja.
3: For så vidt. Ja.
0: Og det veier også veldig tungt i den saken her.
2: Ja. Jeg skal skrive en kronikk.
3: Ja.
0: Yes, gleder meg til å lese den.
2: Så mye brenner jeg for russisk laser.
0: Yes.

0: Skal vi se, det var CXL med Fylle glasset for to.
1: Fylle glasset for to. Dere, apropos fylle glasset for to.
0: Ja.
1: Hvilken... apropos ingenting. Hvilken menneskelige superkraft skulle dere ønske dere hadde? Jeg skal komme med et eksempler, så dere skjønner hvilket liksom, område vi befinner oss i. Men jeg er også åpen for at dere kommer med nye og andre.
0: Ja.
1: Det jeg har liksom, kommet på, det er superhukommelse. Det er jo noen som har fotografisk hukommelse. Sjukt ting for oss som ikke har det.
2: Virker litt creepy.
1: Ja,
0: det var veldig dyrt muntlig eksamen det da.
1: Hei, ja, det er sant. De som har gehør, absolutt gehør, at de bare kan høre og så bare spille.
2: Men hva skal man bruke det til?
1: Til å spille.
2: Til å spille. Fordi det er noen som har det som er sånn, det var en C.
1: Ja.
0: Ja, for det er det,
2: det er det absolutt
1: gehør. Det hører, ok, så musikkferdigheter hører med. I spill,
2: okay,
1: i
2: at man kan også spille piano.
1: Ja, ja. Eller et annet instrument.
0: Alle instrumenter i verden.
1: Så er det noen folk som bare er ekstremt atletisk anlagt, altså, som bare idretter til høyre og venstre. Så har jeg alltid stå opp, være sånn klar og våken når, man, når alarmen går, uansett.
0: Ja.
1: Den hadde vært fin. At man alltid rekker det, at man alltid kommer tidsnok.
0: Ja.
1: På en måte. Og så at man kan sovne hvor som helst, når som helst.
0: Oi.
1: Det er de jeg har klart å dra ut av
2: hatten. Dette var gode, fordi jeg kom bare på sånn bli usynlig.
0: Ja, fordi jeg hadde lyst til å si stoppe tiden, ja.
1: Vi skal være i den virkelige verden.
2: I den virkelige verden, noe som kunne. Da, jeg tror at jeg hadde likt veldig godt på en måte at tiden alltid var på min side. At sånn, men også sånn, om jeg trenger en time til, så hadde jeg på en måte fått det.
1: Men det er ikke menneskelig. Eller?
2: Jo, altså det er ikke menneskelig å alltid våkne opp utvilt.
1: Nei, men det er jo noen som
2: gjør det.
1: Man kan, ja. Jeg tror det er mer realistisk enn det du holder på med. Da
2: vil jeg alltid komme på tiden, tror jeg.
1: Ja.
2: Men det er jo nesten samme som å gi meg selv en time ekstra.
1: Det er på en måte det. Ja. Det er noen som har veldig god indre klokke, på en måte.
2: Ja. Jeg tror, for det er noe jeg kan slite med. Og sånn på morgenen så ender det jo alltid opp med at jeg ikke rekker å gjøre noen ting. At jeg bare opp av senga, ut døra. Som i dag. Og alle andre morgener. Det kan være.
0: Ja, jeg tror kanskje jeg kunne gjerne hatt litt bedre hukommelse.
1: Ja, hva hadde du brukt den til?
0: Skole.
1: Ja.
2: Nå er du ferdig. Nei, jeg er ikke ferdig.
1: Hva skal du skolere etterpå?
0: Jeg skal gjøre ferdig en master i juss.
1: I juss?
2: Da halvveis. Er det fint å ha
1: en god hukommelse. Den er ikke dum.
0: Kan du huske alle lovene og sånn? Det har vært veldig deilig.
1: Ja, det skjønner jeg. Jeg tror at jeg hadde valgt å kunne sove når som helst, hvor som helst.
0: Ja.
1: For det, jeg har en kusine som slukner. Altså sånn, vi legger oss, og så er hun borte.
0: Ja.
1: Selv om det er lyd, og selv om det er sånn og sånn, og lys og greier. Og jeg skulle ønske jeg kunne sove sittende. Kan ikke sove på tog og på fly. Okay, jeg må liksom ligge, det må være mørkt. Jeg må være stille.
2: Kravstor.
1: Dette har vi snakket om før. Du har jo en dansk sovemodell. Min kusine er så dansk, der er det lys og lyd. Og det går kjempefint.
2: Ja, fordi det her er det jeg kan altså sove.
1: Ja, ikke sant? Kanskje jeg bare skulle vært dansk.
0: Ja, det er det det er.
1: Det er min superkraft.
2: Det er noe med oss danske.
1: Mer dansk.
2: Ja. Det er superkraften, den er fin å ha. Være dansk.
0: Yes.
2: Jeg tror, ja, faen, jeg glemte det. Jeg hadde en sykt bra superkraft. Jo, dette her er jo kanskje ikke en superkraft, men for meg hadde dette vært en superkraft. Jeg har veldig lyst til å ha på en måte et indre bilde.
1: Har du ikke det?
2: Nei, jeg har ikke det.
1: Kan du ikke se for deg?
2: Jeg kan ikke se for
1: deg. Ikke du heller? Nei, i alle dager.
2: Jeg har aldri møtt noen som ikke har det.
0: Nei,
1: det er ikke noen bilder. Rødt eple skjer ikke.
2: Rødt eple skjer ikke.
0: Det er som at jeg skjønner hvordan det ser ut, men jeg ser ikke noen bilder i hodet.
2: Ikke heller. Og da jeg tenker ofte ord i min stemme som sier i mitt hode rødt eple.
1: Men i alle dager.
2: Så det er for meg
1: audioelt. Hvordan sier man det?
2: Jeg vet ikke.
1: For jeg skulle si audiovisuelt, det blir feil.
2: Det er ikke noe visuelt.
0: Audio minus visuelt.
1: Men hvis dere skal, man klarer å se for dere, hvis dere har liksom en 3D-form, liksom en kube eller en terning, kan man liksom, ok, hvis det er en der, så er det noe annet.
2: Det er ingenting der.
0: Nei, det er ikke noe bilder.
1: Det er helt spennende. Det er derfor dere ikke driver med kunstnerisk utdanning, kanskje?
2: Jeg prøvde.
0: Det gjorde det.
2: Wow. Ikke så veldig bra. Men så det ville kanskje vært min... Ja, vær så god, du er en superhelt.

0: Yes, det var Funk for Forest med Tano.
1: Det finnes jo en hvit måned.
2: Ja.
1: Som altså er en alkoholfri måned. Mm.
0: Ja.
1: Hva er en rød måned?
0: Oh.
1: For eksempel, hva er en gul måned?
2: Ok, og, det er der vi er.
1: Som vi er på som hvit, det vil da si alkoholfri måned.
0: Mm.
1: Hva er de andre fargene?
0: Når du sa rød, tenkte jeg meg en gang, da er det sånn en måned hvor du har vært på skikkelig hardfylla. Sånn, vært ute hver eneste helg.
1: Det motsatte er hvit, på en måte.
0: Fordi rød, det er så hardt.
1: Det er hardt.
0: Ja.
1: Det er hardt, ja. Mm.
0: Det er kanskje svart måned, kanskje, da.
1: Ja, det ville jeg heller sagt, svart. Ja.
0: Fordi man blacker ut når man drikker veldig mye.
1: Ja.
2: Snakk for deg
0: selv. Det er jeg da, for å si det sånn.
1: Ja, der er det.
2: Ikke sant? Ok, men gul, da? Hva er gul? Ja, for meg så er det en glad farge.
0: Ja,
2: selv om man ikke nødvendigvis liker alle gulfarger, på en måte, så er det en glad farge.
0: Mm.
2: Kanskje gul er ferie, på en måte?
0: Ja.
1: Det er feriemåned.
2: Altså, det er liksom fri.
0: Juli er jo felles feriemåneden.
2: Ja,
0: kanskje den er gul, da?
2: Ja, kanskje ja. Ok, da er juli gul.
1: Juli gul.
2: Januar hvit.
1: Jeg har tenkt at blå, det gir meg litt sånn idretts...
2: Hvilken blå farge er du? Selv om du ikke kan se for deg
1: til. Litt mer sånn kobolt.
2: Ok.
1: Ja, sånn ordentlig blå-blå.
2: Fotballdrakt blå?
1: Ja, og da tenker jeg at det er en måned hvor man satser på eller sånn, jeg skal komme i form.
0: Ja,
1: jeg skal trene, ikke idretten, sånn, men sånn fysisk aktivitet.
0: Ja.
1: Jeg skal ha en blå måned. Nei, det er bare fordi at jeg skal komme i form, jeg skal trene.
0: Mm. Okay. Den er også litt januar, føler jeg.
1: Ja, det er for så vidt. Det er jo mange som, mye nye abonnemanger på sats. Ja,
2: men altså, man kan ha flere farger. I lomma alt. Rosa?
1: Rosa, for meg er liksom, dette er måneden som jeg bare skal tenke på meg selv.
0: Ja, for meg så er det litt sånn, nå er man nyforelsket.
2: Derfor der tenkte jeg at man var heller.
0: Ja,
1: ok.
2: Men jeg vet ikke.
0: Men kanskje meg selv, kanskje det kan være grønn?
1: Grønn er litt sånn spy.
2: Oi,
0: ja, det
2: er det en spy for deg?
0: Jeg fikk litt sånn selvhjelp.
1: Ja, men jeg er veldig, sånn, veldig glad i grønn.
2: Ut i naturen og ta vare på seg selv. Der var jeg.
0: Jeg tror fordi... Hanna og jeg har rett der, altså.
1: Ja, men jeg tenkte ikke... Ok. Jeg tenkte ikke rosa som i sånn... Ta vare på seg selv på den gode måten. Jeg tenkte mer på den sånn selvsentrerte måten.
0: Oh.
2: Da fatt jeg enda mer av.
1: Sånn rosa-blogger-måten. Rosa
0: Åja, du fikk den assosiasjonen.
1: Ja,
0: ja.
2: Sånn at, beauty, på en måte.
1: Beauty, at man er sånn... Måten, dette her... April er måneden jeg skal gå i solarium. For meg selv.
0: Sånn tenkte jeg.
2: I stedet for andre. Ikke sant?
1: Fordi jeg synes det er kult.
2: Men du vil spy på grønn måned. Kommer den rett etter den svarte måneden?
1: Ja. Først er det svart, og så er det grønn. Spy alt ut, og så er det hvit. Da trenger man det. Sånn, nå trenger jeg.
0: Ja. Okay. Ja, ok. Hvilke flere farger har man? Lilla? Det får ikke jeg så mye...
2: Advent.
0: Ja,
1: det er desember, rett og slett.
0: Ja, men det er faktisk enig. Desember synes jeg er ganske lilla.
2: Oransje?
1: Oransje.
0: Det synes jeg er litt kjip farge.
2: Ja, jeg må være enig i det, altså. Ja. Ikke så stor oransje-fan.
1: Nei.
2: Nei, det er bare stress. Det er bare jobb og stress.
1: Eksamensperiode, enig. Kanskje? Litt sånn det innspurten.
2: Men hva er da rød? Siden vi har lagt fra oss
0: den. Den er ikke tatt den.
1: Rød ville jeg tenkt 17. mai.
2: Oi, og kvinnedagen.
1: Og kvinnedagen.
0: Kvinnedagen.
1: Kamp! Kamp!
2: Kamp!
0: Ja!
1: Det er kamp.
2: Fyldig bra
0: enig,
2: i dag.
0: Takk. Enig. Yes.
1: Rød er for kampen.
0: Ja.
1: Mm.

0: Det var Valkyrien All-Stars yes. med Kom hjem. Nydelig. Jeg har vurdert litt, eller altså, å ha dum telefon er noe jeg har lyst til veldig lenge.
1: Ja.
0: Fordi jeg har ikke noe selvkontroll når det kommer til scrolling og sånn. Og så er det ting som liksom har holdt meg tilbake. Men så oppdaget jeg jo Joakim sin mobil, som er en dum telefon, men den er veldig smart.
1: Ja. Joakim i skommakultur, han har en sånn liten fjert av en mobil. Som har alt.
0: Den har Spotify, den har Instagram alt, men man vil jo på en måte ikke scrolle på den, fordi den er så liten.
2: Og knapper eller touch?
0: Touch.
1: Touch.
2: Okay.
0: Med mini-knapper.
3: Veldig vanskelig å sende meldinger på. Okay. Det var umulig. Jeg skjønner ikke at han svarer på noen meldinger.
0: Så da må man kanskje mest ringe, da. Ja. Men, og da ble jeg litt sånn, shit, kanskje jeg bare skal gjøre det, men så innså jeg, sånn bilder, det er litt problem.
1: Men den tar ganske, det er veldig vintage bilder.
0: Ja, men altså, en ting er å ta bilder, men alle bildene jeg har på mobilen, de hadde jeg ikke fått overført.
1: Men du trenger jo ikke å kaste mobilen din.
0: Nei, det er for så vidt sant. True. Jeg bare innser noen ganger så er det sånn, for eksempel i frokost da, så må man, alle må sende en bilde av seg selv til et eller annet. Og så bare har ikke jeg de på mobilen, liksom.
2: Men kan du ikke bare sende dem via, gå på PC?
1: Ja, eller så har du mobilen, din iPhone, hjemme.
0: Ja.
1: Og så sier du, jeg er ikke hjemme nå, men når jeg kommer hjem, så finner jeg det.
0: Det.
1: Og så har du Messenger på den mobilen, så kan du sende på Messenger fra din iPhone.
0: Ja, fordi problemet med å skulle legge det over på Mac'en er at den er veldig full.
1: Ja, og de der minitelefonene har heller ikke så mye lagringsplass, vet jeg.
2: Nei. Okay.
0: Nei.
1: Har jeg fått beskjed om.
0: Ja.
2: Har fått beskjed om.
1: Men jeg synes du skal utfordre tanken.
2: Kan jeg da pitche ekstern harddisk?
0: Ja, for det er det. Ja. Men er ikke det veldig dyrt?
2: Ikke nødvendigvis.
0: Nei.
2: Kjøp et par terabyte.
0: Ja.
2: Ha den liggende.
0: Ja, for jeg betaler allerede ekstra penger i måneden for å ha iCloud Plus.
1: Da hadde du jo sluppet det.
0: Det er sant.
1: For da hadde du jo hatt den eksterne, hvor alt lå.
2: Har du testet å ha sånn svart-hvitt filter på iPhone?
0: Nei, det er kanskje smart.
1: For det kan man gå inn... Strøm. Nei, ikke strøm. Lagringsplass på det?
2: Nei, nå var jeg på telefonbruken. Nå var jeg tilbake til scrolling. For da får man ikke samme liksom, lys og farger og liksom, tilfredsstillelse av hjernen. Da har jeg altså prøvd.
0: Ja, man vender seg veldig fort i det.
2: Men jeg begynte etter hvert på en måte å se svart-hvitt. Veldig rart. Skjønner du hva jeg mener?
0: I virkeligheten.
2: Litt, altså sånn ikke at hele synet mitt ble endret, men at det var, sånn, at det var et eller annet sånn små glimt, eller et eller annet som bare...
0: Det har ikke jeg opplevd ut. Det vet jeg ikke helt om jeg vil jo ikke begynne å se svart-hvitt i vanlig.
2: Nei, men det er ikke, man ødelegger jo ikke synen. Men det var liksom, vi begynte å tenke. Det er sikkert fordi man er så vant til å ta inn så mye bilder hele tiden. At man liksom, det er det man ser av og til. Jeg vet ikke, prøv det en uke.
0: Jeg skal prøve det først,
2: Så neste uke så tar vi skallen Iben i terapi. Og så tar vi hvordan har det gått med svart-hvitt filter.
0: Men det er liksom en god plan.
1: Også slett Instagram, sånn at du må bruke det på
2: På
1: PC eller på liksom Safari.
0: Jeg bare vet ikke helt om jeg har nok selvkontroll til det.
1: Jo.
0: Jeg skal prøve.
2: Ta deg sammen, kvinnfolk.
0: Jeg skal prøve, jeg lover.

0: Der hørte dere Iben, ikke meg, men annen Iben, med Dead End. Og dere, jeg tenkte på det her i går mens jeg var på jobb. Jeg savner litt den kollektive, jeg husker ikke hva det heter på norsk, så jeg må si det på engelsk, men den liksom obsession vi nordmenn som et folk hadde med oppeng. Skam. Oppheng.
1: Ja.
0: Opphenger vi hadde i Skam. Jeg føler at alle i Norge så på Skam. Ja. Og det var noe veldig hyggelig over det.
2: Ja.
0: Og så føler jeg at vi ikke har hatt noe sånn siden. Ja. Ja. Sånn, ja, alle så på Skam.
1: Ja. Og det var liksom sånn, man ventet litt på sånn, når klokka fem så skal William ringe. Så da satt liksom folk klare. Jeg var veldig...
2: Du var liten.
1: Jeg var
2: vel... 11.
1: Når det kom ut var jeg 11, men på dette tidspunktet tror jeg faktisk jeg var 13.
0: Ja.
2: Dette var et tall jeg kastet ut som skulle være sånn pinlig. Nei.
1: Er det ikke 10 år siden det kom ut da? Da var jeg
2: 15.
1: Ja, 2015 var jeg 11.
2: Cirka.
0: Ja.
1: Da var jeg er den yngre sort.
2: Du er den yngre sort.
0: Virkelig. Jeg var 14 da. Men jo, jeg savner det. Og jeg lurer på, har dere noen serier dere føler at fortjener skulle vært en sånn serie liksom?
2: Jeg
1: norske da.
2: Okay.
0: Ja.
1: Jeg synes at Rådebank var veldig bra. I hvert fall sesong, vet ikke, men ikke første. To kanskje. Husker ikke helt det. Jeg vet ikke om jeg skal spoile for de som ikke har sett det.
2: Jeg har ikke sett
0: den. Er jo
2: det går bra.
1: Den synes jeg var sånn overraskende.
2: Liss har jo tatt litt oppmerksomhet i media.
1: Ja, men den, det var liksom så...
2: Ja, jeg har bare sett to episoder.
0: Jeg tør ikke å se den, jeg.
2: Oi.
1: Ja.
0: Fordi jeg klarer ikke å se sår og sånn.
1: Det er ikke så mye sår der.
0: Operasjoner og sånn.
1: Det er ikke så mye.
2: Ikke mye, nemlig.
1: Ikke i forhold til mye annet. Men den, jeg tror også de kunne laget noe mer rundt.
0: Sånn, Liss?
1: Ja, og sånn når alle episodene kom på en gang. Nei, det gjorde du ikke.
2: Nei, de ble
1: det gjorde du faktisk ikke.
2: De ble sluppet her og der.
1: Ja.
2: Jeg har sett mye på her, på gang, her og der slipping, holdt jeg på å si.
0: Ja.
2: Det jeg ser på TV for tiden, aktivt, det er ting som blir liksom sluppet. Liksom på mandager så har vi sett Euphoria sammen. Og så på onsdager så har vi sett The Testament, som er Handmaid's Tale spin-off på en måte. Og så på fredager så har jeg sett min egen serie, som ingen andre ville være med å se på, liksom.
0: Og hvilken er det?
2: Det har vært veldig koselig. Det er Half-Man, ligger på HBO, kanskje? Yeah. Irsk, laget av og med samme fyr som lagde Baby Reindeer, som jeg så som jeg ikke likte. Half-Man liker jeg. Det er rart, spennende og bra. Kan anbefale den. Men tilbake til Norge da.
0: Ja.
2: Jeg ser ikke så mye på norsk TV, fordi jeg synes det er vanskelig. Jeg sliter med at det er noen som føles feil. Om det er timing eller hva det er, så er det noen som ikke klikker i hjernen min.
0: Vi kan ikke lage serier egentlig da.
2: Nei, vi synes i hvert fall ikke film.
0: Nei.
1: Norge og Danmark og Sverige er bedre på film enn det Norge er, synes jeg.
0: Vi har jo Joakim.
1: Joakim jobber på. Er jo god, men jeg synes det har dabba av. Det er en personlig
2: hot take.
1: Når dabba det av? Sentimental, nei, affeksjonsverdig.
0: Ja, okay.
1: Jeg synes det er hans dårligste film.
0: Ja, jeg heller ikke. Ja.
1: Og der er det, det var mye hype rundt det, men jeg følte ikke at det nødvendigvis var en sånn kollektiv norsk hype.
0: Nei, det var
1: veldig mye internasjonal hype. Mens Verdens Verste Menneske hadde litt mer en norsk hype.
0: Ja, jeg er enig.
1: Den var også bedre, synes jeg.
0: Den synes jeg også var mye bedre. Den likte jeg veldig godt.
1: Men Oslo 31. august er best.
0: Ja, enig. Den er veldig fin.
2: Okay,
0: alle de tre er veldig fine. Den burde du se. Jeg tror den ligger på NRK faktisk, fortsatt.
1: Ja, den er altså helt nydelig. Den har ligget der lenge.
2: Ok, men hvis vi skulle lage en serie da pitcher vi til noen. Vi skal lage en serie som skal virke litt om samlende.
0: Ja, jeg føler hvis de hadde laget en, jeg holdt på å si afterlife, altså en voksen versjon av Skam, så tror jeg at det hadde fått... Det kunne feile på en måte.
1: Det kunne blitt veldig dårlig. Fordi man har jo Skam, altså vi har jenter, barneskolen.
0: Ja.
1: Og så har vi Skam, ungdomsskolen.
0: Ja,
1: nei, videregående. Og så har vi Unge Lovene, som er liksom 25-årsalderen.
0: Ja.
1: Og
0: den så jeg
1: fikk
0: så lenge siden, faktisk.
1: Og da hadde det jo vært litt morsomt med kanskje å følge liksom, vi har side om side. Det er nemlig voksen.
0: Ja.
1: Så vi har alt i dag.
2: Men jeg vil ikke ha... Det er der vi får det norske folk.
0: Yes.
2: Men jeg føler kanskje Team Pølsa har vært så, litt sammen for det norske folk.
1: Det er sant.
0: Ja.
2: Yes. Poeng til meg. Tusen takk.
1: Bra. Team Pølsa.
2: Ja.
0: Men sesong 2 føler jeg ikke fikk like mye...
2: ikke like mye hype, kanskje?
0: Nei, jeg så den ikke ferdig. Jeg begynte på den, og så bare rakk jeg ikke helt, jeg vet ikke.
1: Jeg så den
0: kanskje ferdig. Kanskje ble eksamen, jeg vet ikke. Det var bare, jeg bare endte opp med ikke sendt ferdig, så har jeg på en måte ikke...
1: Grått masse.
0: Jeg har ikke dratt opp PC-en igjen for det. Men jeg gråt også på de episoden jeg så.
1: Ja.
2: Det var veldig fin. Jeg vil si at serien vår kan ikke være en komedieserie.
1: Nei,
2: den kan være enig, morsom, det være... men det kan ikke være det som er det bærende elementet.
1: Det må liksom være noe rørende og samlende.
2: Det er det.
0: Ja,
2: det
0: kan ikke være
2: noe spennende.
0: Det er drit,
2: det kan ikke bare være haha, lol.
0: Ja. Jeg kom på en serie som jeg også si fikk ganske mye. Den med han Lars Berrum.
1: Tabu.
0: Ja, Tabu, den synes jeg var veldig fin.
2: Kanskje vi er på reality? Kanskje det er reality som
1: ja, jeg føler kanskje det er det som...
0: En nytt
1: konsept. Noe som på en måte samler de menneskene som kanskje ikke samles så ofte.
0: Ja.
2: De... introverte.
1: Ja, det blir bra TV.
0: Det blir veldig bra TV.
1: Nei, men sånn, for det er jo litt, eller både den der skolebytte, den fikk jo en del hype, blant voksne i hvert fall.
0: Mm.
1: Og det handler jo om da barn som kanskje ikke vanligvis hadde hengt så mye sammen.
0: Mm.
1: Team Pølsa er jo også veldig samlende med sånn barn som kanskje ikke har følt på et fellesskap. Barn! Dere, barn er fellesnevnerne.
2: Det er sant.
1: Og tabu er på en måte også å få vite om ting som man ikke nødvendigvis kan så mye om fra før.
0: Ja.
1: Så et samlende, en sånn fellesfaktor her, er jo ting man ikke vet så mye om.
0: Ja,
1: ja Hanna.
2: Jeg, apropos på en måte barn og ting og sånn, så dere lykke til Katrine Frost?
1: Nei, men det er kjempelig.
2: For jeg kom på liksom sånn, nye mødre, nye foreldre. Jeg vet ikke om dette er reality, eller om det er spillet... film, spilleserie. Men liksom hvor jævlig slash fint.
0: Ja. Vi hadde jo unge mødre da.
2: Være.
1: Men det er det
2: ja, men jeg tenker det, vi skal ikke være på tech blogg, vi skal være liksom på sort og litt sånn ekte.
1: Menneskelig.
2: Menneskelig, ja.
1: Som liksom, viser både det lows, gode og dårlige siden av det å leve.
0: Ja.
2: Det er min pitch da. Vanskelige fødseler. Ja. Noen som det går bra med, og noen det ikke går bra med.
0: Ja. Mm.
1: Og så ser man litt sånn barnelatter en gang iblant.
2: Ja, ja,
1: sånn,
2: det må være noen fine øyeblikk.
0: Ja, ja. Ja, men
2: det er min pitch.
1: NRK, bare kom og ta.
2: Kom og ta.
1: Yeah.

0: This Feeling Never Ended hørte dere der av Peter Bekken.
1: Jeg bor under en stein.
0: Ja.
1: Jeg lever på en måte litt i Ibens dummetelefonverden.
2: Mm. Men med en smarttelefon.
1: Med en smarttelefon, fordi jeg har gått over til å på en måte scrolle på Pinterest, og scrolle på YouTube Shorts. Der er det litt rare algoritmer.
0: Ah.
1: Så jeg får ikke med meg noe som skjer i popkulturen.
0: Nei.

0: hva gjør han? Han ringer noen?
1: Han ringer til folk som legger ut rasistiske og hatefulle kommentarer på nett. Så finner han dem. Og så ringer han dem, og så konfronterer han med dem.
2: Og så han sånn, hva faen, hvorfor har du skrevet det her?
1: Og så de sånn, nei, det ikke jeg som har skrevet det. Jeg kan godt slutte det, og så det sånn, nei, det dine meninger, og du må, da må du faen meg stå for det. Og
2: han ber om ansvar, basically. Ja, så og han jeg har studert med han, veldig hyggelig fyr. Jeg liker han veldig godt. Det som litt synd bare disse egne tweetsene han som har kommet opp. For han har skrevet litt ting for mange år siden som ikke var så bra. Som egentlig litt sånne kommentarer som de han ringer opp for.
0: Og det derfor, uheldig.
2: Det litt uheldig.
0: Gjør han det da fordi han har endret meninger?
2: Han jo veldig så, eller sånn, folk kan jo på en måte endre seg, og det har han jo åpenbart gjort. Ja. Og det er på en måte helt greit det, men folk begynner å si at det dobbelt moralsk. Fordi at han skriver de tingene basically som folk som han ringer opp for i dag.
1: Okay. Men hvor mange år siden er det snakk om?
2: Det er 2013 liksom.
0: Okay, har han kommentert på det selv?
1: Jævlig lenge siden.
2: Ja, ja, han la ut innlegg på Instagram selv og la ut bilder av dem og var sånn, jeg hadde masse fordommer.
0: Ja.
1: Fordi da tenker jeg jo også at hvis det ikke skal være greit for han å endre mening, så kan man jo på en måte heller ikke tenke at de han ringer har noe håp.
2: Det er det.
1: Så han må jo være sånn, jeg har klart å endre meg.
0: Ikke sant?
1: Da må det være mulig. Så la vi oss snakke om dette her.
2: Ja. Jeg bare kjenner at det gjør meg bekymret at folk nå, fordi jeg følte, han var på en så god ting, og nå bare folk dritsure, og det synes jeg ikke de skal være.
1: Nei.
2: Jeg synes det fortsatt veldig bra det han gjør. Og ja, det kanskje litt på kanten sånn lovmessig. Men jeg har ikke noe imot det, kjenner jeg.
0: Vi er type i retningen Labubus. Er det noe dumt som trender som man kan kjøpe?
2: Ja, de der jeg får opp sånne videoer av folk som driver og unboxer sånn. Det er noe sånn squishy-leke. Dumplings.
0: Okay.
2: Dumplings. Det er noe å få den som har glitter i seg. Det er det siste jeg har sett.
0: Hvor er vi på dansefronten? Er det noen danser som har det tatt en pause?
1: Jeg har bare reels, altså.
0: Det er bare reels? Ja. Det er ikke noen TikTok-danser som skjer?
2: Jeg får opp veldig lite dansing, altså.
0: Nice! Det synes jeg egentlig
2: pris på i samfunnet. Det er litt digg,
0: ja, musikk, er det noe veldig stort musikkmessig?
1: Nei. Jo, det var en sånn mann som var på en last. Patrick Makosir spilte konsert på et lasteplan og kjørte gjennom.
0: Der var jeg!
1: Var det?
0: Ja. Jeg satt på Sankthanshaugen. Jeg så han ikke, men vi hørte han.
1: Så jeg hørte han ut av vinduet også.
0: Ja.
1: Og hans sang har jo blitt nummer én, så det har sikkert funket da.
0: Ok, kult.
1: Ja. God PR.
0: Tusen takk for oppdateringen.
2: Han virker skikkelig hyggelig.
1: Ja. Vær så god, det kan være skummakultur skal snakke om.
0: Ja,
2: kanskje det.
1: Plutselig.
2: Ja.

0: Der hørte du CXL med Fylle glasset for to.
1: Skommakultur hver hverdag fra 9 til 10.
2: På Radio Nova.
1: Ja, ja, jeg skulle si det.
2: På Radio Nova. Skommakultur
1: på morgenen, 09 til 10.
2: På Radio Nova.
1: På Radio Nova, skommakultur.
2: På Radio Nova.
1: På 9 til 10. Hver hverdag.
2: Hver hverdag.
1: Hver hverdag.
2: Radio Nova.
1: Radio Nova.
0: Det er riktig, det er skommakultur på Radio Nova, 9-10 hver hverdag. Det er fortsatt med Adina her i studio. Og hvem sitter dere sammen med?
3: Tiril Lise.
4: Og Mikkel Vibe.
0: Yeah! Yeah! Ok dere, jeg skal male et bilde i hodet på dere nå. Dette er da the state of my room akkurat nå. Det er da at du kommer inn, og så er det bare masse klær, og du kan ikke se gulvet.
4: Ikke det helt tatt.
0: Ikke det helt tatt. Det er sånn, du kan fysisk ikke se noe parkett.
3: Åh, shit, parkett. Har det sånn walk-on closet?
0: Ja, det er riktig. Det er konseptet, det er konseptet jeg går for. Så det er fordi at, eller jeg liker å skylde på at jeg skal flytte snart. Så derfor er klærne min på gulvet. 1. juli.
3: Så en måned.
0: Så en måned til.
3: Ja.
0: Det er ganske snart.
4: Jeg backer det.
3: Takk. Skal du tråkke på klærne dine i sånn 20 dager?
0: Nei, fordi at planen min var, da jeg begynte med å rote, var at jeg skulle gå gjennom kleskapet. Fordi at det er liksom sånn vanlig ting før man flytter, så er jeg sånn, ok, faen, jeg har jævlig mye ting. Veldig mye klær, veldig mye ting jeg ikke bruker, så jeg skal rydde. Og så gikk jeg lei etter jeg tok alt ut, og nå bare ligger det på gulvet.
3: Ja, men du pitchet jo for meg i går at du skulle ha, du skal jo prøve å selge noe av det. Det er jo det målet er for å bli kvittet.
0: Ja.
3: Men hvordan går det å selge klær som ligger på gulvet?
0: Det går ikke så bra.
3: Nei. Nei.
4: Men er du så stresset at du er helt liksom lamslått? For det tar ikke så lang tid å plukke opp de klærne.
0: Du vet det, sånn, det er den der dørstokkmila.
4: Ja.
0: Det er bare det at jeg liksom
3: den
0: ser på
3: dekt.
0: Det. Ja, jeg kan ikke se den en gang. Jeg ser den ikke. Det er liksom noe sånn at jeg tenker hver dag, ok, i dag skal jeg rydde. Nå må jeg rydde, for det er ikke noe hyggelig å være på rommet lenger.
4: Nei, ikke sant?
0: Men så er det mye gøyere å liksom scrolle, se på serie.
3: Men du kan jo se på serie mens du går gjennom klærne.
0: Nei, for det har jeg prøvd.
3: Åja.
0: Oh, jeg er ikke sånn som kan se
4: podcast,
0: på ting.
4: Og så kan du
3: høre
4: rydde
3: på skumma.
4: Ja, det kan du gjøre.
0: Ja, men jeg bare har ikke lyst til å rydde.
4: Gjør ja, men mening? Det er masse ting du ikke har lyst til å gjøre.
0: Ja.
4: Du har ikke lyst til å ta eksamen, men du må gjøre det.
3: Men du kan jo se på det som en treningsøkt, da. Du kan liksom ta squats mellom hvert plagg. For du har hatt lyst til å trene mer. Så når du tar opp klærne, så er det en squat. Og så kanskje til og med en burpee.
0: Oh. Yes, det her var skikkelig god motivasjon. Jeg har veldig lyst til å rydde nå.
3: Men det er i hvert fall irriterende om du tar med deg alt dette her til dit du skal flytte, og så er du sånn, fy faen, nå har jeg bært på alle disse plaggene her som jeg ikke kommer til å bruke engang, og så selger du det heller da. Det er irriterende. Kanskje du da må kjøpe flere søppelsekker og pappesker og sånt for å få plass til disse klærne som du egentlig ikke vil ha.
0: Det er et godt poeng, og så er det jo dere i skumma som skal hjelpe meg å flytte, så det blir jo ekstra mye stress for dere.

0: Det var Ludo med Live, Love, Laugh.
1: Skommakultur fra 9 til 10 hver vei. Ja. Skommakultur. Litt mye trommel nå, kanskje. Kan vi prøve å roe ned trommel? Skommakultur fra 9 til 10. Helt seriøst. Slutt med det. Hallo, dere. Slutt da. Ok, ja.
0: Ja, det er fortsatt skomma. Det er riktig. Jeg prøver å være litt trendy om dagen og skal sykle litt mer. Tiril er jo en trendy gal. Hun har jo kjøpt seg sykkel. Ja, det er jo en annen storytime da. Men da har jeg et spørsmål. Fordi jeg har, meg og en venninne har veldig lyst til å sykle til Danmark.
2: Men, til Danmark?
0: Til Danmark. Men jeg har ikke syklet på et år. Så jeg er litt sånn, er det for optimistisk å tenke at jeg kan sykle cirka 200-250 kilometer på 5 dager.
3: Men til Danmark, du skal vel ta båten. Du skal ikke,
0: jeg skal ikke sykle over sjøen, men jeg skal sykle gjennom Danmark.
3: Ja, men jeg tenkte
0: liksom.
3: Du skal ikke sykle rundt, så var det jeg så for meg.
0: Nei, silly gals.
2: Du skal sykle til Larvik og ta båten.
0: Nei, til Kristiansand. Fra Kristiansand. Hjemmefra, liksom.
3: Hjemmefra.
2: Åja, så du skal ikke sykle i det hele tatt.
0: Jo, jeg skal sykle i Danmark.
3: Du skal sykle i Danmark, ikke til Danmark.
0: Ok, men for dramatisk effekt så skal jeg sykle til Danmark.
3: Ok, men da, hva sykler du til i Danmark?
0: Det er Hirtshals til Løkken, og så til Aalborg, og så tilbake til Hirtshals.
3: Og det er hvor langt?
0: Cirka 200 kilometer.
3: På hvor mange dager?
0: 4.
2: Det går jo fint. 40 om dagen.
0: Jeg trenger ikke å trene for det.
2: Sykling er jo litt, men det er veldig...
3: Nei, altså, jeg tenker mer på stakkars rumpa di.
0: Ja, for er det liksom... Det, jeg klarer ikke å se at det blir en veldig big deal.
3: Men altså, jeg bare merker det når jeg er i Skien og sykler til og fra jobb. Så får jeg sinnssykt vondt i rumpa de første dagene. Og da, så jeg føler du må varme opp rumpa. Du må sitte litt på sykkelset hjemme.
2: Men hva slags sykkel er det du har egentlig?
0: Jeg vet ikke, det er pappas.
2: Ah, okay.
3: Så det er herresykkelsete av Dina. Det er 100 ganger verre. Ja, men du kommer til å få dritvondt i rumpa.
0: Men jeg tenker liksom sånn, hvor bad kan det være?
3: Dritbad.
0: Liksom
3: kjempeille.
0: Gnagsår, bad liksom.
3: Nei, ikke gnagsår. Det er mer sånn, det er kjempesårt i musklene. Så til slutt så kommer det til å gjøre vondt å bare sette rumpa på setet, og da må du stå sykle de 2 neste dagene da. Og da kommer det til å bli sliten i bena.
2: Men Danmark er veldig flatt.
0: Det er det. Nei, men, liksom, Danmark er flatt. Det kan ikke være så stress.
3: Det er bare låra dine. Når du sykler og låra går ned sånn på hver side, så det er den muskelen som da treffer setet som gjør vondt. Har dere aldri fått vondt i rumpa av å sykle?
2: Jo, klart det.
0: Jo, siste gang jeg syklet på den sykkelen, så fikk jeg veldig vondt, og den syklet jeg bare 30 kilometer.
3: Ikke sant, Adina! Men det finnes jo sånn, da må du investere i det da, for jeg har sett nå at det er veldig populært for damesykler da, å få gode seter som er ment for kvinnerumper.
0: Og bytte ut seter, kanskje?
3: Ja, som er sånn litt bredere, så det er bedre for rumpa vår.
2: Kan du ikke kjøpe en sånn shorts som er, har sånn
0: pute? Det er så stygt.
2: Og du vil heller se bra ut.
3: Men kan du ikke ha det under liksom baggy jeans? Eller under en søt sommerskjole? Så sykler du i Danmark i sommerskjolen din. Mens vinden sånn, flagrer i håret.
0: På en herresykkel.
2: På en resesykkel. I jeans, baggy jeans og putebukse.
3: Men, jeg synes det er litt kult det. Ingen vet at hun har på putebukse.
0: Nei, fordi bukser er baggy.
3: Ja.
0: Ja, fordi at mormor hadde samme, ringte hun i går, for min mormor er veldig sprek og har syklet så å si over hele verden, liksom.
3: Oi, sær.
0: Veldig kult. Og da var jeg sånn, du, mormor, jeg tenkte at jeg skulle sykle 200 kilometer i Danmark nå til sommeren. Og så var hun sånn, åja, sykler du mye til vanlig? Og så var jeg sånn, nei, hun ba, nei, det er jo lykke til med det, da. Så da var jeg litt sånn, er det, jeg kan ikke skjønne at det er så bad.
2: Jeg synes det er bra. Du setter deg et mål. Hvis du, ja. Kan du ikke heller si at jeg skal sykle 500 kilometer?
0: Men vi skal ikke så langt.
2: Nei, men bare se for at du skal sykle dobbelt så langt.
0: Ja, for da blir det ikke, blir det så, ikke så bad.
3: Ja.
2: Det er som å lure et barn, ikke sant?
3: Herregud, det er bare huet.
0: Det er i hodet sykling. Du sitter. Ja. Ja, men da...
2: Spør Lance Armstrong.
0: Det er han syklisten. Mm. Dopa kan han seg.
2: Jo.
0: Jo.
3: Herregud, bare dop deg.
0: Det kan jeg gjøre. Ja, der har vi det.

0: Der hørte du Sara Fjellvær med Praise.
1: Slapp av, det går bra. Det er jo bare skomakultur, tramp stamp.
2: Hver dag, fra 9 til 10. Drar han jo nå.
3: Jeg blir litt svette.
0: En annen trend enn sykling, det er at skrekkfilmene som går på kino nå, og det er to pyser i studio, og vi skal
4: begge... Men er det trendy?
5: Ja, jeg føler det har blitt stort igjen.
0: Ja.
5: Det er bare, jeg følte at vi hørte veldig lite fra skrekkfilmbransjen noen år, og så kanskje det var litt dårlig. Og nå har de steppet gamet opp, altså.
4: Okay.
0: Så både meg og Tyril har faktisk sett den. Jeg skal se den i dag. En sånn ny, ekkel skrekkfilm på kino, den Backrooms.
4: Ja.
5: Som er dritkult fordi det er basert på en YouTube-video for veldig, veldig mange år siden.
0: Ja, det ble laget av en 16-åring. Det skrev faktisk.
5: Og han er nå 20.
0: Insane.
5: Og det er hans første film. Og What? Den er dritbra. Og Renate Reinsvær i den.
4: Hæ?
5: Ja,
0: har du ikke fått med det her?
4: Ja, så, vet du hva? Ja, greit. Hun er med i alt nå.
0: Hun er det. Hun er on fire.
4: Dritintelig.
0: Ja. Men er du en skrekkfilmperson, Mikkel?
4: Nei.
0: Du gir egentlig den viben.
4: At jeg liker det?
0: Ja.
4: Nei.
5: Det er bare fordi den er stille og mystisk.
4: Jeg synes skrekkfilm er litt tullete, egentlig.
5: Hæ?
4: Ja.
5: Ok. Fordi?
4: Fordi hvis det er bare en film.
0: Jeg liker ikke det morsomt, ja.
4: Nei, det er jo ikke det, men jeg synes ikke det er noe skummelt, og hele poenget er at det skal være skummelt.
5: Men jeg blir livredd, og det er det som er så... For jeg har egentlig
4: hatt... Lukk øynene.
5: Nei.
0: Det er lyden som er verst.
5: Ja, for jeg har hatt en regel at jeg ser ikke skrekkfilm på kino. Jeg kan se det hjemme. For hjemme kan jeg holde en pute, og jeg kan gå på telefonen hvis det blir for skummelt. Men på kino så er du fanget. Det er drithøy lyd. Og når jeg så denne Backrooms-filmen, hele kinosalen var full av russ, og var det 16-åringer.
0: My biggest nightmare.
5: Så jeg sitter der, og holder på hettegenseren min, og er livrent. Og innimellom så ser jeg rundt meg her sånn, det er bare en film, da må jeg bare se på alle andre. Ingen andre bryr seg! Alle sitter der sånn, meh. Og da tenker jeg, dere bare leker kule nå.
0: 100%.
5: Og jeg har følelsen min på utsiden av kroppen, men jeg synes Backrooms var veldig sånn, jeg vet ikke, jeg føler den er skummel, men poenget er ikke at den skal være skummel, eller det er mer at den skal være abstrakt.
0: Men er den sånn ekkel?
5: Jeg vil si at den er mer sånn stressende.
0: Ok, for det går fint. Fordi at jeg så den der
4: psykisk
0: ready...
4: Psykisk terror.
5: Ja.
0: Ja, for det synes jeg egentlig er litt morsomt.
5: Ja.
0: Akkurat sånn type sjanger, sånn liksom, som er mer sånn ikke overtroiske greier, gir det mening. Med en gang du drar inn spøkelser, gjenferd, dæmoner... Da kan jeg ikke se
5: men,
0: det.
5: Men da ser jeg det, for da vet jeg at det ikke er ekte. Insidious-filmene.
4: De som driver med sånn utrivning av dæmoner.
5: Oh, ja,
4: Conjuring.
0: Sånn kan Conjuring. Ikke jeg se. Fordi med en gang jeg ser sånt, så ser jeg for meg at de står i hjørnene på rommet mitt. Liksom. Jeg får sånn skikkelig...
4: Men de gjør det ikke, fordi der ligger det bare klær.
5: Men da er det dritskummelt, fordi da ser klærne plutselig ut som et menneske, som bare sånn, det ser ut som siluetten av en person. Men jeg er motsatt av deg der, Adina, for jeg er sånn, jeg kan se skrekkfilmer da jeg vet at det ikke kommer til å skje i virkeligheten.
0: Men jeg har så god fantasi at jeg ser for meg at de finner meg.
5: Men det er jo mye mer skummelt å se på en seriemorder, liksom. Sånn Halloween-filmene. Da er jeg sånn, hva faen, det kunne skjedd. Det er bare en gal mann. Men at det er en dæmon i veggen som tar over menneskekroppene til folk, og så kommer de å ta deg. Det er sånn, det kommer jo ikke til å skje.
4: Vet du hva min skrekkfilm er?
5: Ja.
4: Eller min type skrekkfilm. Det er sånn katastrofefilmer.
0: Om
4: sånn fly som går ned og...
0: Bølgen og skjelve
4: ja, det er for meg, det synes jeg er ekkelt å se på.
0: Ja, same.
4: Men Conjuring, eller så? Nei.
5: Nei, så ser jeg ikke. Men som bølgen og sånn, da blir jeg mer sånn
4: eller
5: da blir jeg lei
4: bare,
5: meg, jeg blir ikke redd.
4: Den er bare litt rar, egentlig.
0: Ja, men jeg blir skikkelig stresset.
4: Og hele Oslo faller.
5: Ja, men da blir jeg mer lei meg, for da blir jeg sånn, nei, stakkars alle disse menneskene. Mens i en skrekkfilm så blir jeg jo redd.
0: Nei, men jeg får sånn skikkelig angst for at det skal skje med meg. Da blir jeg sånn, å, dette her kommer til å skje. Men hvis jeg ser for meg at hvis jeg, sånn som han Ted Bundy, jeg føler at jeg hadde klart å lure meg unna han.

0: Det var CXL med Skjønne ingenting.
1: Skomma kultur fra 9 til 10 hver. Ja. Skomma kultur. Har litt mye trommel nå, kanskje. Kan vi prøve å roe ned trommel? Skomma kultur fra 9 til 10. Helt seriøst. Slutt med det. Hallo, dere. Slutt da. Ok, ja. Skomma...
0: Det er riktig, klokka er 9:50, og du hører fortsatt på Skomma kultur.
1: Ja!
0: I går så var jeg ute og handlet, som jeg gjør stadig vekk.
2: Shopping.
0: Yeah.
2: Shopaholic.
0: Yes, og det er derfor jeg har klær over hele rommet. Men det jeg så da, som gjør meg så sinnssykt irritert, er at det er ingen klær som er laget av bomull lenger. Alt er laget av polyester. Jeg skal ha... Tennissokker. Alle sokker har polyester i det. 50% bomull, 50% polyester. Og det jeg klarer det ikke. Truser er polyester, sokker er polyester, t-skjorter er polyester, treningstøy er polyester. Ingenting er i bomull.
3: Treningstøy, ja, det skal ikke være bomull.
0: Nei, men det er litt digg å trene i bomull også. Hvis du tenker over det, fordi at svetten i polyester, det liksom setter seg, og så lukter det ekkelt.
2: Ja. Okay. Ja, men det er sant, altså svette lukter mye jævligere i polyester enn i bomull.
0: Yes, ja. Thank you.
2: Men jeg har prøvd å lete etter bomullskjorter i det siste, og det er dritvanskelig. Og det, altså, finner ikke noen sted.
0: Det eneste stedet som har det er Brandy Melville. Men jeg passer Tuller ikke du? Klærne på. Nei, for Brandy Melville, alt er bomull. Men alt er i størrelse child.
2: Nei, det er i størrelse one size.
0: Oh.
2: Så det er enten mega oversized eller petit.
0: Ja, det går ikke.
3: Ja, nei, er det så vanskelig da?
2: Ja, altså det er tullete vanskelig sånn. Jeg har nå lett etter sommerskjoler. Og det er sånn, jeg vil ha en litt sånn løsvitt, fordi sommeren dritvarmt. Men hvis du skal ha en løs skjole, så er det polyester. Hvis du har en tettsittende skjole, så er det polyester. Tettsittende polyesterskjole på sommeren? Nei.
0: Det er pølseskinn.
2: Ja. Mm-hmm. Men du tenker ikke over sånn, Mikkel, eller?
3: Jo.
0: Hvor er det du handler?
3: Jeg handler jo ikke så mye, da.
2: Okay.
3: Det er det som er greia.
2: Okay.
3: Eller jeg har ikke lett så mye. Og jeg er ikke kanskje så bevisst på det som jeg tror. Men altså, du finner jo bomull hvis du vil.
0: Nei, for det er det at sånn, i går så var jeg inne på H&M-appen, fordi at det er der jeg kjøper mine sokker,
3: ja, men, altså,
0: alle sokker der er i polyester.
3: Ja, på H&M, ja.
0: Ja, men hvor andre steder kan man finne sokker da?
3: Søk opp bomullsokker, så finner vi det.
0: Ja, men det
2: er det ikke sånne russegrupper som selger sånne bambusokker?
0: Nei, jeg kan ikke støtte det. Jeg er imot. Jeg kan ikke støtte russene, jeg kan ikke ha russesokker.
3: Jo.
0: Nei.
3: Jo.
0: Nei.
2: Bambusocks, bamboo toothbrush, er det ikke sånn det her da?
0: Jo, kanskje jeg skal begynne med det og bli helt sånn nature freak.
2: Men man kan jo også kjøpe fra fotballag, selger ikke de også sånne ting fra
0: den siden? Men jeg støtter ikke fotballag. Det eneste fotballag jeg støtter er Nova. Når er det Nova som begynner å selge sokker?
2: Ja, hvorfor hadde ikke vi dugnad egentlig?
0: Ja.
2: Vi burde solgt sokker.
3: Vi skal jo lage merch.
2: Next year.
3: Det blir merch 100% på Leicester, guys.
2: Nei.
3: Kom igjen. Neida, det er bare tull da. Men selvfølgelig, gå et annet sted og ha den da.
2: Ja, men, kanskje vi må overalt. På herrebutikkene? Kanskje vi må på Dressmann for å kjøpe sokker?
0: Passer jo ikke sokkene der.
2: Sokker har da ingenting å si. Det er unisex.
0: Det er ingenting verre enn for lange sokker som ligger på helen. Og liksom, du vet sånn, når du får helen.
2: Men da må du kjøpe skostørrelsen din da.
0: Ja, men de har jo ikke det på herrebutikkene.
2: Kjøper du damesko? Det er jo unisex når det er sneakers. Det er jo samme greie med sokker. Er det ikke det?
0: Nei, for de har jo ikke... Dressmann har ikke sokker i 38.
3: Jo.
2: Har du skostørrelse 38?
0: Finns det menn med størrelse 38 i sko?
3: Om du gjør. Nå
2: var
3: det veldig fort.
2: Nå var det veldig slem her.
0: Sorry. Altså, jeg tror... menn med størrelse 38.
3: Ja,
2: nei, altså takk. Kanskje jeg bare har store føtter også, så da er det lettere for meg.
0: Men jeg skjønner ikke, det går ikke an å finne undertøy en gang i bomull.
3: Jo.
2: På
3: Change?
2: Nei. Har du sett på Change?
0: Ja, men herregud, jeg er student, jeg har ikke 400 kroner for en truse.
2: Ja, men da må vi kanskje gjøre mer som Mikkel, at vi shopper litt sjeldnere, og da kan vi kjøpe bomull.
3: Nå unner deg en bomullstruse en gang blant. Så slipper du løpe på Dressmann og kjøpe boksere.
0: Faen, ja, det er det jeg har gjort i det siste.
2: Herregud, boksere? Det kan du finne til. Vet du hva, jeg tror jeg skal kjøpe boksere og sokker på Dressmann.
0: Ja. Yeah.

0: Å nei, nå skjer det noe greier.
1: Nova Noir.
2: Lyden av film.
3: Jeg forventet Baz Luhrmann og fikk Baz Luhrmann.
4: Stopp en halv, nå skal vi begynne å leke.
3: Det skal være visuelt bra.
4: Jeg har sett tre filmer.
5: Morbin.
2: Nova Noir på Radio Nova.
6: Sjangeroverskridende, du vet ikke helt.
3: Postmodernistisk.
4: Vi skal snakke om hvordan
3: de bare satt og diskuterte.
0: Da var jeg sånn, ok, dette her var litt gøy, men dette er gammelt allerede.
6: Kommentarer på samfunnet og sett siden sist.
3: Jeg har heller ikke sett Taxi Driver.
2: Nova Noir.
4: Se for deg at du tar deg en liten tur i skogen. Du tar T-banen til Sognsvann og tenker, jeg skal ta meg, vet du hva, jeg går en tur rundt vannet. Det er sent på kvelden, det er litt tåkete, litt sånn mystisk. Og du går for deg selv og går rolig og tenker, ja, det her er deilig. Litt alenetid, plutselig, i skogholtet. Så er det en kvist som knekker. Du snur deg. Du ser en skygge, noen løper fra deg. Hva er det for noe? Det er Nova Noir. Nei, bare ikke da. Det var et forsøk på å prøve å være morsom. Jeg vet ikke om det funket i det hele tatt. Det prøver å sette stemning for det vi skal snakke om senere. Men det er jo ikke akkurat det type været nå, for sånn vi skal snakke om. Men det betyr ikke at vi ikke kan prøve å gi du som sitter der hjemme og hører på en slags stemning til hva vi skal snakke om. Det er jo torsdag. Klokka er 1:01. 2:10. Og det blir en heidundrende sending frem til klokka 12. Det er meg, Karin, i dag, også on the sticks and the buttons. Så lykke til meg. Det går sikkert helt fint. Jeg har meg, Feline.
7: Det er meg.
4: Det er deg. Og Philip.
8: Ja.
4: Nei, hvor er du? Er det deg da? Snakk nå da.
8: Hallo.
4: Der er du.
8: Det er Philip.
4: Jeg nailet det. Ja, det var det jeg mener. Lykke til meg. Det er det jeg mener med det vi skal gjøre i dag. Nei, det blir en kjempemorsom sending. Det blir tre veldig, veldig, veldig kule filmer. Jeg gleder meg masse. Jeg har koset meg egentlig skikkelig med å se disse filmene denne uka her. Ja. Dere også. Dere gleder dere.
7: Ja.
4: Hva er liksom, uten å spoile, hva vil dere sitte igjen med når vi er ferdige?
7: Skrekk og gru. Nei.
3: Philip så livredd ut under historien din nå.
0: Jo, men jeg skjønte ikke hvorfor vi snakket om Sognsvann, eller jeg bor på Sognsvann nå, så jeg var sånn...
7: Altså, det var Philip som levde i buskene.
4: Ja. Da er det sånn, plutselig banglet på døra, og Philip bare tisser på seg. Nei, jeg prøvde å være morsom, Philip.
0: Ja, okay. Jeg synes du er veldig morsom.
4: Ja, bra, takk. Ja. Det synes jeg er veldig hyggelig. Vi skal snakke om Sett sin sist, men før det så får dere litt stemningsmusikk.

0: Vi skal da snakke om hva vi har sett siden sist, og det er et segment vi har som sier seg selv. Det er bare hva vi som er her i dag har sett siden sist vi hadde sending. Pauline, jeg begynner med deg.
1: Meg, ja.
0: Oi, deg.
1: Ja, jeg tenkte faktisk å ta en litt sånn annen vei på dette segmentet. Okay. Kan hende jeg ødelegge sånn massivt for Philip nå, men jeg har vært på filmkunst sine visninger på Oslo Met. Mhm. Og sett veldig mange dokumentarer fra de som går det. Ja. Og jeg tenker at det passer å snakke litt om her, for det var veldig mye forskjellig. Når jeg har vært på 2 dager, det er vel 15 filmer hver dag, og så er det i dag og i morgen også. Philip viser i morgen.
2: Jeg viser i morgen.
1: Det gleder jeg meg veldig til.
0: Er det kortfilmer?
1: Ja, ja, korte dokumentarfilmer, så mellom 5 og 20 minutter. Jeg var jo der fordi Arthur, kjæresten min, slash redaksjonslederen vår.
0: Arthur! Arthur må du gi på Trudis. Du kom nå nå her.
2: Ja, du kom nå, ja.
1: Nemlig. Han er ferdig med første året der. Og har laget en veldig fin film om en 103 snart år gammel dame som heter Agnes, som blir sånn, på en måte intervjuet slash har en samtale med sønnen sin, som er i 70-årene. Og det er veldig koselig. Og den synes jeg ble skikkelig bra. Jeg likte den veldig godt. Likte du den?
2: Ja, jeg likte den også veldig godt.
1: Det var sånn, nå er jeg jo litt partisk, men det er en av mine favoritter da, fra dagen. Men de hadde også, de åpnet hele showet med en som heter Cowboys, av en av de i klassen hans da, som er en dame som har laget en kort liten søt dokumentarfilm om nabogården på Kjemme, og sønnen hennes og en gutt som bare går rundt i fjeset og skraper og strør sagmugg og klapper på kyrene.
0: Sagmugg?
1: Ja, sagfliss.
0: Sier du sagmugg?
1: Ja.
2: Jeg har ikke hørt ordet før engang. Ja.
0: Jeg trodde det var sagfliss som mente meg, jeg var sånn sagmugg.
1: Men veldig fin film, og jeg synes det var veldig koselig, for min aller første jobb noensinne i livet var i et fjøs. Og jeg gjorde alle disse tingene, og det var også filmet en kalving, og det var kjempekoselig. Så det anbefaler jeg. Det er i morgen også, på fredag, i P32 på Oslo Met. Mm. Kjempegøy å se liksom, fremtidens dokumentarfilmskapere.
2: Ja. Men det er også kunstfilmer, så det er egentlig liksom fritt på hva man kan gjøre. Altså.
1: Er det til et forsvar?
0: Det er kunstfilm, jeg lover!
2: Ja, jeg har ikke gjort, eller min film er ikke helt klassisk observerende dokumentar. Det er kanskje mer i en kunstfilmretning, så hvis noen kommer nå og skal se filmen og så forventer dokumentar, så
1: blir det bare snørre.
2: Ja.
1: Nei, det var veldig gøy i går, fordi Philip fortalte meg sånn, jeg jobbet veldig hardt for at de som ser på ikke skal bli bilsyke.
0: Hva?
1: Så jeg er veldig spent. Jeg skal gå og se i morgen.
2: Ja, sånn at man blir emotional.
0: Ja, jeg er jo sånn kjempeutsatt for bilsykhet. Jeg blir jo bilsyk bare av å tenke på å sitte på buss og sånn.
2: Ja,
0: ikke av å tenke på det. Ikke å sitte på den, men sånn, jeg blir så bilsyk. Liksom.
2: Da dessverre tror jeg må droppe og vise deg.
0: Ja, det er greit. Jeg kan ikke se på at kjæresten min gamer liksom sånn PlayStation 5 rally-spill, for jeg blir bilsyk av det.
2: Nei, riktig.
0: Det er jeg med.
1: Farming simulator.
0: Ja, jeg kan ikke se på det. Jeg blir dritbilsyk.
1: Nei, hva med dere?
0: Hva er dere? Hva har du sett siden sist, Philip?
2: Ja, for du har jo vært med, Karin.
0: Meg?
2: Har vært.
1: Dette her handler bare om oss.
0: Ja.
1: Jeg er spent på hva du har sett. Ja.
0: Handler ikke om dere i det hele tatt.
2: Nei. Ja, du har jo vært med på Greg Araki-episoden.
0: Det har jeg. Det var kjempegøy.
2: Og der var jeg veldig misunnelig på at jeg ikke var med, for jeg er skikkelig Greg Araki-fan.
0: Oh, ja.
2: Så det jeg har sett er en av hans tidligere filmer, som er da The Living End, som er en roadtrip-film, hvor det følger to HIV-positive menn, som er på en reise. Jeg har ikke lyst til å si mer.
0: Det er bare sånn at jeg skal se den, og så er det ikke så spoiler for meg.
2: Ja, eller det jeg kan si at den har like trekk som Thelma og Louise. Men
0: wow.
2: Det er liksom en, ja.
0: All right. Greg Araki er jo en legendarisk filmskaper.
2: Ja.
0: Skjev filmskaper fra LA, tror jeg.
2: Ja.
0: Hør sendingen hvis dere vil lære mer om han, og se den filmen Philip anbefalte.
2: Oh, yes.
0: Det jeg har sett siden sist... Jeg har egentlig sett mest på The Big Bang Theory, som det millennial jeg er. Jeg er ikke millennial i det hele tatt, derfor er det kleint. Men det jeg har sett siden sist, som jeg vil trekke fram, er, det er jo, vi skal jo snakke om horror. Jeg skal ikke si, jo, jeg kan si hva som sier på horror. Vi skal snakke om folkhorror i dag. Men det er jo veldig mye horror ute på kino for tiden.
1: Horror.
0: Horror. Jeg klarer ikke, jeg vil ikke si horror, for jeg bare klarer ikke
2: horror.
0: Å si det.
2: Horror.
0: Det var så fælt ord. Men jeg så Obsession på kino på lørdag.
2: Jeg har så lyst til å se den.
0: Og det var jævlig rått. Fordi han som har laget filmen er jo like gammel som meg. Han er 26 år gammel. Og da ble jeg sånn, åh, fy faen. Han er samme kulle som meg og har laget en film, og alle som spiller i den er sånn yngre enn meg. Og det var bare, men den er skikkelig, ordentlig bra laget. Og det er jo liksom lavt budsjett og begrenset med liksom locations og sånn. Men den er bare, den er skikkelig, skikkelig kul. Det handler om en vennegjeng på fire stykker, der han ene er dødsforelsket i Nikki, som er i venninngjengen. Eller venngjengen, mener jeg. Og så, han har så lyst til å bene ut på date, men han bare tør ikke. Og så er han, og skal kjøpe henne en gave, for hun har mistet en sånn krystall, sånn, en sånn, sånn rose, hva heter det?
1: Rosenkvarts.
0: Rosenkvarts, takk. Et kjede i sluket. Og han er sånn, ok, men jeg kan kjøpe en ny til deg, det går helt fint, for han gjør jo alt hun vil. Og så er de kjempedyre. Og så han er sånn, nei, jeg kan ikke kjøpe det, det koster alt for mye. Det blir for drøyt til og med for meg. Og så ser han at de selger sånn One Wish Willow. Og han er sånn, det er veldig gøy, da kanskje jeg kan gi henne det, og så kan hun få et ønske. Kanskje det ønsker jeg meg, haha. Og så er de på quiz, onsdagskviz, som jeg synes er lettest, for jeg har også det så onsdagskviz. Og så kjører han henne hjem, og han prøver liksom å manne seg opp til å bene på date. Og det bare går skikkelig til helvete, og de begynner å krangle. Og han er sånn, i da det sinnet, så drar han frem denne her, og er sånn, jeg ønsker at hun elsker meg mer enn noe annet i hele verden, og knekker den kvista. Og det går så jævlig til helvete. Det er så... Det går ikke bra, liksom. Og det vet man jo.
1: Så du blir obsesst.
0: Ja, derav titlen Obsession. Veldig verdt å se. Hun som spiller Nikki, hun er kjempeflink. Og det er ingen... Alt som hun gjør, er det hun som gjør. Det er ikke noe fake eller noe CGI eller noe. Hvis hun går jævlig creepy, så går hun jævlig creepy på ekte. Har hun et jævlig fucka ansiktsuttrykk, så er det hun som gjør det på ekte. Og det er skikkelig... den er ikke skummelt, på en måte, men den er så sykt... urovekkende, du får helt sånn gåsehud og du blir helt sånn liksom, av å se den. Så det vil jeg sterkt anbefale hvis vi har litt, det er jo Summerween nå, altså Halloween bare på sommeren. Så hvis dere vil se den,
1: horror
0: se

0: Det var Edel med Rocky Road.
1: Du hører på Nova Noir, filmprogrammet på Radio Nova. Spoilere kan forekomme.
0: I Vi, det er vanskelig å si altså, fra 1967, så følger vi, vi begynner med tre studenter som blir sendt hjem på ferie for å ha vært på kristen skole, egentlig. Og på vei hjem så går de seg vill midt på natta. Og i mørket så ser de et lite hus, og de tenker, åh, herregud, vi fant et sted vi kan sove. Vi går og banker på og spør om vi kan sove over i dette huset. Og de banker på, og de møter en gammel dame, enslig, egentlig, nesten kjerring, kall det det, som bor der, og hun sier sånn, dere kan godt sove her, men da må dere sove hver for dere. Dere får ikke lov til å sove på samme rommet, jeg orker ikke den støyen og det bråket dere kommer inn i huset mitt med. Så du sover her, du sover der, og du, Koma Brutus, som han heter, du ligger i loven. Og Koma sier, ja, greit. Sure, ja, vi må sove et sted, liksom, whatever. Så lenge vi får ligge her, så kan vi betale henne på morgenen. Og så ligger han seg til å sove da, i denne loven, og så sier hun kjæringa, så plutselig så kommer kjæringa inn i loven, og er sånn, hei, Koma, du er litt digg, egentlig. Kan jeg liksom prøve å forføre deg? Og han er sånn, æsj, hva faen? Dritekkelt. Og hun er sånn, hvordan våger du å ikke ville være sammen med meg? Og trollbinder han, og forhekser han, og ender opp med rian som en hest gjennom himmelen. Og han er jo ikke til stede, og vet egentlig ikke hva som skjer, og våkner opp mens han svever i lufta, og er sånn, hva faen, jævla drittkjøring, slipp meg ned! Og hun slipper han ned, og så i sinne av at han har blitt forhekset av en heks, så banker han henne igjen. Bare banker henne gul og blå. Og så reiser de. Og så kommer han tilbake på skolen, og så blir han innkalt til å stå til bønn for en, hva er det han er da? Soldat? General? Altså han faren?
2: Ja, en sånn lordship.
0: Ja, lordship. Ja. Datteren hans har blitt banka ihjel, og er på dødsleie. Du må komme og be for henne. For det er en tradisjon man har i ortodox kirke. Og det har blitt spesifikt bedt om at du, Koma, skal gjøre det. Og han er sånn, ja vel, jeg kjenner jo ikke denne familien i det hele tatt, whatever. Reiser tilbake igjen, og kommer i det samme huset som han var i, da denne kjæringa bor i. Og synes det er litt rart, men tenker, ja.
3: Var det det? Det skjønte ikke jeg i det hele tatt.
0: Jo.
3: Men, det gikk rett over hodet
0: mitt. Ja, nei, det var henne, det er samme dama. Men for hun, når han har bankredd opp, så forvandles hun til en pen, vakker dame. Og det er den samme dama som ligger på dødsleiet, og han er sånn, dette er weird ass, men greit, liksom. Og tenker, ja, jeg får betalt. Dette er bare en jobb, det er jobben min, liksom. Jeg får stå her og be bønn for henne i 3 netter. Og mens han står og ber disse bønnene for henne, så skjer det masse greier. Og det skjer masse greier, ass. Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det var en skikkelig fjollete film.
0: Ja, det er en fjollete film.
4: Hva er fjollete? Eller alle hørte ordet før?
0: Goofy, da. Ja.
2: Altså,
0: det er jo den første sovjetiske skrekkfilmen noen gang laget, ja. Og det synes jeg er ganske fascinerende, for den er jo gammel, og den er skikkelig ordentlig skummel, ja. Sånn, de scenene som er skumle er skikkelig freaky, liksom.
2: Ja, sånn tulleskummel, ja. Den var ikke sånn skummel wow.
0: Nei, den var ikke sånn,
2: det er sånn 60-talls skrekkskummel,
0: liksom. Overraskende skummel til at man får 60-tallet, liksom. Ja. Jeg ble sånn oppriktig sånn grøssa, liksom.
2: Og så mye praktiske effekter, og altså det er jo mange dyr og vesen, på en måte. Veldig kult. Så denne panorskan, det er jo ho, dama. Det var vanskelig å se dette, fordi alt har sånne titler, og så er det bare direkte oversatt på engelsk. Jeg vet ikke hva en panorska er, men det er, ho er det,
0: hvertfall. Det er vel, kanskje er det datteren til han, the lordship, da. At hun, det er en slags sånn adelstittel.
2: Men hun er også en kjent heks, virkelig. Det som at alle i byen vet at hun er litt sånn sketchy, på en måte.
0: Jeg får et inntrykk av det, fordi de, kaller lakeiene til han, adelsmannen, de er sånn, du får bare stå her og være i kirka, vi låser deg inne, og du kan ikke stikke av, du kan prøve å gjøre hva du vil, men du skal være her. Så det virker som om de på en måte er lakeiene også til heksa. At han, adelsmannen, bare er et sånn skalkeskjul for hun, at heksa egentlig er, den, er herren til denne lille gården. Men de bare later som at det er adelsmannen for å liksom, gjemme henne. Men de er alle veldig innsett på at hun skal få hevnen sin, altså.
2: Ja.
0: Hvis dere skjønner hva jeg mener.
2: Ja.
4: At de var innstillt på det.
0: Ja, de hjelper henne.
4: Ja, riktig.
0: Man må liksom låse han inne og løpe etter han når han prøver å stikke av og sånn.
4: Ja, det her var en mann som ble tormentet.
0: Ikke bare heksa, men alle.
2: Ja. Ja. Kanskje den obsession er inspirert av den.
0: Ja, det var jævlig lett, sikkert. Du kjøper ikke unna.
2: Men det er jo... Altså, det er så rart, og det er sånn... Det skjedde så mange rare ting da... I starten, på en måte, starten er ganske kjedelig,
0: ja.
2: Og så skjer alt sånn den siste halvtimen. Men når de kommer dit og han begynner å ri på henne, sånn, det er noe av det morsomste jeg har sett.
0: Ja.
2: Fordi det er bare han som springer rundt med henne opp på skuldrene, mens hun sitter og er sånn,
0: ja, med sånn kosteskaffe, ja. Og bare helt sånn, ja!
2: Ja, for hun har en sånn sopelime som hun driver.
0: Ja, takk, det er det. Ja. Ah, det var lettest. Ja. Men jeg synes det er en klassisk fortelling om en heks som tar hevn, da, egentlig. Ja. Og det er jo, han får jo tre netter, det er jo typisk. Og hun prøver om natta, så hun ligger jo i kista på dagtid som død. Og så på natta så våkner hun til livet som et gjenferd, og prøver å få tak i henne. Og han gjemmer seg bak en sånn krittsirkel. Det er jo typisk eventyrting å gjøre. Og jeg leste jo hvorfor dette her er effektivt. For hun kan ikke se han, hun kan bare høre han. Så hun vet ikke hvor han er, men hun kan høre at han er der. Så derfor prøver hun liksom komme gjennom den barrieren, for hun vet at han er der inne.
4: Riktig.
0: Men ikke hvor han er innenfor den sirkelen, på en måte.
2: Og hun kommer seg ikke inn heller. Det blir sånn der pantomime-stemning den første natta, hvertfall.
0: Den er verst, den er skikkelig skummel. Ja. Det blikket hun har er helt fryktelig nydelig.
2: For hun ser jo blind ut.
0: Ja.
2: Og det, de tre nettene, det blir jo bare eksponensielt verre hver natt. Så den første natta så er det masse katter som springer rundt. Og så begynner han å be, og så går det fint. Og så,
0: ja.
2: Og så er han sånn, ah, dette er creepy, men jeg får bare be da. Og så er han sånn, ah, det er sykt kjedelig, jeg skulle ønske jeg kunne røyke i kirka, men jeg kan sniffle tobakk.
0: Ja,
4: sant. Er det en greie? Eller,
0: ja.
4: God tobakk også, var det ikke det? Var?
2: Ja, han var sånn, åh, den er god, ass, den satt. Det er så teit, alt blir sagt høyt. Og så sniffer han så mye tobakk at han nyser, og da bare spretter øynene hennes opp.
0: Ja, det var skummelt, ass.
2: Og så skjønner man at shit is gonna break down, liksom. Ja.
4: Det nyset er noe av det mest kleineste nyset jeg har hørt noensinne. Jeg blir mobbet for mitt nys, men, eller altså, jeg blir ikke mobbet. Eller at jeg, folk erter meg for at de synes jeg har teit nys. Men når jeg hørte det, så var det sånn, jeg faceplantet sånn, det var et
0: faceplantet.
4: Veldig teit. Ja, jeg gjorde det. Du
0: trynet seg på noen faceplantet, for det står så kleint.
4: Ja, det var... Er det det? Face. Det er kanskje ikke faceplant, det er vel å falle med ansiktet?
0: Ja, det er, jeg husker ikke, men jeg vet hva du mener.
4: Ja, jeg tok hånda på hodet.
2: Palm?
4: Eller,
0: facepalm?
4: Nei,
0: facepalm?
4: Facepalm er det, ikke faceplant, nei. Riktig.
2: Ja. Det hadde vært gøy om du gjorde det.
0: Om du faceplantet.
2: Han faceplantet jo innen denne sirkelen, på en måte.
0: Ja, det gjør han dag inn og dag ut, han bare tryner.
2: Så han ligger der, og han ber til Gud og er sånn, please, beskytt meg, beskytt meg. Og så galer hanen, og da er hun sånn, ah, nå må jeg legge meg igjen.
0: Ja.
2: Og så legger hun seg.
0: Ja, for hun er bare på en måte aktiv om natta.
2: Mm. Og han blir jo... Frem til hanen galer.

0: Det var Hedda med I Choose Me.
1: Det brenner. Men jeg må hente radioen. Jeg må høre på Nova Noir.
2: Hei, du kan ikke gå inn der.
1: Jeg må.
2: Nei!
1: Nova Noir er live.
0: Dette satt vel egentlig veldig god stemning, altså. Det må jeg si.
3: Ja, dette satt god stemning. Det er noe absolutt han Sergeant Neil Howe kunne sagt på slutten av Wicker Man, for det går ikke så veldig bra med han. Filmen er jo fra 1973, så jeg kan ikke si at det var en spoiler akkurat. Hvis du ikke har fått med det, så er det synd for deg.
0: Den er 53 år gammel. Ja.
3: Sant. Ja, den samme år som pappa. I den filmen så er det jo han politimannen Howie, som kommer fra, jeg vet ikke hvor han kommer fra, tipper han kommer fra Edinburgh eller noe sånt.
0: Ja, de sier bare fastlandet.
3: Han kommer fra the mainland, og så drar han til Summer Isle fordi han har fått et mystisk brev i posten om at Rowan, datteren til Mrs. Morrison, er forsvunnet. Ingen har sett henne på mange måneder, så han må fly dit i sjøflyet sitt. Det er det filmen starter med, at han er i kirka og ber, så vi vet han er en kristen mann. Og han står foran alle og ber også. Han er så kristen at han gjør det. Og så flyr han sjøflyet sitt. Dritfint. Kjempeflott. Veldig kul, fin musikk. Dette er filmet i Sør-Afrika, forresten.
0: Eneste, er det?
3: Ja, eneste som ikke er filmet i Skottland. Mm. Og så lander han på utsida av brygga på Summer Isle. Og så får han overtalt dem til å komme ut og hente han, for det vil ikke de. De er sånn, du må snakke med his lordship først. Du må få lov av han. Men til slutt så kommer han seg i land, og så begynner han å etterforske, hvor er Rowan Morrison? Men alle er sånn, nei, hun bor ikke her, jeg har aldri sett denne jenta før. Og så avdekkes det jo mer og mer at hun er der, og han er liksom så smart, for han skjønner det, at det mangler et bilde i barn. Nå mistet jeg lyden i headsetet mitt. Det mangler et bilde i barn. Det må være henne. Det mangler et barn på en pult på klasserommet. Det må være henne. Han er så smart. Han tar alle disse hintene.
0: Og så er det sånn, det er gravstein. Men hvem sin? Det er Rowan sin. Jeg visste det!
3: Ja. Han er så genial, sant? Det er fordi han er en kristen mann. Han skjønner alt. Han er on top, liksom. På disse dumme hedningene som tror på dumme guder, som er basert på den dumme naturen, og ikke en eller annen dude i Midtøsten. De er så teite! Ja, jeg synes denne filmen var skikkelig gøy, og det er jo en musikal.
0: Ja, det er det. Jævlig bra musikk, da!
3: Ja.
0: Til filmens forsvar. Det jeg føler, når du sier det nå, ja, det er musikal. Jeg tenkte ikke på det jeg så den.
3: Nei.
0: Men det er jo det.
4: Mm.
3: Jeg tror musikken er skrevet til filmen.
0: Ja. Jeg tror han som har skrevet

0: det er ganske kjent også.
1: Ja, kanskje det er der de brukte Christopher Lee sin lønn på musikken.
0: Leien han komponisten.
1: Det er veldig mange gøye. Jeg tror liksom min favorittsang her, og kanskje en av de bedre scenene også, er ganske i starten når han kommer til denne tavernen, eller der han skal bo.
0: En sånn bed and breakfast nesten, med medførende bar, liksom.
1: Ja, og så kommer det datteren til landlorden, som har bare tidenes iPhone-face.
0: Ja, hun har det.
1: Hun ser så modern ut. Men så begynner de å synge sånn, den drøyeste sangen om og The Landlord's hendene, liksom. Daughter. Ja. Ja. Og den er ganske bra.
0: Ja. Men de synger veldig i utakt, og det liker jeg ikke.
1: Nei.
0: Men jeg skjønner det.
1: Ja. Nei, hva syns dere?
0: Jeg har jo en kollega som har mast meg i 2 år om å se denne filmen. Og jeg har vært sånn, jeg har innbilt meg at denne filmen er veldig skummel. At den er skikkelig sånn blodig og gørrete, og altså, det er ikke måte på, liksom. Og jeg har vært som kvia meg litt å se den, fordi jeg var redd for at jeg skulle liksom bare bli skremt. Og det er bare blod og gørr, sånn typisk sånn slasher 70-tallsstil. Mm. Og så tenkte jeg, nei, men nå har jeg sjanse til å se den. Jeg vil se den, jeg må få sett den. Den er jo ikke blodig og gørrete i det hele tatt, men den er bare sykt sånn uncanny, liksom.
2: Ja.
0: Den er skikkelig, jeg føler at jeg bare lever i en sånn, i det sløret mellom virkeligheten og sånn spøkelsesverden, på en måte.
1: Men fortsatt overkommelig.
0: Ja.
1: For jeg synes Midsommar er, jeg synes den er helt grusom. Den er helt forferdelig. Da får jeg panikkanfall, liksom.
0: Ja, men den er fæl. Ja. Det var det jeg trodde den kom til å være. Fordi jeg merker at Midsommar er veldig inspirert av The Wicker Man.
2: Ja.
0: Men Wicker Man er ikke blodig i det helt tatt.
2: Nei.
0: Egentlig.
1: Den er litt sånn Ondskapens Hotell-type vibe. Bare uten blod ut av heisen og det greiene der, på en måte. Og sånn uttalt vold.
0: Ja.
1: Det er det ikke. Det er jo bare sånn ekkelt hele tiden. Sånn eerie.
2: Ja, jo, det er akkurat det. Men jeg føler som at alt liksom leder jo til filmens klimaks, hvor det liksom følelsesmessig, at det føles så rart, eller at man føler seg litt lurt, for det er sånn, det kan ikke være det. Men så var det jo det. For det var liksom, jeg forventet det, sånn, nei, men det, siden jeg forventer det, så kan det jo ikke det være at han dør. Men ja, da var jeg sånn, det var, på slutten synes jeg det var genuint sånn skikkelig ubehagelig.
0: Ja.
2: Så jeg føler at alt er bare sånn, ja, små hint etter hint av liksom, eller små elementer av ubehag.
0: Du kan jo på en måte ikke se den filmen her igjen.
2: Nei.
0: For da, det ødelegger hele mystikken.
1: Det er litt som å se den sjette sans på nytt, da.
0: Ja.
1: Du vet det, på en måte.
0: Og da ser du, da er det på en måte, da ser du det for liksom easter eggsene, på en måte. At det er sånn, herregud, det, hvis du ser den nå, så vet du at det betyr det. Det er samme med Wicker Man. Du kan ikke se den 2 ganger. For da det ødelegger på en måte hele den uvitenheten med hva som kommer til å skje. Men det kommer egentlig litt ut av det blå. Jeg er også sånn, hæ? Nei, åja, åh, shit, hva faen?
1: Men det er jo liksom en sånn kontinuerlig kamp mellom det gode og det onde, og så vet man ikke helt på en måte. Han kommer jo dit og er veldig sånn, veldig kristen. Og han vet på Gud. Han tror ikke på Gud, han vet på Gud.
0: Ja.
1: Og alt det de gjør er feil. Og det er, det synes jeg er litt kult, for sånn, hvem er han å komme der og si at de tar feil, på en måte? Selv om de er veldig voldelige og sånt, så er det på en måte en sånn ekstra ting. Men sånn at de på en måte tilber naturen og pikken og fruktbarheten og sånt, er det så gærent, liksom, sånn, egentlig. Men det er også veldig ubehagelig det her med sånn veldig religiøst overbeviste, som har, de har satt seg det målet, og de er så overbevist. Det er ingen vei ut, liksom. Du vet hva som kommer til å skje. Og det synes jeg er så ekkelt. Det er samme som i Midsommar nå. Det skal, du kommer dit, fordi de vet at det må gjøres. Mm.

0: Det var Date of Birth med Under the Moon.
1: Nova Noir! Nova Noir! Nova Noir!
0: Vi snakker fremdeles om The Wicker Man. Denne filmen, kultklassikeren, kaller det fra 1973. Det er jo denne politimannen da, som etterforsker den forsvunne Rowan og havner midt oppi da, den landsbyen som er styrt av Lord Summer Isle. Jeg synes det er veldig spennende at han blir kalt for Lord, for det innebærer jo en opphøyd tilstand av eksistens. Egentlig han er høyere opp enn de andre. Og jeg så den dokumentaren som jeg nevnte tidligere i sendingen. Den ligger på Filmoteket, jeg husker ikke helt hva den heter, jeg skal si det etterpå. Der de snakket om hvorfor man vil tilbake, liksom hvorfor folkhorror er så... hvorfor det treffer folk da, så hardt. Og de snakket veldig om det, og spesielt liksom britisk folkhorror, og det her er vel britisk folkhorror, er det ikke det?
2: Skotsk. Jo,
0: skotsk. Der man har så klasseskille etter krigen og arbeiderklassen versus middle class og liksom upper class, og all denne rivaliseringen mellom de to. Og folkhorror er på en måte et slags behov for å gå tilbake igjen til alles felles røtter, som er jorda, og det jorda kan gi oss, og liksom planeten og naturen. Og da er man på en måte likestilt. Man skal ikke være, alle er på en måte bare mennesker på jorda, som tar imot det jorda har å gi. Men allikevel så lever disse folka på Summer Isle, med Lord Summer Isle, og planter frukt.
2: Eksotisk
0: frukt som egentlig ikke skal gro på denne øya. Og de er på knærne foran han, Lord Summer Isle, og han blir jo som en slags... De kritiserer jo veldig han politimannen fordi han er kristen og tror på Jesus og Gud og treenigheten. Men Lord Summerland er jo bare... Han har bare byttet plass med Jesus. Han er på en måte deres frelser og deres årsak til rikdom og velstand og at de kan leve sånn som de lever. Og det er jo han som får bestemme alt mulig. De sier jo hele tiden, ja, du må spørre Lord Summerall, du må få tillatelse fra han først, og han må godkjenne.
2: Det som er veldig gøy innså henne er at han er jo tredje generasjon.
0: Ja.
2: Så han er jo sønnen.
0: Ja.
2: Så du har faderen og sønnen, det han er.
0: Jo, og,
2: det er
0: men,
2: en av de er den hellige ånda.
0: Ja. De har jo treenigheten der også, og ja. Det er jo ikke noe, og de sitter jo, man skal jo på en måte være likestilt og ha like ressurser, men han sitter jo da i en egen bolig med en egen privat hage som de ikke får bruke, med sin egen frukt, ja. Og masse eiendom, masse møbler, interiør, og sitter der og spiller piano og drikker vin med lærerinna på øya. Og de to får liksom være adelsfolk, mens de andre bare er ja, slaver da, som liksom er med på deres spill for å offre politimannen.
3: Mm.
0: For det skal liksom gagne alle, men det gagner jo bare Lord Summer Isle.
3: Mm.
0: Det synes jeg er litt ironisk, ass.
3: Ja.
2: De har jo fått for seg, fordi det gikk skikkelig ravva med fjorårets avlinger da, så de har fått for seg at de må offre en villig jomfru.
0: Ja, en kristen, mannlig, villig jomfru. Så de har jo sendt dette brevet om Rowan, så han skal villig komme til øya. For de kan ikke tvinge han til å komme.
2: Og han sier det veldig tidlig at dette brevet ble sendt til meg personlig. Og de sier jo også det at de har ståket han og funnet ut at han er perfekt.
0: Ja.
2: Du er perfekt, du har ikke ligget med noen engang. Din jævla jomfru, liksom, sier de.
0: Men det er veldig
2: og
0: god scene.
2: Han er sånn 40 pluss.
0: Ja, men det er veldig god scene når han da, han holder på å ha sex med denne tavern daughter, eller det, hva de kaller henne.
2: Willow.
3: Ja.
0: Og han svetter som en gris, og er liksom inntil veggen, og liksom skjelver, og helt sånn, å fy faen, jeg er så jævlig kåt med en dame her. Og så bare, hadde han bare sex med henne, så hadde han sluppet unna.
2: Mm.
0: Jeg bare sier
2: og det. De gir han så mange muligheter, fordi han skal være villig til å bli offret, på en måte. Og de sier sånn, du burde ikke være her i morgen. Du burde komme deg hjem. Du har ikke lyst til å være her. Og den, hun prøver å ligge med han, eller hun prøver å forføre han, og er sånn, å, jeg vil at du skulle komme inn til meg i går, og det utroskap gjelder ikke hvis hun har noen unnskyldninger på det der, og noen greier. Du er ikke gift, du, og nei.
0: Og det prøver du liksom på en måte å sove gjennom hele seremonien også, med den hånda.
2: Ja.
0: Den brennende hånda de setter opp.
2: Ja. Så de prøver så mange ganger, eller de gir han så mange muligheter, og til slutt så er han okay, sånn, ok, nå stikker jeg og henter masse politimenn. Og det er så dust. Jeg hater det i skrekkfilmer når de er sånn, jeg kommer til å ringe politiet. Ja. Og så er det sånn, ja, men da dreper jeg deg selvfølgelig, for det vil ikke jeg at du
0: ja,
2: skal gjøre.
0: Ja, nemlig.
2: Jeg hater når de gjør det. Det synes jeg er så dust når de forteller alle planene sine. Og så er jo flyet hans fucka da.
0: Ja.
3: Ja.
2: Så han kommer seg jo ikke til land. Og da finner han at, ut at han skal knerte, eller i hvert fall banke han landlorden og tappe seg kostymen hans og gå i denne paraden. Forkledd som han.
0: Som The Fool.
3: The Fool, det er det. Åh, det liker jeg. Det synes jeg også var veldig gøy.
2: Så de har jo bare grunnmanipulert den.
0: Ja.
2: Så ordentlig, liksom.
0: Men er det da villig? Jeg synes den stillheten taler for seg. Jeg bare sier det. Men noe jeg vil på en måte avslutte med The Wicker Man, er at den er veldig god på symbolikk og elementer fra eventyr og folklore, med disse harene og paradene, maistanga og, bare The Wicker Man som konsept, den svære fletta mannelignende bure som de låser inn i og brenner den i, maskene de bruker. Det er jo så mye symbolikk, og det er så gjennomtenkt med hva de sier, når, på hvilken måte, hvorfor de sier det, hvorfor de sender han dit, hvorfor de har gravd en hare i hennes grav i store gåstegn. Det er så mye gjennomtenkt symbolikk, og det liker jeg veldig godt.
3: Ja.
2: Mm. Den er absolutt verdt å sjekke ut. Jeg synes den var skikkelig, skikkelig bra.
0: Ja.
2: Og Wicker Man også er en sånn, så vidt jeg har klart å finne ut av, en sånn keltisk tradisjon, men den ble ikke nødvendigvis brukt til menneskeoffer. Julius Caesar skal ha sagt sånn, ja, det gjør de. Men det er også fordi han hatet dem, og ville liksom svartmale.
0: Ja, gjøre dem til forferdelig voldige mennesker.
2: Liksom. Mm. Ja. Men de drev med menneskeoffer da. Bare ikke akkurat sånn.

0: Der hørte du både Mad Max med Flares og Lyx med Pretend.
1: Jeg gleder meg så sykt til å komme frem til hytta.
2: Ja, det blir sykt nice. Gøy, ass.
1: Ja, det er rett der oppe, faktisk. Jeg ser det nå.
3: Skal dere virkelig opp dit? Du vet at radioen funker ikke der oppe. Dere får ikke hørt på Nova Noir.
4: Du hører på Nova Noir.
5: I tale fra 2012 så ble vi introdusert med Elvis og Leo, som arbeider som åstedrensker. Og når de er på jobb, så finner de da brått en ung dame som er i et badekar med et rør inn i munnen. Ja,
0: melkebadekar.
5: Og de da vil finne ut hvor hun er, hvem er denne damen. Og det er det som da driver plottet videre. Ja, jeg er litt rystet av den filmen, så jeg...
2: Rystet på, altså, du er sånn, å herregud. Eller sånn, æsj, du brukte 10 minutter på å skrive den introen der.
5: Ja, så, og så bare stoppet han og sånn,
2: så bare, nei. Bare, det er så grass, ja. Fuck den filmen der. Det var ikke så mye mer å si, egentlig.
0: Nei.
5: Nei, selv om jeg har faktisk veldig mye å si. Fordi at jeg er provosert, og det er eksempler som det her som jeg føler liksom... viser at her kan norsk film gjøre bedre. Vi kan gjøre bedre. Men for at det blir, at det faller så lett i å ta liksom så lette løsninger, sånn, ja, som indie budget, så er det, så må vi da liksom finne de effektive løsningene. Effektive, i stedet for å liksom gå for liksom innovative og praktikale løsninger, for eksempel.
0: Praktiske.
5: Nei, praktiske. Takk igjen.
2: Ah. Two for two.
5: Ja. Som for eksempel at det er CGI dyr, CGI
0: hundra. Hulder. Ja. Det er det man finner ut av, at Tale, som hun heter, har jo vært innelåst Josef Fritzl-style i en kjeller.
2: Hos den svenske.
0: Hos den svenske i hans hytte, basically. Jeg tror det er hytta hans, liksom. For det er midt ute i skaven, langt ute i Gok, det er nesten ikke noen dekning der. De er helt alene, ingen naboer. Og så har hun bare vokst opp under jorda med han svensken, jeg vet ikke hva han heter. Og han holder henne på en måte vekk. Han har funnet henne i skogen, blant mange andre huldrer. Men han er sånn, nei, du er viktig for meg å ta vare på, men de kan ikke finne deg, så jeg gjemmer deg i kjelleren min hele livet ditt. Så han har bare levd under bakken i et soverom han har bygget, og så har han bare forsket på henne, og prøvd å egentlig bare gjøre noe til menneske, i stedet for hulder. Og liksom kappa henne og halen, og liksom endret stoffskiftet henne, så det ikke er...
2: stygg?
0: Ja, hulder, ja, for sånn hulderfrekvens, eller hva faen han kaller det, I don't know. Det er fucka.
5: Ja.
0: Og så har han dødd. Han har dødd i overetasjen. Så det er derfor Leo og Elvis er der. Fordi ja. Han har smelta på gulvet, basically.
2: Ja, men de sier jo at han er spredd overalt, og at jobben deres er å finne den halvparten som de som var der tidligere ikke fant av han. Og leite det fram i skabben. Så jeg antar, det er veldig mye, jeg tror mye har blitt klippt bort. Sånn at det er litt vanskelig å på en måte få oversikt over denne filmen, for det betyr sikkert at disse hulderne har kommet og lett etter Tale,
0: ja.
2: Og så har de drept han. Men han viser det jo ikke, eller det vises ikke i filmen at det er det som har skjedd på en måte. Det er sånn, det er mange ganger at jeg føler meg litt sånn irritert fordi de overforklarer, men her er det liksom ikke så veldig godt forklart.
0: Nei.
2: På en måte.
0: Nei.
2: Det er bare masse sånn, ok, hæ? Hele tiden. Og så plutselig så sier de at de har kreft.
0: Ja, det kom, altså seriøst, den bonding-experiencen kom ut fra ingen steder, ass.
5: Var ikke det i tredje akt hvor det ble introdusert både at han hadde kreft og at han ikke hadde kreft
0: Nei,
5: lenger?
0: Nei, de sitter liksom på gulvet i kjelleren der i ja, andre akt.
5: Riktig.
0: Jeg vet ikke hvordan de kommer inn på det egentlig, men det er Nei. Sånn, de har vært kompiser, og det er ikke kompiser lenger, og nå har de liksom, han har bare tilbudt Elvis en side gig fordi han trenger penger. Altså Elvis.
2: Ja, for Elvis vil ikke ha de jobbene han kan få.
0: Ja,
2: han den kjenner jeg enig i, ja, for så vidt.
0: Og så har han sagt ja da, fordi han bare trenger. Nå er han desperat, fordi han da inne, men han har en løsunge, som han sier. Ikke, han har barn med en dame han ikke er sammen med lenger, og hun er tydeligvis jævlig kjip, fæl. Prøver å liksom presse ham på penger han ikke har, og whatever. Og for å da kompensere opp for at Elvis har innrømt dette, så er Leo sånn, by the way, jeg har lungekreft. Uhelbredelig lungekreft. Og så er det sånn, shit ass, det suger. Og så bare snakker de ikke om det.
2: Det kunne det også komme tidligere, for det er en scene der hvor han bare står og sånn dør.
0: Han hoster og hoster.
2: Og da tror jeg, åja, det er hun som har en eller annen spill på han. Men det er det at han har lungekreft og ikke får puste. Så de kunne liksom forklart det litt tidligere. For nå føltes det ut som om det var sånn påtvunget for at det senere skulle bli et poeng at hun hadde helbredt det bort for han.
0: Ja, helbredet han.
2: Ja.
0: Ja.
2: Så jeg vet ikke, du sa du hadde mye å si om denne filmen.
0: Ja, kan du si mer?
5: Jo, men hvorfor spiller jeg har ikke kontroll på hvem som er hvem engang, men han høres ut som Vegard Trygve.
0: Det er Leo. Han med lungekreft.
5: Ja.
0: Han med svart hår. Hvorfor, og sykeste side-skittelen jeg har sett i mitt liv.
5: Hvorfor spiller... Eller, ja, nei, nå må jeg roe meg ned så jeg ikke blir slem her.
0: Det er bare å bli slem.
5: Nei, har vi ikke med disse filmene lært... Liksom, eller det har jo vært liksom det med moralkompass. Ja. Og, jeg vil i hvert fall ikke følge Gud, men lytte på min egen stemme og tenke at jeg skal være snill mot denne filmen. Det er en indie-film.
2: Ja, den har budsjett på 100 000 kroner.
0: Ja. Han, regissøren, har jo regissert det, filmet det, klippet det, og bygget alle settene selv. Det er ganske crazy.
2: Og skrevet det.
0: Han har jo, det eneste han ikke har gjort er å spille i filmen.
2: Og lage CGI. Men det ser ut som han som har gjort det, det må jeg bare si.
0: Ja, de huldrene, de er jo liksom sånn vannskapte vesener, egentlig. De ser ikke ut som det man tenker når man tenker en hulder. Man tenker jo at det er en veldig sexy, ung dame.
2: Det ser egentlig ut som varulven i Harry Potter.
0: Ja.
2: På en måte.
0: De er grå, og de er tynne, og de har klør, og de er skikkelig ekle, liksom.
2: De springer veldig... med sånn T-Rex-style.
0: Ja, det er sånn... liksom sånn... De er ikke veldig attraktive.
5: Nei, riktig.
0: Det er de ikke.
5: Men trolljegerne har jo så... Fordi jeg liker trolljegerne, den synes jeg fungerer. Men her føler jeg at så mye elementer er tatt fra trolljegerne. Liksom ikke inspirert, men bare sånn... Åh, jeg dør for trolljegerne. Jeg må lage en film.
0: Copy-paste.
5: Ja, det er jo med, liksom det med at det er regjeringen som skal ha kontroll over dette vesenet som de har funnet ut om. Men i tale så skjønner jeg ikke helt motivasjonen til.
0: Jeg kjøper det ikke.
5: Det er ikke troverdig, nei.
0: Nei,
2: for de spiller jo ikke på den tradisjonelle det folkeeventyret om huldra som kommer og lokker gubbene, på en måte, og er sånn sexy og deilig, og sånn, kom til meg.
0: Ja, synger og...
2: Men de er ballstøgge. Det er jo ingen som har lyst til å henge med de, liksom.
0: Nei.
2: Du springer jo da, hvis du ser de. Så jeg skjønner ikke hvorfor han ikke... Det hadde jo blitt billigere også. Hvis han hadde latt være å lage den CGI-en, og så heller leide en eller annen skuespiller, student.
0: Ja, noen pene damer.
2: Ja, noen digge damer som kunne stått der med halet, liksom.
0: Ja.
2: Så kanskje det er 2012.
0: Jeg har en teori, men jeg skal komme tilbake til det.
5: Oh.
0: Etterpå.

0: research. Og han legger så mye innsats i det han gjør. Og det er så godt gjennomtenkt, og det er skikkelig bra. Mm. Og han lager veldig, veldig god folkhorror. Ja. Så den gleder jeg meg til. Den blir skikkelig bra.
1: Jeg også. Den har jeg virkelig liksom holdt på for at den skal jeg se med en gang. Mm. Den kommer ut.
2: Jeg håper også det kommer mer norskt. Sånn,
0: jeg håper det.
2: Sånn som Stygge stesøsteren.
0: Ja.
2: Dritkult. Og jeg var sånn, shit, den kan vi få en bølge med de originale Brødrene Grimm eller... Asbjørnsen og Moe er jo også mye ikke så veldig barnevennlig litteratur.
0: Mm. Hvis du først liksom setter deg ned og leser det, så er det skikkelig mye skummelt. Liksom. Ja, de har jo liksom Mio, Min Mio og, liksom, og de type filmene. Men der er også Christopher Lee med, by the way. Også med den filmen, hva skjer? Men jeg vil ha liksom mer. Altså, vi har jo liksom Ragnarokk og Askeladden og whatever. Men jeg vil ha noe ordentlig folkhorror, ikke actionfilm. Mm.
2: Ja, hvis du liker Ragnarok, så kommer du til å like Tale også.
0: Ja, det er samme sjanger. Ja, det er samme. Men det er, folkhorror er, vi digger det. I hvert fall vi tre.
1: Folk må se mer.
0: Folk må se mer.

0: Der hørte du Finding Neo med On The Line.
1: Hei.
2: Hei.
1: Har du lyst til å komme hjem til meg og høre på Nova Noir?
2: Jeg trodde aldri du skulle spørre. Jeg elsker å høre på Nova Noir hver torsdag 10-12. Nova Noir, 10-12 hver torsdag.
0: Nå har vi jo snakket masse om folk, horror og filmer og spill og bøker. Det er ikke måte på. Det her var skikkelig gøy, altså. Jeg koser meg masse.
3: Mm. Jeg også.
0: Det er så mye man kan, og det er så mye man kan velge videre også. Det er så mye man kan se på, som er skikkelig bra.
3: Både eldre og nye filmer også.
0: Mm. Mm.
1: Og det er jo, nå har jeg sett den jula som var nå, så så jeg to typer sånne film. Det var den, jeg husker ikke hva den heter, men det er en amerikansk julefilm om et sånn tysk vesen som driver og springer rundt opp på takene og er dritskummelt. Den heter sånn Creature eller et eller annet sånt der. Men jeg så også den What's in the Barn. Den, jeg tror det er den heter, den norske, med nissene på låven, som er skumle.
0: Oh, ja.
1: Eller jeg så faktisk på halve. Den var ikke så gøy. Men

0: sats på det.
1: Ellers så...
2: Наше сотрудничество в сфере энергетики с Казахстаном носит разные.
3: La longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M. Poutine.
4: Symbole del fascismo en Sudamérica.
5: For en uke det har vært. Dere har sikkert fått med dere at det har vært valg denne uka. Det var valg på mandag, vel? Og i denne anledningen, uka før, så har flere politikere vært inne og ut av Bergen, faktisk de siste 2-3 ukene. Umyr har vært på. Vi har fått intervjuer med en høy med forskjellige, og i denne anledningen så lager vi i dag en intervju-spesial. Mitt navn er Tobias Nensvik Telstø. I studio har jeg med meg Anna Fransson-Lekseth og Christian Allers. Du hører på Utenriksmagasinet Mikro.

0: å være gønner på, ja.
1: Radio Nova.
2: Art! Rushtid. Hva er det du egentlig gjør?
3: Produksjonsleder. Er vi på luft?
2: Oi, uh-huh. Mannen er sjef.
3: Ja, selvfølgelig.
2: Oi.
3: Nå er det ingen
4: første understilling.
3: Er vi på lufta nå?
4: Nei, vi er på lufta om 7 sekunder. Ja. Hvorfor hører jeg ikke de andre? Ok, skal vi prøve? Oi, oi, oi, oi, oi. Da er det enda en fredag. Vi sitter her i fotballdraktene våre, og det håper jeg du der hjemme gjør også, for hvis ikke så betyr det at du støtter barnekreft. Men det gjør ikke vi. Vi støtter Southampton, Norge og Arsenal her i studio. Og snakker vi om fotball, så skal vi også snakke om VM, nemlig verdensmesterskapet i USA, Israel og Israel. Ja, ja, ja. Ny dag, nye muligheter, ny runde med gutta stemning og alkohol, og vi skal jo selvfølgelig ha dem som vanlig drikkeleker. Så skal vi snakke om VM, vi skal høre litt Norges chance. Jeg vet ikke om det egentlig snakke om Norge som sådan, men det i hvert fall snakke om en sånn... Hører du ingenting?
3: Jo, ja, jeg hører masse, jeg vet ikke hva hun holder på med.
2: Ja, unnskyld. Fortsett, det var
3: jævlig bra. Det er mikken din som er...
4: Jeg har bare en bra mikk.
3: Ja, ja, du har det.
4: Vi skal,
3: det er problemet med Ingrid da. Ja,
4: nei, vi skal høre litt Norge-chance, og så skal Ingrid... fordi dette var noe vi foreslå selv, og hun skulle rangere hvor gode spillerne er i senga. Vi sa nei, det er en dårlig og ekkel idé. Ingrid sa jo, folk kommer til å like det, og så det var der vi stoppet og snakket om det. Så det blir det. Og så selvfølgelig skal vi starte det hele med en drikkelek etterpå. Men før det skal vi ta en liten runde. Nå er det en ny fredag.
3: Vi skal ta en ny runde, ja.
4: Mathias.
3: Hei.
4: Hvordan, hva står
3: det? Nei, det går bra. Det gjør det.
4: Ja.
3: Jeg satt og så på VM i hockey i går. Det er jo VM i hockey også. Jeg må bare slenge.
2: Anerkjenne det.
3: Jeg må bare anerkjenne at vi skal til semifinale for første gang noensinne.
2: Mm.
3: Og jeg satt og så den kampen i går. Jeg hadde hjertet i halsen hele veien. Jeg trodde ikke at jeg var så interessert i hockey.
2: Vet du hva det er?
3: Hva da?
2: En dark horse.
4: Det er sant da.
3: Det er sant. Det er faktisk, der er du inne på noe. Der er du inne på noe.
4: Terminologien er
2: mot. Men det er ikke lov at begge fikk litt ikk før dere anerkjente at det stemte.
3: Ja.
2: Men lang sending.
3: Du er god der, faktisk.
4: Ja, ja.
3: Det er imponerende. Så nei, jeg har kost meg med egentlig hockey hele uka. Ja. Det har vært fantastisk.
4: Har du runka til han der Koblar?
3: Nei, fordi han er 0-7, så det kan jeg ikke. Men jeg runka til Haukeland. Keeperen.
4: Ja, ja,
3: han er jævlig god.
4: Koblar Khan. Som vi
2: han er 0-7.
3: Ja.
4: Kanskje du skal prøve deg
2: på. Ja, litt smårips. Ja. Men går han ikke da fortsatt på videregående? Eller?
3: Jo. Han spiller i Sverige da, men...
2: Oi.
3: Han, jo, han er han er toppskåret. Okay, okay.
2: Hørtes det verre til enn det var.
3: Han er sånn halvt svensk, snakker sånn litt fakka. Sier jeg tykker og sånn.
2: Så du representerer Norge i dag.
3: Han snakker Norge. Litt sånn der, ja, men jeg tykker at vi gjorde det bra i dag. Sånn.
4: Ah.
3: Det var litt irriterende. Åh, her kommer
2: Maria!
3: Her kommer det en ny, bare valsen inn i studio. Velkommen, velkommen.
5: Takk.
2: Har du løpt?
5: Nei, jeg har løpt og holdt på å dø på en ride i buksa. Det var helt forferdelig.
4: Oi, på en ride i buksa? Dere hørte det, ikke sant?
5: Buksa-veien.
3: Ride i buksa, det er
5: noe. Jeg har aldri ridet i Oslo før, og så begynte jeg på Buksa-veien.
2: Nei, det er
5: jo på fredag. Og ble tutet på og ropt på av en syklist.
3: Men du er her nå.
2: Det er ingen av det. Men du kan.
5: Jeg er her nå.
3: Og det er det viktigste.
5: Takk.
2: Ja, så da er vi
3: det er også det viktige.
4: Og med det så kan vi ta rundgangen på hvem som er i studio i dag. Det er meg, Georg Desiderius Høybakk Nordenberg.
3: For et navn. Mathias Bjertnes.
6: Maria Dybdahl Vedvik.
4: Og
2: Ingrid Marie Stemsaug.
4: Wow, se der
2: ja. Ja, se tenten.
4: Er det noe mer dere vil gå inn på før vi hopper oss videre mot drikkelek?
2: Jeg vil bare til mitt forsvar, for jeg ble litt satt ut i sted av approachen om at jeg liksom har trygg litt om å flow-rate fotballspillere i senga. Så jeg ble litt stum.

0: Det var da Cherie Mwangi med BRB. Hallo? Hallo? Hvem er det?
1: Drykk.
0: Drikk hva?
1: Drykkele!
2: Hei, drikkelek! Det er hemmelig jeg kommer til deg her. Men det jeg synes, helt ærlig, jeg kaster ut, den er litt for hype til å klare å matche den. Og det er slitsomt å sitte med han som er, jeg håper å si, gründeren av den jinglen, fordi jeg blir dømt hver gang jeg prøver.
0: Jeg trodde du skulle ha sånn sexy raspestemme, eller hva han der... Hva skjedde med det,
2: ja? Ja, nei, den er borte. Jeg skal ha drikkelek, Ingrids drikkelek, som egentlig er... Nå har jeg glemt å telle hvor mange shots vi skal tra. 30 shots på, med øl, da. På ja. 60 minutter.
0: Ja.
2: Og så har jeg lagt en annen drikkelek.
3: Oi!
2: Ja, det er liksom jobbet sykt hardt.
3: Faen, ja, det er helt vilt, altså. Ja. Det er arbeidshjelp å si her.
2: Ja, det er det man sier om Southampton-folk, da. Så ja, det var det ferdig. Da skal vi velge hvem i rommet. Ja, fordi vi skal ha det etterpå. Det var så satt det, Tommy. Sånn.
3: Ja, Hampton, jeg ble litt... Ja.
2: Ja, ja, ok, det går bra. Da, hvem i rommet som er, så skal vi bli enige om, ikke sant, hvem i rommet dette gjelder.
0: Okay.
2: Siden vi senere skal ha hvem på landslaget, ja, så starter vi med oss.
3: Yeah.
2: Før vi begynner å melde på de.
0: Of course.
2: Ja.
0: Of course.
2: Og da er første. Hvem i rommet hadde overlevd kortest i en reality, på et reality show, liksom, TV-serie? Sånn Farmen.
3: Oi.
2: Så det er...
0: Du må sånn velge reality.
2: Okay. Ja. Ok, da velger vi to. Første tar jeg Farmen.
0: Ok.
3: Hvem som hadde overlevd kortest der?
2: Ja. Hvem tror dere hadde vært den som hadde vært sånn?
0: Er det pekelek, eller diskutere?
4: Nei, vi må jo gå runden kjapt, da.
2: Ja, alle runden kjapt.
0: Jeg tror Maria.
4: Overlevd kortest?
0: Ja.
2: Ok. Men tror... Ja. Fordi...
0: Fordi sånn først så må du ha en... Altså, jeg tror vi har en fordel styrkemessig. Det er garantert litt tungt, som fysisk. Og så tror jeg Maria bare sånn ikke har så lyst til å være der.
4: Det er godt oppspørt.
2: Jeg tror med Maria så er det sånn, hun har ikke konkurranseinstinkt. Så hun hadde vært sånn, hvorfor gidder jeg det her? Jeg kunne vært hjemme og spist god mat, ja. Og gjort det jeg liker.
3: Ja. Jeg tror kanskje Maria også. Jeg beklager.
4: Det var ganske opp, ja.
2: Var du enig eller enig?
4: Ja, jeg kan ta den.
3: Det er konkurranseinstinktet det går
2: men,
3: på egentlig.
2: 71 da.
3: 71 grader
4: men nord. Men der føler jeg at jeg hadde vært veldig god.
2: Ja.
3: Jeg elsker å gå turer.
0: Jeg tror jeg hadde vært jævlig lattis.
2: Ja, men hvor langt holder du bare lattis?
0: Jeg hadde vært lattis hver episode jeg var med i.
3: Jeg føler du hadde klaget mye.
0: Jeg er ikke så klaget på tur, men jeg hadde klaget mye på andre deltakere hvis jeg synes de lukta dritt.
2: Det hadde jo vært helt jævlig å ha deg, eller jævlig lattis for oss, men skummelt for deg etter å være i synk.
3: Men hvordan fungerer
2: det? Du hadde fått så utløp det.
3: Blir man stemt ut? Nei, man blir ikke det. Hvordan fungerer
2: det? Det er som konkurranser. Men å være i synk, det tror jeg hadde brent meg veldig på, fordi man kan jo ikke bitche om folk til folk. Og da når man er på synk, og det bare er de som jobber der, så kan det være litt sånn, fy faen, det mennesket er helt synssykt irriterende. Og så ser du dette. Et år senere er sånn, litt filter på en måte. Den du har brent i Ademroen, vi er ikke fremme
0: sånn,
2: lenger.
0: Jeg kunne sikkert kommet langt, men jeg hadde faen meg ikke sagt mye. Jeg hadde sagt mye ting som jeg er sånn, faen, det ble ikke sagt.
2: Ja, og ting som alle som kjenner deg har bare akseptert at det er helt synssykt å si. Men så møter du fremmede på en som er sånn, oi, du sa det.
3: Så det er egentlig bare, dere blir minst likt dere.
0: Ja, jeg tror jeg er litt lik Maria også på at jeg har ikke så mye konkurranseinstinkt. Så jeg tror kanskje ikke jeg hadde kommet så langt. For jeg har ikke sånn,
3: har du ikke det?
0: Nei, jeg har ikke så mye konkurranseinstinkt.
2: Jeg må si det sånn, dette har sagt meg.
3: Jeg
2: synes det er så provoserende mennesker som ikke har konkurranseinstinkt. Sånn, min beste vinner når vi spiller kort, og så vinner hun hver gang. Og så er hun sånn, ja, da kan vi begynne på nytt. Jeg er sånn, hæ, er du ikke jævlig glad for at du vant? Jeg er jævlig sur at du tappte. Nei, jeg bryr meg ikke.
3: Hæ? Sånne folk irriterer meg, altså.
2: Oh, ok, neste.
0: Jeg liker å smøre det inn hvis noen er dårlige tapere, sånn som med deg i quiz. Da synes jeg det er gøy.
2: Mm. Men jeg slo, ja.
0: Ser du det?
2: Ja. Ok, neste. Hvem av oss hadde mest naturlig blitt kansellert?
3: Georg.
2: Man må ta en slurk da når man blir utnevnt.
3: Vi trenger ikke diskutere det så mye.
2: Hvem kunne blitt med i en sekt?
3: Georg igjen.
4: Mathias.
0: Nei, Mathias.
2: Ha? Du er så happy og lykkelig liksom. Ja, altså, herregud, det høres som en så koselig.
0: Du er alt for god
2: til
0: meg, Mathias. Du hadde, hvis jeg hadde vært en sekt, så hadde jeg vært med. Men jeg hadde også visst det var en sekt. Du hadde vært med og ikke skjønt det var en sekt.
2: Og så du kom til
3: familien. Altså, hvor nøye tror du jeg er?
0: Nok til å komme inn i en sekt mer enn meg.
2: Jeg ser bare at du kom til familien min. Det hadde vært sånn, det er et kult konsept liksom. Fordi vi gir litt penger til dem, det samfunnet. Og så blir det bare et sykt kult som bor et lag. Hvor koselig er ikke det? Og de er sånn, gir du penger til? Ja, er ikke det en veldig koselig sånn, samfunn?
3: Støtter du bare?
2: Ja.
0: Jeg føler, Mathias, du kunne gått til venner og vært sånn, hvis dere hyrer tre venner hver, og så hyrer de tre venner hver,
2: så er alle gutta med.
0: Så blir alle rike. Det er en get rich quick scheme.
3: Jeg har en kompis som gjorde det.
0: Han var med i en pyramideskim.
3: Han var med i pyramideskim. Det var sånn, han skjønte det ikke selv. Han var helt ut. Vi ble sånn sjokkert når vi satt der og hørte, for han liksom pitchet noe sånt der. Han pitchet noe sånt, og det virka jævla shady de greiene. Det var noe sånn der at du skulle like bilder på Instagram, og så fikk du betalt for det. Og vi måtte ta kontakt med en dame.
2: Da er du inne i et rabbit hole.
3: Og så sa han at vi måtte kontakte en dame via Telegram for å kunne gjøre det og sånn. Og så gikk vi på nettsiden her, og det er det mest, altså det var så
0: skjedd. Han skjønte etter inn?
3: Jeg tror ikke det.
2: Nei. Ja. Neste, hvem kunne glemt sitt eget bryllup?
0: Jeg tror det kunne vært meg.
3: Jeg tror også jeg kunne gjort det.
2: Ja, jeg tror ikke
0: det Maria.
2: Det kunne vært noen av oss egentlig.
0: Maria, da kan du velge.
3: Jeg føler dere liksom planlegger bryllupet deres så mye i forveien at
4: ja, kanskje Georg.
0: Hva faen jeg forventet? Kanskje en av de andre.
3: Det er mye som går på deg nå, Georg.
2: Ja, det blir noe du ikke. Neste, hvem hadde blitt, ok, det var fucka formulering, arrestert for noe utrolig dumt.
3: Jeg frister å si Georg igjen, egentlig. Ja.
0: Det frister meg å si også. Jeg tror det er meg, Mathias eller Ingrid. Jeg tror det er meg på førsteplass. Men jeg tror også jeg kunne snakket meg ut av det. Så jeg tror ikke jeg kanskje hadde endt opp med å bli arrestert. Da
3: ja, for du er god med ord.
0: Jeg er god med ord.
3: Jeg hadde blitt såpass stresset at jeg hadde ikke klart å...
0: Du hadde blitt tatt for det.
2: Og men kan jeg fortelle en historie, bare apropos det. I rusttiden så sto vi i en park, og så kom det... politibetjent. Og så var det for mange som hadde kledd seg sånn. Så jeg var sånn, herregud, du er råd da. Leker politi. I dag. Ja. Og så sa han sånn, jeg leker jo ikke da. Jeg er jo faktisk politibetjent. Og jeg var sånn, oi, trenger å bli streng da. Det var jo altså, sånn, kult, da har du det for dagen. Og så sånn, nei, jeg er faktisk politibetjent. Så dødskult. Og så kommer den andre betjenten og er sånn, ja, nå må du begynne å være litt streng med at de må fjerne alkohol. Jeg bare, åja faen, du er faktisk politi.
0: Åja, du skjønte, jeg så du kødda, ja.
2: Nei, jeg genuint skjønte ikke at det var politi, og dette sa jeg rundt middagsbordet hjemme som om det var verdens mest morsomme ting. Og pappa ser på meg, du, det er ikke gøy at du går opp til politibetjenten og er sånn, du er kul, jeg leker politi i dag.
4: Så, men... Kanskje Ingrid da?
0: Ja, jeg er enig. Ja,
2: Ingrid. Men da hadde jeg blitt arrestert for det, altså bare dumhet.
0: Ja, Ingrid, du må drikke.
2: Jeg skal drikke.
3: Drikk da.
2: Ja, unnskyld, men jeg måtte finne neste spørsmål. Hvem hadde... Det er veldig teite spørsmål.
0: Nei.
2: Hvem hadde vært verst å dele til hotellrommet?
0: Hva faen sa han hotellrommet?
3: Hvem hadde verst å dele hotellrommet?
0: Å dele hotellrommet?
2: Ja.
3: Ja, den jeg vet ikke.
0: Jeg tror det kommer an på hva du vil få ut av kvelden. Jeg tror hvis du vil drikke og spille kort og brettspill og ha det sånn gøy, så tror jeg er en ideell person å være med.
2: Er det rotete?
3: Du trenger ikke å selge deg nå, altså.
0: Nei, men jeg tenker, det er min. Men hvis du har lyst til å ta en, du har lyst til å ta en rolig kveld i
2: dag. Hva er din pitch, Maria?
3: Jeg skal ikke pitche meg selv.
0: Nei, men hvis du har lyst til å ta en rolig kveld, så hadde jeg nok ikke valgt meg selv. Da hadde jeg vært en dårlig romkammerat.
3: Nei, men skal man ha det rolig da? Nei, jeg føler at det beste er jo å ha en av samme kjønn på...
0: Det kommer jo også igjen kommer an på hva du har lyst til å få ut av den.
3: Ja, men nå er jo jeg single, altså det er litt sånn...
2: Ok, så da er Georgia ut av bildet da,
0: eller? Nei, han sa jo, det beste er å få en av samme kjønn, for jeg er jo single.
3: Ja, men da er det litt lettere å på en måte forklare saken til...
0: Du er så nærmere å komme ut av skapen.
2: Ja, sant, ja. Nei. Jeg holder på å si, skal vi skåle på det? Ja, sånn stas å ha
3: det. Det var ikke sånn ment, men du kan...
4: Okay, jeg føler at det trives bra på hotellrommet aldri.
2: Ja, jeg tror det. Det er begrenset hvor galt det kan gå, liksom.
0: Ja, nå velger jeg
3: Maria. Det er sånn lugar på Color Line, det kan vi gjøre. Møter Color Bjørn og sånn.
2: Ja.
0: Color Bjørn, bro, det var et ord jeg har
3: hørt. Du har jo sett han.
0: Ja, men det er sånn, det er så langt bak i minnet mitt. Du, ja, nei.
3: Det er ikke så lenge siden engang. Har det skjedd så...
0: Vi har ikke vært på Color Line på lenge. Vi? Color Bjørn?
3: Jeg har ikke sett
2: han. Har du ikke sett
3: han på TikTok? Bob.
0: Jeg mener ikke Roger?
3: Nei, han heter... Nei,
2: da.
0: Georg. Han er det...
2: Jeg tror vi bare må gå videre og dømme.
4: Vi snakker om Bob.
2: Ok, hvem hadde blitt med på Love Island bare for opplevelsen? Ikke skjønt at det var for å finne kjærligheten?
3: Jeg tror jeg hadde gjort det, altså.
0: Ja.
4: Ja, kanskje Mathias.
0: Jeg kan også bli på det etter deg, ja.
2: Hvis du hadde blitt ringt opp av TV2 og vært sånn, halla sånn, det er et dritfett konsept og... Hvis du er heldig, villa, liksom. Ja, og du kan drikke, og du kan kose deg.
3: Jeg hadde sagt ja med en gang.
2: Hadde du det, uronisk?
3: Ja, hvis jeg ikke hadde visst at det var Love Island, så
2: hadde
3: jeg...
2: Per dags, liksom, hvis jeg hadde ringt opp.
3: Altså, hvis de ikke hadde pitchet at det var Love Island, så hadde jeg nok sagt ja, for det høres jo ut som et drømmekonsept, for min del.
2: Ja.
0: Men hadde du ikke stilt spørsmål til hva annet plott det er enn du skal drikke og kose deg?
3: Ja, men vet du hva, da kan jeg være
2: annerledes.
3: Men da kan jeg være
2: annerledes.
0: Han går ut sånn, bare pilsen, og så er det bare brudekjole.
2: Da står det.
3: Men da tror jeg ikke pitchen er sånn som du beskrev nå, Ingrid.
2: Nei, for det er ikke syden, bare. Det er det. ja. Så du kunne endt opp på både Paradise Hotel, Ex on the Beach og Long.
3: Ja, ja, og jeg hadde vært ikke skjønt hva som skjedde.
2: Ja.
0: Og da må du drikke, Mathias.
2: Ja. Og hun første her i 2 dager sånn, jeg sliter litt med
4: det. Og så hadde alle jentene elsket meg. Ja. Fordi alle jentene elsker når det er en sånn clueless gutt. Ja.
2: Og, men så blir skuffet over at de ikke har forplittet seg med en gang. Sånn. Jeg føler vi har en veldig god relasjon. Sånn, ja, det er dritlettisk. Nei, nei, sånn. På et dypere nivå.
0: Og Mathias er sånn, sånn Triana er sånn, du må nå bytte rom, Mathias. Ja, greit.
2: Say
0: less. Faen, jeg liksom. Drikke med en annen, det er helt stress, liksom.
2: Okay, skal vi ta en siste?
3: Ja, få en siste.
2: Hvem kunne faket sin egen død for det plott?
0: Jeg tror Ingrid, ass.
3: Ja, for du virker litt mystisk til tider, føler jeg.
2: Det er veldig stas, fordi det sa dere første sending jeg hadde, og da fikk jeg melding av flere venner, så det er helt sykt. Jeg tror ikke de kjenner deg.
0: Nei, men da tar vi tilbake, vi kjenner henne jo.
2: Ja, ja.
0: Nei, jeg vet ikke, det er jo kanskje deg, Ingrid, men du er mest gal av oss.
2: Av oss? Det synes jeg var, ok.
0: Og det sier litt, for de er ganske gale.
2: Jeg synes du tar kaka og Mathias som en god nummer to, men...
0: Jeg tar kaka og Mathias som en god nummer to. Det er bare helt, det er noe med en gal person hadde sagt.
2: Ja, jeg er skilt så fint. Og med det så sier vi skål.
3: Skål.
5: Er det gutta?
6: Er det gutta?
5: Er det gutta?
6: Er det gutta?
5: Ja, faen meg gutta.
0: Ja, det er faen meg gutta, og det er også landslagsgutta vi skal inn på nå. Hørte den overgangen i, hvordan jeg gjorde det.
2: Ja, men den bingoen før var jo jævlig lett overgang til da. Unnskyld, bare for å...
0: Ja, men jeg gjorde det på spot.
2: Ja, du altså. Unnskyld, vi glemte å skrive det. Dritbra jobba,
0: Georg. Tusen takk, Georg.
2: Ja, wow.
0: Nå er du live. Nei, vi skal jo snakke om hvem på landslaget er.
3: Ja.
0: Er det din?
3: Du har ikke fulgt med så mye. Men vi skal jo egentlig litt inn på å snakke om hvem av landslagsgutta som er typ mest gutta, hvem som lager best stemning, hvem som er den kjipeste.
0: Riktig.
3: Alt mulig rart skal vi jo inn på, fordi det er jo som sagt VM som nærmer seg. Så vi må jo, bli litt bedre kjent med landslagsgutta.
0: Altså Norge er i VM, og det er viktig å undersøke at ingen her i rommet har sett Norge VM. Vi er for Nei. unge. Altså for oss er dette en once in a lifetime.
3: Jeg har sett klipp da.
0: Vi har sett klipp, ja. Det har vi gjort. Og det er ikke det samme.
3: Nei.
2: Sett klipp, ok, uten farger da, eller sånn.
3: Det er faktisk farge-TV 98 da, men altså...
0: Det er litt det samme som å se på porno, sånn, ja, du nyter det, men det, du er jo ikke der.
3: Nei, det er akkurat det. Og nå er vi der.
0: Nå er vi der.
3: Ja.
0: Nå er vi i porno-verden. Jeg sitter her med Lisa Ann akkurat nå. En liten referanse for dere folk der hjemme som har sett, sett litt da.
2: Jeg må si, jeg kunne mye færre enn jeg trodde. Så ja. Jeg må da hånda
0: opp i været. Det var det jeg sa også litt sånn kleint opp på møtet, sånn, ja, men hvis dere ikke kan så mange, for jeg vil ikke være sånn, dere er jenter, så jeg kan ikke.
2: Ja.
0: Jo, det kan vi.
2: Men jeg innrømmer nå, Mathias, jeg kunne faktisk færre enn jeg trodde. Men så jeg prøvde å lære meg litt da, men vi får se hvor langt det kommer.
0: Ja, men det er helt konge. Ja. Maria, du står fortsatt i, du vet hva du snakker om.
4: Ja, jeg tror det.
2: Jeg har bedre kontroll enn meg i hvert fall. Jeg kunne ganske på.
0: Skal vi ta en runde da, at vi tar en hvem på landslaget er, ja. Så diskuterer vi. Jeg kan starte. Hvem på landslaget er morsomst?
3: Men nå er jo ikke, nå er ikke han med lenger. Han er ikke med til VM. Han er, jeg skal nevne, Aaron Dunham. Hvis folk, altså bare det han gjorde på Rådhusplassen og med å lage liv og stemning og kødde rundt og
2: er, men jeg tror han er morsom uten å prøve og da...
3: Ja, han er det.
2: Men hva, jeg skal finne hva han heter. Han som er på veien til VM, som er i Tyskland,
3: Julian Ryerson. Han er ikke noe morsom.
2: Men tror du ikke han er litt lull å henge med?
3: Ja, men det er på grunn av at han har kule kompiser rundt seg.
2: Men jeg tror også han er så miljøskadet. Sånn. Ja. Hadde du vært alene?
4: Jeg tror Sander Berge er ganske morsom.
0: Jeg tror Sander Berge kan være ganske lettvis.
3: Ja, jeg tror han er litt sånn der hidden gem. Er det?
4: Ja, men det er det jeg føler at han er. Jeg tror han tar større plass enn man tror. Enn man tror blant de. Ja,
3: for i landslagskampen så lagde jo han en ganske morsom sånn Instagram-innlegg. Hvor han,
4: Det er han som har tillitsmått, vet dere, blant gutta.
0: Han er
3: det,
0: det?
3: Se, altså, Maria har jo, altså Maria har faen av peiling, altså. Det er helt vildt. Det var jo ikke jeg klar over i gang.
2: Ok, begge måtte tygge litt på det.
3: Wow.
2: Skal jeg skryte på at jeg kan det, eller skal jeg bare bli imponert? Jeg blir imponert.
3: Jeg tror også Haaland er morsom, men det er en...
2: Det er bare fordi han er autist.
3: Ja.
0: Det var det jeg skulle si. Jeg tror Haaland er lett som, jeg tror hvis du først skal komme på det Asperger-spektret, så tror jeg sånn, altså han Sørloth er enda morsommere. Sørloth er så weird ass dude.
3: Ja, han er litt rar.
0: Altså, som jeg sa dere sist, men for dere der hjemme, hvis dere har sett den Define-reklamen med Sørloth, han sitter her liksom, I mean, de har tatt to shots av han, en hvor han har sitt vanlige år, en hvor han har tatt på seg en parrykk. Han skal få håret og så klippe og sånn shave, så få
3: han dette. Sitter der bare sånn ukomfortabel egentlig.
0: Han er kjempeukomfortabel, og så var sånn, ja, hva synes du da? Jeg elsker det. Og så er det bare sånn, han, alt han sier er bare sånn, det er så jævlig ekkelt.
4: At Haaland er morsom, fordi jeg føler han har veldig mye selvironi, for han poster helt jævlig ting av seg selv på sosiale medier, og da har du mye selvironi, og da er du morsom.
2: Jeg er enig.
3: Og så er han bare, han er bare ekte intervjuer og sånn også. Det er ikke noe medietrening eller sånt.
2: Og han vet at han er rar, og det er det som er herlig når han er sånn, ja, men det er ikke den dialekten, men han er sånn, ja, jeg synes det er digg å bare sitte og gøy, men jeg. Han bare eier at han er
0: rar. Hvis du er ekte intervjuer, da må han jo være faen meg jævlig ekte med gutta og bare kødde, og det er bare kødde. Jeg synes det, det er enig. Haaland er god kjent.
2: Altså, jeg blir ikke med å spille kort, jeg, fordi jeg er gamer alene. Altså, det er også hysterisk at du sier på en sånn, du vil lage rett, og så er det sånn, ja, det er morsomt. Så jeg er gamer på rommet mitt, jeg. Så, ja, okay, kos deg.
0: Jeg tror sånn dark horse morsom type, kanskje sånn Møller Wolfe. Fordi han dør bare, tenk, han bare
2: sier du Wolfe? Jeg har hørt om du Wolfe.
3: Nei.
0: Men jeg føler han bare sånn, han virker som en litt sånn, ja, da skal vi kanskje gå ut på banen og trene litt.
3: Ja, jeg føler sånn. Men det er bare personligheten hans. Han er bare...
0: Men jeg føler, det kan enda gutta ler mer av han enn med
3: han. Ja, jeg tror ikke det er at de ler med han.
0: Men det skaper stemning, uansett. Jeg vil heller at folk ler av Mølle Wolfe, og han ikke spiller så bra.
2: Wolfe, sier man det, altså?
3: Du sier Wolfe,
2: ja.
3: Men da er Wolfe. Men da sier vi Haaland ener, Berge toer og Wolfe treer, da.
2: Ja.
0: Wolfe er dark horse.
3: Han er dark horse.
0: Han blir ledd av de andre gutta ler man med.
3: Ja.
0: No disrespect da, Wolfe. Du spiller PL, liksom.
2: Jeg ser deg.
3: Du ser ut som en jævla kul type. Så.
0: Type.
2: Jeg har ikke sett han snakke noen gang. Hvor er han fra?
4: Bergen.
3: Ja,
2: ja, bergenser.
0: Mm. Alright, neste.
3: Hvem på landslaget tror jeg er mest kjip? Oi. Den kjipeste i garderoben.
4: Torsby.
3: Ja, ja, det var det jeg så tenkte. Morten
2: han er
3: Torsby.
2: Litt kjedelig.
3: Han er jo så miljøbevisst.
2: Mm.
3: Og det er ikke noe gærent å være miljøbevisst.
4: Han er miljøbevisst, men liksom men eier fire hus eller noe. Da ble det sånn.
3: Ja, men han skal ikke fly noen steder. Nei. Og så nå så kom det ut en reportasje om han i TV2, hvor han har liksom en egen sånn gammel gård fra stedet han har vokst opp, som er sånn skikkelig gammel, hvor han driver og gjør masse gammeldags...
0: Ja, han var jævlig søt i den, han bare så der.
3: Ja. Men jeg tror ikke han er sånn.
0: Men hvordan kom han seg? Tok han toget til Norge?
3: Altså, jeg vet da faen hva han gjør.
4: Nei, jeg tror han flyr.
0: Men han flyr passasjerfly, kanskje?
4: Ja, jeg tror det er kritikken var private jets.
3: Han tar jo toget hvis han kan. Ja. Til utlandet
2: sånn, ja, men det er jeg jo som student, Chris, for jeg fikk det rimelig. Så jeg skjønner
0: det. Sånn, ja, det er det.
2: Altså,
3: han er kanskje litt cheap også.
0: Jeg synes det er litt creds. Jeg synes vi ikke har sagt han er kjedelig. For det er ikke noe kjedelig, du kan være så interessant å snakke med.
2: Jeg tror det er litt
0: mye.
2: Kjedelig i den settingen. Ja. Se om det skal være en sånn gutteklubb, det er moro liksom. Så er han sånn, ja, jeg har sett at Miljøpartiet har foreslått en ny ting på Stortinget her.
0: Ja, den er ikke så dum faktisk.
2: For det var vel han som i den, når det ble holdt på å si når, denne videoen av hvem som skulle til VM, så var det vel han som var med den sykkelen, sykkelen som liksom gikk bortover der. Og da ser jeg for meg at han er sånn nikkebekreftet, sånn, ja, det er jo meg.
0: Men jeg tror også jeg tror ikke Nyland er så jævlettis.
3: Ja, nei, det er faktisk, sånn, det er sjelt. Og Patrick Berg også tror jeg ikke er sånn. Jeg tror han er bare sånn straightforward. Hæ?
0: Hvis
2: sånn, han tror jeg er så morsom.
0: Jeg tror Patrick Berg bare er jævlig jovial.
2: Jeg tror han er jævlig nordlending.
3: Ja, men det er litt sånn, jeg føler at Kjetil Knudsen, det er det jeg har sett av intervjuer og sånn da, at han har blitt på en måte brytt ned og bare vært sånn skikkelig sånn der, ja, vi spilte en dårlig kamp og vi fikk ikke med oss resultatet.
2: Men tror du ikke han er litt miljøskatt bare at det har gått så jævlig bra med Bodø? At han også fremstår kjedelig, fordi han sier jo det samme hver gang sånn. Dette
3: hadde
2: jeg ikke trodd, og, men
3: kanskje veldig stas at hele Bodø kommer. Kanskje så er han kjedelig, men i et lag kanskje morsom.
0: Jeg tror Nusa kan være litt lett i sånn. Nusa er ung, og han virker som en liksom kønn type.
3: Det kan være fordi han er litt sånn...
0: Han er ikke kjedelig, det er det vi er på.
3: Kjeldre på. Han gjør jo litt sånne...
0: Han er lettest, du vet ikke hva han finner på.
4: Jeg føler at Nusa er litt kjedelig.
0: Synes du
2: det? Oppskritt?
4: Nei, ikke oppskritt.
3: Har ikke han lagt bok nå?
4: Jeg tror han er kjedelig, for jeg tror han er litt for ung for mange. Jeg kan se for meg at han er litt sånn tryhard, skjønner du? Litt sånn skal inn med de store gutta.
2: Det var det jeg skulle si når jeg gikk gjennom i går, hvem det er som er på dette landslaget da, for å liksom få litt oversikt. Det er dritvange unge, hvor først jeg var sånn, wow, fordi han er Wolfie da, eller han er 03, er han ikke det? Eller noe annet. Og så var jeg sånn, oi, han er dritung, og så begynte jeg bladlende for sånn 05, 06, det er jo kjempeunge gutter.
0: Ja, det er nesten ikke knullbare lenger, vet du.
2: Nei, det er jo ulovlig. Ja, så,
0: Ok, Maria, hva med deg?
4: Hvem tror dere sier de mest upassende tingene. Skjeldrum. Og da mener jeg ikke sånn at ja.
3: Andreas Skjeldrum.
4: Ja.
0: Nei, men du mener ikke.
4: Jo, men jeg mener sånn, det må ikke nødvendigvis være sånn drøye, men også sånn bare ikke lese rommet. Skjønner du? De bare sier noe, så er det bare sånn, det var jævlig rart.
0: Uff. Oi. Ja, det er veldig, ja, veldig bra.
4: Jeg føler Sørloth at han ikke helt klarer å henge med.
3: Jeg tror Oscar Bob.
0: Jeg backer Sørloth. Problemet er at jeg spilte om Oscar Bob, så jeg har snakket litt med han.
4: Men jeg bare,
0: han var helt plain dude, liksom.
3: Ja, men jeg tror han er litt sånn, jeg tror kanskje han er litt fjern. Jeg så han i det der vi skal til VM på NRK.
0: Ja.
3: Og da satt han jo, da var det jo han og Strand Larsen som ble intervjuet. Og han satt da jo bare ved siden og bare egentlig adlibba alt
2: han sa.
3: Alt Strand Larsen sa.
0: Ja. Jo, sånn, det er sånn typisk, sånn, for minnet mitt av han er bare at han er jævlig plain dude. Og han er bare så jævlig sånn fotballfiksert.
4: Mm, mm.
0: Men jeg tror også det gjør at han hadde ikke sagt noe for å prøve å passe inn. Han sitter der bare.
2: Ja, for det er litt det jeg legger i det. Liksom. Ja. At han bare er veldig sånn, ja, men jeg skal på trening på liv.
0: Ikke sant? Ja, ja.
4: Og han har jo en ikonisk mor. Tror, det må man aldri glemme.
3: Ja, det er sant. Ja. Jeg tror kanskje også Ryerson. Jeg tror Ryerson, han leser ikke rommet han.
0: Hæ?
3: Ryerson leser ikke rommet.
4: Nei, men han føler jeg gjør det for han er for kul.
0: Ja, han er jævlig fet, du da.
4: Da mener jeg mer sånn at det er sånn awkward. At de sier sånn, så er det bare sånn
3: Men han sier nok, han kan være en av de som kanskje sier litt upassende ting.
0: Ja, det kan være sånn, men jeg føler han ser så jævlig sånn, han ser så voksen ut også samtidig, ja.
2: Men tror dere også da at Nyland har vært for mange år på landslaget, så han er litt boring? At det er så mye unge, han er litt sånn, jeg er ikke en del av lingo lenger. Og derfor blir det sånn upassende kommentarer, fordi han er en annen generasjon.
0: Fordi
2: hvor mange år har vært på landslaget? 15 år.
3: Men nå er det så mange som har fått kids på landslaget.
2: Ja,
3: så det er sånn, plutselig så begynner jo folk å begynne å snakke med han også, fordi han har erfaring.
2: Ja, jo, men det er en ting, men så er det kommet liksom folk som er sånn, langt ifra å få kids, og nettopp ferdig med videregående.
3: Men sånn er det overalt.
2: Ja, men bare se på at han kan komme litt sånn upassende.
0: Ja, jeg er enig om han kan prøve å passe litt inn.
2: Ja, og prøve å passe litt sånn, ja, gud, det er jævlig fett med sånn 6-7 liksom. Og så er det sånn, nei.
0: Jeg tror sånn, det kan ikke være Haaland, for jeg føler han er så stor stjerne at uansett hva han sier, så kommer gutta til å le eller være med.
4: Ja.
0: Jeg tror flere av gutta på laget kan bli starstruck av han.
2: Ja, men det hadde jeg også. Hadde jeg vært ung gutt og begynt der og sett han, så hadde jeg vært sånn,
3: Men jeg føler Martin Ødegaard, han kan bli litt klein av og til.
0: Jeg tror han blir klein, men jeg tror ikke han sier noe som er kleint. Jeg tror bare han er bare
2: Men tror dere han er kjedelig? Det kommer ikke på.
3: Nei, men jeg tror ikke han er kjedelig. Fordi han har på en måte vokst som person ettersom han har blitt bedre fotballspiller.
0: Ja, og så tror jeg også han tar kapteinsrollen jævlig sær.
3: Ja.
0: Så jeg tror han er veldig på bare sånn, han følger med på rommet hvem som har det bra og passer på at alle har det bra. Jeg tror han tar det så seriøst at han han tenker gjennom alt han skal si i forhold til meg som bare sier det og så tenker etterpå at det var rart å si.
4: Jeg føler han er veldig sosialt trent.
0: Ja, definitivt.
4: Og at de har litt sånn, han er jo litt sånn,
3: han er litt for regelig.
4: Han er jo veldig kristen og han er jo litt sånn pinse.
3: Er han det?
0: Nei, hva faen, hei. Jeg synes det er masse, tror jeg. Men også han er så skikkelig medietrent også. Han er jo liksom, han er en frontfigur, et ansikt utad, og han tar den rollen jævlig sær. Nei, vi kommer ikke frem til noen fasit. Nyland er bra shout, og så sa du Ryerson.
3: Ja.
0: Så vi grønner Ryerson, Nyland. Ryerson, Sørloth og Nyland.
3: Ja.
0: Alright, Ingrid, da avslutter du med siste dilemma. Så må vi gå videre.
2: Oi, ble krytt, Mathias. Kommer du på noen?
3: Hvem er mest gutta?
2: Ja.
0: Oi. Mest gutta?
3: Et navn hver.
0: Ok. Jeg tror den som er mest gutta er Haaland. Fordi dønner meg ikke med.
3: Sande Berge.
4: Jeg tror faktisk Martin Ødegaard.
2: Leo Østegård.
3: Østegård er fantastisk.
0: Og med det så må vi dessverre gå videre.

0: Det var da CXL med Fylle glasset for to.
1: Du hører på guttas stemning, kun på Radio Nova.
0: Ja, og som jeg nevnte tidligere, så har vi dessverre inkludert stikket til Ingrid, og hvor de skal rangere hvor digge landslagsgutta er, slash hvor gode de er i senga, slash hvem de hadde ligget med, slash andre ting du kan komme på i ditt eget hodet.
2: Ja!
0: Take it away, jenter!
2: Ja!
3: Så du begynner, Ingrid?
4: Begynner på bunnen og ser man opp. Er det litt spennende? Jeg gjør det. Jeg må bare si før jeg begynner at hadde jeg fått muligheten som single til å ligge med Haaland, så hadde jeg gjort det. For det er en ting man kan skryte av resten av livet. Men han står ikke på min liste. Hvis jeg skal være helt sånn.
5: Han er bare honorable mention.
4: Nei, for, ja, fordi jeg skal snakke om jeg synes er sånn objektivt sjekke. Og jeg tror Haaland er sånn intim misjonær type fyr som liksom egentlig ikke digger å ha sex. Men jeg hadde som single hvis jeg hadde
5: fått muligheten. Han er all about pressure, tror jeg.
4: Ja, ikke sant? Så dere skjønner, men dere er med på den. Hadde jeg fått muligheten som single? Ja, hadde gjort det.
5: Fair.
4: Min nummer fem er, oi, her har jeg endret. Ok, gøy. Som jeg tror er god i senga, er Nusa.
0: Oi, han er kjekk som faen.
5: Ja, han er jo det.
4: Jeg synes han er smash.
5: Og rask.
4: Utseendemessig.
0: Jeg er enig.
5: Er du rask? Ja.
0: Han er rask, han er ferdig fort.
4: Og så føler jeg det er veldig mange fotballgutter som har liten tiss. Bare de litt den stemning som hvis du er idrettsutøver og satser sykt, så tror jeg litt det er en tendens.
0: Ja.
4: Men,
0: det er derfor jeg droppet ut av,
4: ja. Og da går vi videre. Bare, ja.
3: skal vi si Anna hver?
0: Ja, ja.
3: Okay.
5: Ja.
3: På nummer fem så har jeg Oscar Bob.
0: Ja, han er kjekken.
4: Det var litt samme vibe da.
3: Ja.
4: På, vi tar
0: nei,
4: de unge guttene.
0: Men Maria satser mer på større penis, tror jeg.
4: Ja, det kan godt være.
5: Genetisk sagt her, han har litt flere moves også.
4: Men han er litt gammel som deg, herregud.
0: Ja, for han er god til. Men jeg føler Nusa er litt mer dansende type. Han danser,
5: Men Nusa har litt de samme movesa. Mens Oscar Bob, han har litt mer i repertoaret sitt.
4: Og hvilken drøm er det å ha moren til Nuri som svigmor?
3: Ja.
0: Ja, det er også veldig, veldig godt poeng.
4: Trenger aldri å forklare svigmor til noen.
0: Eller kjæresten din, du er safe på begge fronter.
4: Ja.
0: Bare introdusere faren i hver eneste setting.
4: På nummer fire så har jeg har slitet med å uttale etternavnet Henrik Falkener.
5: Falkener.
4: Falkener. Takk. Ja.
0: Han er kjekken.
5: Ja, han ser bra ut.
4: Ja.
0: Han var jo dritglad for å bli tatt ut, han. Så dette er jo kanskje litt humble type.
5: Og han kan gjøre det warm. Så det er jo positivt.
4: Ja, det er jo noe man liker. Ja.
3: Han er faktisk fra my hometown.
4: Er han det?
3: Lokalgutt. Ja.
0: Wow, da har Loki Maria Dibs, ass.
4: Men jeg synes han er objektivt en kjekk fyr.
3: Ja,
4: ja.
3: Jeg har Ødegård.
0: Ja da!
5: Ødegård må med. Ødegård må
3: med. Og hvis jeg skulle tatt hvem jeg helst ville blitt sammen med, hvis det hadde vært spørsmål, så hadde Ødegård vært på topp. Han er veldig snill.
0: Han er så søt. Og han spiller for Arsenal.
3: Ja.
4: Han er kvalitetsgutt, tror jeg.
0: Han vet hva han driver med, liksom.
4: Og så tror jeg, altså er han ikke opptatt av den payment som jeg liker.
0: Ja. Det oser Arsenal.
5: Ja, han er bare seg selv, egentlig.
4: Ja. Men unnskyld, men det er ikke noe med Arsenal.
5: Ja. Stopp med Arsenal.
0: Jeg sa ingenting om Arsenal. Jeg sa ingenting om Arsenal.
4: Det er ikke sant. Og nå håper dere tar på i morgen. Neste, på min tredje plass, så har jeg Christian Torsvedt.
5: Ja. Han også er en good looking guy.
4: Jeg har gått reelt på utseende og hvem jeg tror har mer å by på enn
0: bare fotball.
4: Det er flere ting her. Fordi en ting er liksom, hvis jeg skjønner at identiteten din er fotball, åpenbart fordi du er en fotballfyr. Men hvis det er liksom det eneste du kan snakke om, det eneste livet angår, så er det litt boring. Og så også objektiv en kjekk fyr.
3: Jeg har tatt Patrick Berg.
0: Patrick Berg, veldig kjekk.
5: Han også ser bra ut.
4: Og han tror han er en dritflott fyr.
3: Jeg tror han er veldig snill.
4: Og liksom sånn fiskegutt.
5: Jeg tror han er veldig sånn passe på. Har du det bra?
4: Og hvor sexy er det ikke med nordlending? Sånn,
3: riktig nordlending sånn.
0: Ja, det var litt sånn
4: jeg synes, er det så aktiv? Med en barsk nordlending?
0: Tar han med hjemme, og så tar han og river av.
4: Helt landørt
5: til dere.
4: Helt landørt til dere, og da er det meg.
5: Feska hele dagen.
0: Flekker jeg trusa, og så skal jeg gå inn.
5: Få høre topp to.
4: Ok, nummer to, så har jeg som min roommate, jeg kjenner om Strøm Larsen.
5: Strøm Larsen.
4: Vi kjenner om det. Strøm Larsen.
5: Bleie.
3: Oi.
5: Bleie.
0: Han er høy, da. Han er høy, og han virker som en...
5: Han ser bra ut, da.
4: Jeg synes han virker som en veldig all right fyr.
5: Ja, han gjør det.
4: Og så tror jeg det er mer til han enn... Fordi noen av disse gutta tenker jeg sånn, ok, det jeg ser er det du er, på en måte. Ja, og så igjen så tror jeg ikke det er bare... Jeg tror ikke det eneste vi kunne snakket om er fotball, på en måte.
0: Nei, det er enig. Ja. Han er ikke den, for i mitt hode, han er ikke den kjekkeste av dem. Nei. Men han er enig av mye med andre kvaliteter.
4: Men vil du ha en gutt som er 10 av 10 utseendemessig?
0: Nei,
4: vil
0: for
4: du
0: da har han
4: ikke har ikke personlighet.
0: Det gjelder jenter også, har... de der hjemme. Ja.
3: Jeg har tatt Ryerson som
0: Ja. Den rumpaka der, den er fin, altså. Ja. Han har jo et skarpt ansikt, og han har litt sånn seriøst menn.
5: Så har han det fjeset. Altså, han har en firkant fjes, liksom.
3: Ja. Han er veldig, og det er veldig sexy at han er skinna. Det er veldig sexy. Ja. På noen gutter så er det
4: veldig klærde.
0: Han passer det veldig.
5: Han passer det veldig bra.
0: Veldig mange forskjellige hårfarger også. Men nå kommer den mest spennende. Det er førsteplassen.
4: Min drømmemann på landslaget er Leo Østegård. Ah. Jeg synes han er så jævlig kjekk.
0: Han passer også skinna.
5: Han virker så staut også.
4: Og i den serien som var for noen år siden om vi kommer oss til EM, eller VM, til EM, da synes jeg han gjorde en sykt god figur. Mm. Og jeg hadde egentlig ikke fått så mye inntrykk av hvordan han var som person før det. Men da virket han jævlig lettisk type og...
0: Jeg tror han er veldig lettisk type. Ja,
5: det virker litt sånn.
3: Min nummer en er Sander Berge.
5: Veldig bra. Om Sander Berge ikke hadde kommet på noen av listene, så hadde jeg blitt sjokkert.
0: Sander Berge spiller på en sånn perfekt klubb. For han spiller på sånn mid-table, men Premier League, glad i fotball, kjekk fyr. Litt sånn rosea, men bare sånn vakker rosea.
5: Så bor han midt i London. Hallo.
0: Han er flott. Jeg tror Østergaard og Sande Berge er gode, veldig gode. Og det, var,
3: det, og det tror jeg er snille gutter også. Det må jeg bare si. Det er veldig sexy når du er snill.
0: Men det sier litt om valget, for du kunne liksom gått for gutter som spiller i toppklubbene. Du kunne gått Ødegaard på Arsenal, du kunne gått Haaland på City. Men du går liksom Sande Berge, eller så går du Østergaard og spiller, hva faen spiller han for noe? Genoa? Eller?
4: Genoa. Men han spiller vel for Napoli før?
0: Ja, han spiller for Napoli.
5: Høy bånålersen her.
0: Ja, det er faen ikke noe. Og med det så vet vi hva de hadde knulla, og da går vi videre.
2: Det er fredag, beste dag i uka. Og vet du hva som skjer da? Vi skal drikke, vi skal kose oss, vi skal ha god stemning.
0: Folk må drikke. Hey. Hey. Litt mer på andre ting. Nå kommer en av favorittspaltene våre. Og det er jo vår kjære musiker Mathias har laget nye chants. Jeg vet du der hjemme har hørt Die Die av Shakira og tenkt, faen fengende låt. Men den er ikke fengende når du hører dette her fra Mathias. Kjør i vei.
5: Ja, for det, jeg synes at Oljeberget og det norske landslaget, de har ikke de beste heieropene.
3: Nei.
5: Er folk enige i det?
0: Ja. Det er litt, alle heierop som er sånn, motstanderen er dårlig.
5: Ja, det er sånn barnegreier.
0: Jeg vil høre liksom...
5: Men jeg har blitt litt inspirert av han Nate fra Neste Stopp. Han har jo også holdt med meg her, men jeg har laget mine egne. Og jeg ønsker å få en liten rating på det her, og om dere tror at dette her kunne funket i et mesterskap.
3: Skal du synge
5: nå? Nå skal jeg synge disse chansene her.
0: Det blir veldig bra, Mathias.
5: Som den første...
4: Da setter jeg meg med ølen bak i skål.
5: Det er bare å lene seg tilbake, og det er bare å glede seg.
4: Da starter vi med en skål. Der
5: også. Ja, start med en skål. Den første her, den har jeg kalt for Norge er i VM nok en gang. Og den går til låten.
3: Nok en gang, som dette er liksom en jævlig inventar som
5: kjører. Nei, fordi den her går til melodien av Jenter av de der.
0: Ja, riktig, ja. Det er ikke dumt, okay.
5: Så vi setter bare i gang. Yes. Og dere må være helt ærlige med meg.
0: Vi skal være stille mens vi.
3: Ja.
6: Ok, er vi klare?
3: Ja.
6: Nå skrudde han ikke min. Ja, jeg skrudde
5: din. Ok, er vi klare? Nusa som dribler og Haaland med mål. Edda med passning, Nyland som står i mål. Berge på midten, han takler med pang. Norge er i VM nok en gang. Og så bare går den repeat.
3: Hæ, det var dritbra.
4: Hallo, den 10 av 10.
0: Overraskende bra. Oh, altså, jeg forventet ræl.
3: Ja. Genialt med den melodien, for den kan alle.
5: Ja, det er det jeg tenkte. Man må jo ha noe alle kan.
0: Kjempebra.
5: Og det er jævla viktig.
0: Kjempebra.
5: Fordi jeg føler de norske heieropene er så repetitive.
3: Ja.
5: Så det å få den der, det er litt, du får med litt spillere og historie.
0: Jeg har written 9 av 10 kun fordi det kan komme mer. Så jeg kan ikke bare gunne på toppen. 9 av 10, klink, kjempebra.
3: Jeg tar også 9 av 10, altså. Jeg går hardt ut 10 av 10.
5: Oi, oi, oi, oi, oi. Wow. Ja, nå ble jeg litt sånn, oi. Shit, det var jo gøy da. Kanskje jeg skal
0: satse.
4: Det var veldig hyggelig, det var til å si til et barn. Kanskje jeg skal satse. Nå gjorde du god jobb.
5: Nummer to her, den går til Bad Moon Rising. Har dere hørt den? I see the bad moon rising.
0: Ja,
5: dere kan den. Den heter Norge kom igjen.
0: Okay.
5: Og den går sånn her. Norge, vi har vært borte lenge. 28 år med lid og skuff. Nå er vi endelig tilbake. Vi skal vise verden hvem vi er. Vi er bønder ifra nord. Det er kaldt der vi bor. Åh, Norge, kom igjen! Da, da, da, da, da, da, da, da, da.
0: Wow! Den var også, altså,
7: ja, veldig bra.
0: Den melodien er 8 av 10 kun fordi den andre melodien er mer kjent og lettere å plukke opp. Men samtidig, teksten var lettere.
7: Ja,
5: ja.
0: Vanskelig, men opp og nikker altså.
5: Takk, takk.
3: Jeg tar også, jeg tar 9 av 10 igjen.
0: Knallbra.
3: Jeg tar en 6, men det er bare fordi jeg ikke kan sangen.
5: Ja, men jeg føler den er lett å lære seg. Det er en enkel melodi,
3: ja.
5: Og kjent innad i fotball.
0: Men det var legitim minus da, selvfølgelig er jo.
5: Og den er kjent i fotballmiljøet,
0: ja.
5: Sang nummer tre her, den her er egentlig veldig lett. For det her er melodien til Du er det vakreste som finnes av Jahn Teigen. Og den går egentlig, det er egentlig bare teksten til den. Og så kommer det en liten på slutten her.
0: Alright.
5: Om det skulle blåse kaldt, om jeg leter overalt, ingen er så god som du. Du er det vakreste som finnes, Norge.
3: Ja, bra.
0: Ja, den faller ned på en 6-5 av 10. Ja. Det er kun i forhold til andre.
5: Ja, men
3: det,
5: jeg
3: den første synes jeg var den beste.
0: Ja.
5: Man må bare ha noe som er lett, ikke sant?
3: Mm.
5: Noe som alle kan. Alle kan den melodien.
0: Det blir
5: melodien.
0: Som å synge ut Jeg elsker, også legge på Norge på slutten.
5: Ja, egentlig.
3: Og alle kan jo alt for Norge på en måte.
0: Ja.
3: Så det er... Jeg står i min 10 av 10.
0: På den her?
5: 10 av 10 på den også?
3: Nei, på den første.
5: Ja, på den første?
3: Ja, den var mega bra.
0: Ja, den var klink.
5: Så har jeg en til som jeg ønsker å høre på stadene rundt om i USA i sommer.
3: Ok.
5: Og det
3: ikke de andre,
5: er
3: men
5: litt,
3: denne. Ja, den skal høres.
5: Ja, jeg skal høre alle, egentlig.
3: Ja, ja.
5: Så jeg håper at alle norske fans hører på nå. Men den er litt mer sånn at vi skryter litt av oss selv.
3: Mm.
5: Og den går sånn det her. Oi, nå glemte jeg helt melodien til den her. Ja, jo, nå har jeg den, nå har jeg den. Vi er Norge, vi har penger, vi har olje. Vi er Norge, vi har penger, vi har olje. Vi er Norge, vi har penger, vi har olje. Vi er Norge, vi har penger, vi har olje.
0: Wow.
3: Ja, det var bra. Og da går det inn i en sånn, åh, Norge.
5: Ja, sånn, noe sånt til slutten.
0: Den er en Americanized chant. Enkel, ikke så slem mot andre. Og ta for seg noe som egentlig er et kontroversielt tema, men vi skryter av det.
5: Ja, tenker det er
0: klink.
3: Ja.
5: Det er så vi må holde på med.
3: Ja.
5: Litt selvskritt må være lov.
3: Ja.
0: Men vi kan vel alle si at den første er nok Norges fremtidige låt.
3: Den første må man satse på, altså.
0: Veldig bra jobba, Mathias. Sånn, jeg ble veldig positivt overrasket.
3: Herregud, skål for deg. Det var virkelig fantastisk.
5: Ja, det var hyggelig å høre.

0: For Neymar var bra shout, for han gammel også,
1: ja, det bra shout som spiller. Så vi kan, vi kan.
2: Ja, men da føler jeg ikke at jeg er klar. Jeg tror at Sverige kommer til å gjøre det ganske bra.
1: Oi, bra shout, bra, bra shout. Veldig bra shout. Som ikke klarte å kvalifisere seg egentlig. Fikk en liten lucky.
2: Og da er det statsvære norsk.
0: Da er statsvære norsk, ja. Hva med deg, Ingrid?
3: Jeg har faktisk ikke skrevet noe på dette her. Dette har jeg glemt at vi har med. Men da hiver jeg inn Kroatia. Fordi de var fete når jeg var yngre. Og de har sikkert gjort det veldig bra det siste.
1: Vet du hva? Det, det er også en bra shout.
3: Men samtidig så er det, du vet om man skal ha sånn, hvilke lag tror jeg kommer til å gjøre det bra? Og så er de, de er sjeldent de ikke eksisterende i en sånn samtale.
1: Men Kroatia er egentlig en bra shout, ja. Fordi
3: jeg kan ferdig det, han
1: det landslaget de har jo blitt dårligere, ja, de siste årene. De var jo semifinalen i 2018.
3: Ja.
1: Men de har jo falt litt av de siste årene og mistet altså, flere spillere som har vært gamle.
3: Ja, jeg lokker inn den, Kroatia. Ja.
0: Jeg var litt usikker. Den klassiske er jo å si Norge, men det synes jeg litt kjedelig, for vi heier på Norge uansett, så det liksom ikke sånn, oi, det overrasker meg, jeg vil jo at de skal gjøre det så bra som mulig. Så jeg sier Elfenbenskysten, sier jeg, og det på grunn av han der Diamonde, han unge Red Bull Leipzig-spilleren.
1: Ja, og han er kanten, ja.
0: Ja, Kantis Leipzig, for han er 19 år gammel og har en transfer market value på 90 millioner.
3: Og det er jo kjennstil i fotball at du alene kan dra med deg 11 andre mann.
0: Altså, Kvaratskhelia spilte mot Norge da vi hadde alle spillerne bedre, bortsett fra han på vingen, og vi endte med å spille likt, fordi han alene han var såpass, så fuck, og de spiller samme posisjon.
3: Åja, han er han, så god.
0: Diamande, han er ikke Kvaratskhelia, altså, men han er åpenbart, han putter så mye mål, han er 19 år gammel. Dritgod spiller. Elfenbenskysten har jo tidligere hatt Drogba og andre store folk, men
1: Amad Diallo har de.
0: Ja, det har de. Det er, altså, det er flere gode
1: der. Han har hatt en dårlig sesong, men plutselig.
0: Men han er jo en god spiller.
1: Han var god i Afrikamesterskapet.
0: Nettopp. Og altså, jeg forventer ikke at de kommer til finale eller noe sånt.
3: Nei.
0: Men jeg tror Elfenbenskysten kan være litt skummelere enn folk tror, særlig med sånn ungt. Hvis han greier å holde hodet kaldt, så tror jeg det kan gå langt.
1: Ja, enig i det. Jeg har valgt meg ut Japan.
0: Japan?
3: Okay.
0: De slo ut Tyskland.
1: Ja, de slo ut Tyskland, og så er det, det er noe med det laget der. Altså, de har spilt en god del treningskamper mot relativt bra topplag, og de har vunnet med ganske solide siffre. Så tror jeg det er et veldig bra sånn sammensatt lag. Det er en gjeng som vi spiller for hverandre, som blør litt for landet sitt.
3: Det er en helt annen kultur. Ja, en helt annen kultur. Det er en helt annen måte. Bare sånn supporterne samler inn rote etter har, kamp, liksom.
1: Og så har de liksom litt X-faktor i han Mitoma.
0: Ja, Mitoma, han har vært god for Brighton i flere år. Jeg tror du har helt rett i det, og som Ingrid sa, jeg tror kulturen har mye å si. Det er jo sånn som du ser med Real Madrid. Problemstil med Real Madrid er alt for mange stjerner som tror det er verdens beste.
1: Ja.
0: Hele kulturen til Japan bygger.
3: Sånn egokultur.
0: Ja, Japan har en sånn slags jantelov.
1: Ja,
3: jeg tror LOK er verre enn Norge.
0: Ja, ja, definitivt.
3: Fordi altså, der skal du jobbe. Ikke tro det er noe, så skal du fortsette jobbe, liksom.
0: Jeg tror det, sammen med Sør-Korea, men jeg tror bare Japan har flere bedre spillere, og, men med samme kultur. Så jeg er veldig, veldig god shout. Neste.
1: Neste, det er da biggest upset, så det er typ da en kamp eller noe sånt da. Typ i,
0: er det et lag som rykker ut litt tidlig?
1: Ja, et lag som rykker ut tidlig.
3: Ja, på grunn av,
1: eller,
3: ja, okay, nå er jeg med. Ja, takk for oversettelse. Ja.
1: Så, Maria?
2: Nå blir jeg sånn landsforræder med Norge.
1: Ja, men vet du hva? Det er også
3: er, det er ikke så rart når man
2: Norge
3: ser på hvem
2: de ikke alltid når det gjelder.
0: Hvis de ryker mot Irak, så vi tar mot Irak, så er det fort du ryker deg et
3: mening. Og da fortjener vi det. Unnskyld, men sånn. Ja.
0: Nei, nei, det er trist å si, men det er ikke en dårlig shout. Hva med deg, Ingrid?
3: Da sier jeg faktisk Frankrike.
0: Kjempebra shout.
3: Fordi det er så typisk med de store, eller det er de nasjonene som har gjort det bra, at man er liksom sånn, herregud, men de kommer så aldri laget. Og så, nei, det er ikke gitt lenger, ja.
0: Nei, det er bra shout det. Jeg skulle gjerne sagt Frankrike, men jeg tror rett og slett at de er for gode, og jeg hater det, men jeg tror dessverre Argentina.
1: Ja, vet du
0: hva? Jeg tror de hadde sitt storhetsløp, og Messi har blitt eldre, og han var så viktig spiller. Di Maria har blitt gammel.
1: Alle har blitt gamle.
0: Alvarez er fortsatt ung, men du mister jo hakket i den samme pakka.
3: Er Messi helt ferdig?
1: Nei, han er ikke helt ferdig.
3: Jeg stiller de spørsmålene som andre også kan lure på, så han tar de høyt.
1: Han har blitt litt gammel, men altså, han er jo, han er vel på en måte egentlig alt Argentina har, da. Som, i bunn og grunn. Og jeg også har satt opp Argentina der.
0: Ja, for han er jo sjelt av Argentina, og han spiller jo fucka bra for Inter Miami, men det er fortsatt Inter Miami, liksom.
1: De vant, av alle lag, liksom. De vant sist VM, og de kommer ikke til å klare å følge opp det. Nei. Jeg tror de ryker tidlig. Jeg tror de ryker enten i kvarten, eller til og med i åttendels.
3: De pika der, da.
0: Ja, jeg er redd for det. Det blir spennende å se.
1: Ja.
0: Siste.
1: Ja, og da kan vi avslutte med hvem vi tror vinner VM.
0: Ja. Maria.
2: England. Jeg skal også si England.
0: Spania, klink.
1: Ja, jeg er også må

0: Der hørte du CXL med Fylle glasset for to.
1: Skommakultur hver hverdag fra 9 til 10.
2: På Radio Nova.
1: Ja, ja, jeg skulle si det.
2: På Radio Nova. Skommakultur.
1: På morgenen, 09 til 10.
2: På Radio Nova.
1: På Radio Nova. Skommakultur.
2: På Radio Nova.
1: På 9 til 10. Hver hverdag.
2: Hver hverdag.
1: Hver hverdag.
2: Radio Nova.
0: Det er riktig, det er Skommakultur på Radio Nova, 9-10 hver hverdag. Det er fortsatt med Adina her i studio. Og hvem sitter du sammen med?
3: Tiril Lise.
4: Og Mikkel Vibe.
0: Yes! Yeah! Ok, dere, jeg skal male et bilde i hodet på dere nå. Dette er da the state of my room akkurat nå. Det er da at du kommer inn, og så er det bare masse klær, og du kan ikke se gulvet.
4: Det ikke det helt tatt.
0: Ikke det helt tatt. Det er sånn, du kan fysisk ikke se noe parkett.
3: Har du sånn walk-on closet?
0: Ja, det er riktig. Det er konseptet, det er konseptet jeg går for. Så det er fordi at, eller jeg liker å skylde på at jeg skal flytte snart. Så derfor er klærne mine på gulvet. 1. juli.
3: Så en måned
0: til. Så en måned til.
3: Ja.
0: Det er ganske snart.
4: Jeg backer det. Takk.
3: Skal du tråkke på klærne dine i sånn 20 dager?
0: Nei, fordi at planen min var, da jeg begynte med å rote, var at jeg skulle gå gjennom klesskapet. Fordi at det er liksom sånn vanlig ting før man flytter, så er det sånn, ok, faen, jeg har jævlig mye ting. Veldig mye klær, veldig mye ting jeg ikke bruker, så jeg skal rydde. Og så gikk jeg lei etter at jeg tok alt ut, og nå bare ligger det på gulvet.
3: Ja, men du pitchet jo for meg i går at du skulle ha, du skal jo prøve å selge noe av det. Det er jo det målet er for å bli kvittet.
0: Ja.
3: Men hvordan går det å selge klær som ligger på gulvet?
0: Det går ikke så bra.
3: Nei.
0: Nei.
4: Men er du så stresset at du er helt liksom lamslått? For det tar ikke så lang tid å plukke opp de klærne. Og
0: du vet det, sånn, det er den der dørstokkmila. Ja, dørstokkmila. Ja, det er bare det at jeg liksom ser på det.
3: Men den er dekt.
0: Det. Ja, jeg kan ikke se den en gang. Jeg ser den ikke. Det er liksom noe sånn at jeg tenker hver dag, ok, i dag skal jeg rydde. Nå må jeg rydde, for det er ikke noe hyggelig å være på rommet lenger.
4: Nei, ikke sant?
0: Men så er det mye gøyere å liksom scrolle, se på serie.
3: Men du kan jo se på serie mens du går gjennom klærne.
0: Nei, for det har jeg prøvd.
3: Oh, ja.
0: Jeg er ikke en sånn som kan se på ting.
4: Så kan du
3: hør på skumma.
4: Ja, det kan du gjøre.
0: Ja, men jeg bare har ikke lyst til å rydde.
4: Gjør ja, mening. Men det er masse ting du ikke har lyst til å gjøre.
0: Ja.
4: Du har ikke lyst til å ta eksamen, men du må gjøre det.
3: Men du kan jo se på det som en treningsøkt da. Du kan liksom ta squats mellom hvert plagg. For du har hatt lyst til å trene mer. Så når du tar opp klærne, så er det en squat. Og så kanskje til og med en burpee.
0: Oh. Yes, det her var skikkelig god motivasjon. Jeg har veldig lyst til å rydde nå.
3: Men det er i hvert fall irriterende om du tar med deg alt dette her til dit du skal flytte, og så er du sånn, fy faen, nå har jeg bært på alle disse plaggene her som jeg ikke kommer til å bruke engang, og så selger du det heller da. Det er irriterende. Kanskje du da må kjøpe flere søppelsekker og pappesker og sånt for å få plass til disse klærne som du egentlig ikke vil ha.
0: Det er et godt poeng, og så er det jo dere i skomma som skal hjelpe meg å flytte, så det blir jo ekstra mye stress for dere.

0: Det var Ludo med Live, Love, Laugh.
1: Skommakultur fra 9 til 10 hver vei. Ja. Skommakultur. Litt mye trommel nå, kanskje. Kan vi prøve å roe ned trommel? Skommakultur fra 9 til 10. Helt seriøst. Slutt med det. Hallo, dere. Slutt da. Ok, ja.
0: Ja, det er fortsatt skomma. Det er riktig. Jeg prøver å være litt trendy om dagen og skal sykle litt mer. Tiril er jo en trendy gal. Hun har jo kjøpt seg sykkel. Ja, det er jo en annen storytime da. Men da har jeg et spørsmål. Fordi jeg har, meg og en venninne har veldig lyst til å sykle til Danmark.
2: Men, til Danmark?
0: Til Danmark. Men jeg har ikke syklet på et år. Så jeg er litt sånn, er det for optimistisk å tenke at jeg kan sykle cirka 200-250 kilometer på 5 dager.
3: Men til Danmark, du skal vel ta båten. Du skal ikke,
0: jeg skal ikke sykle over sjøen, men jeg skal sykle gjennom Danmark.
3: Ja, men jeg tenkte liksom. Du skal ikke sykle rundt, så var det jeg så for meg.
0: Nei, silly gals.
2: Du skal sykle til Larvik og ta båten.
0: Nei, til Kristiansand. Fra Kristiansand. Hjemmefra, liksom.
3: Hjemmefra.
2: Oh, ja, så du skal ikke sykle i det hele tatt.
0: Jo, jeg skal sykle i Danmark.
3: Du skal sykle i Danmark, ikke til Danmark.
0: Men for dramatisk effekt, så skal jeg sykle til Danmark.
3: Ok, ja. Men da, hva er sykkelruta i Danmark?
0: Det er Hirtshals til Løkken, og så til Aalborg, og så tilbake til Hirtshals.
3: Og det er hvor langt?
0: Cirka 200 kilometer.
3: På hvor mange dager?
0: 4.
2: Det går jo fint. 40 om dagen.
0: Jeg trenger ikke å trene for det.
2: Sykling er litt, men det er veldig...
3: Nei, altså, jeg tenker mer på stakkars rumpa di.
0: Ja, for er det liksom... Det, jeg klarer ikke å se at det blir en veldig big deal.
3: Men altså, jeg bare merker det når jeg er i Skien og sykler til og fra jobb. Så får jeg sinnssykt vondt i rumpa de første dagene. Og da, så jeg føler at du må varme opp rumpa. Du må sitte litt på sykkelset hjemme.
2: Men hva slags sykkel er det du har egentlig?
0: Jeg vet ikke, det er pappas.
2: Ah, okay.
3: Så, ja. Så det er herresykkelsetet av Dina. Det er 100 ganger verre. Ja, men du kommer til å få dritvondt i rumpa.
0: Men jeg tenker liksom sånn, hvor bad kan det være?
3: Dritbad. Liksom kjempeille.
0: Gnagsår bad liksom?
3: Nei, ikke gnagsår. Det er mer sånn, det er kjempesårt i musklene. Så til slutt så kommer det til å gjøre vondt å bare sette rumpa på setet, og da må du stå sykle de 2 neste dagene da. Og da kommer det til å bli sliten i bena.
2: Men Danmark er veldig flatt.
0: Det er det. Jeg var liksom, Danmark er flatt. Det kan ikke være så.
3: Det er bare låra dine. Når du sykler og låra går ned sånn på hver side, så det er den muskelen som da treffer setet som gjør vondt. Har dere aldri fått vondt i rumpa av å sykle?
2: Jo, klart det.
0: Jo, siste gang jeg syklet på den sykkelen, så fikk jeg veldig vondt, og den syklet jeg bare 30 kilometer.
3: Ikke sant, Adina! Men det finnes jo sånn, da må du investere i det da, for jeg har sett nå at det er veldig populært for damesykler da, å få gode seter som er ment for kvinnerumper.
0: Og bytte ut seter, kanskje?
3: Ja, som er sånn litt bredere, så det er bedre for rumpa vår.
2: Kan du ikke kjøpe en sånn shorts som er, har sånn
0: pute? Det er så stygt,
2: Og du vil heller se bra ut.
3: Men kan du ikke ha det under liksom baggy jeans? Eller under en søt sommerskjole, så sykler du i Danmark i sommerskjolen din. Mens vinden sånn, flagrer i håret.
0: På en herresykkel.
2: På en resesykkel. I jeans, baggy jeans, på putebukse.
3: Men, jeg synes det er litt kult det. Ingen vet at hun har på putebukse.
0: Nei, fordi bukse er baggy.
3: Ja.
0: Ja, fordi at mormor hadde samme, ringte hun i går, for min mormor er veldig sprek og har syklet så å si over hele verden, liksom.
3: Oi, sær.
0: Veldig kult. Og da var jeg sånn, du mormor, jeg tenkte at jeg skulle sykle 200 kilometer i Danmark nå til sommeren. Og så var hun sånn, ja, sykler du mye til vanlig? Og så var jeg sånn, nei, hun ba, nei, det er jo lykke til med det da. Så da var jeg litt sånn, er det, jeg kan ikke skjønne at det er så bad.
2: Jeg synes det er bra. Du setter deg et mål. Hvis du, ja. Kan du ikke heller si at jeg skal sykle 500 kilometer?
0: Men vi skal ikke så langt.
2: Nei, men bare se for at du skal sykle dobbelt så langt.
0: Ja, for da blir det ikke, blir det så, ikke så bad. Så
3: ja.
2: Det er som å lure et barn, ikke sant?
3: Herregud, det er bare huet.
0: Det er i hodet sykling. Det sitter. Ja. Ja. Ja, men da...
2: Spør Lance Armstrong.
0: Det er han syklisten. Dopa ikke han seg?
2: Jo.
0: Jo.
3: Herregud, bare dop deg.
0: Det kan jeg gjøre. Ja, der har vi det.

0: Der hørte du Sara Fjellvær med Praise.
1: Slapp av, det går bra. Det er jo bare skomakultur, tramp stamp.
2: Hver dag, fra 9 til 10. Det har han jo nå.
3: Jeg blir litt svett.
0: En annen trend enn sykling, det er at skrekkfilmene som går på kino nå, og det er to pyser i studio, og vi skal
4: begge... Men er det trendy?
5: Ja, jeg føler det har blitt, stort igjen.
0: Ja.
5: Det er bare, jeg følte at vi hørte veldig lite fra skrekkfilmbransjen noen år, og så kanskje det var litt dårlig. Og nå har de steppet gamet opp, altså.
4: Okay.
0: Så både meg og Tiril har faktisk sett den. Jeg skal se den i dag. En sånn ny, ekkel skrekkfilm på kino, den Backrooms.
4: Ja.
5: Som er dritkult fordi det er basert på en YouTube-video for veldig, veldig mange år siden.
0: Ja, det ble laget av en 16-åring. Det skrev jeg faktisk.
5: Og han er nå 20.
0: Insane.
5: Og det er hans første film. Og den er dritbra. Og Renate Reinsvær i den.
4: Hæ?
5: Ja,
0: har du ikke fått med det?
4: Ja, så, vet du hva? Ja, greit. Hun er med i alt nå.
0: Hun er det. Hun er
5: on fire.
4: Dritinterne. Ja.
0: Men er du en skrekkfilmperson?
4: Nei.
0: Du gir egentlig den viben.
4: At jeg liker det?
0: Ja.
4: Nei.
5: Det er bare fordi den er stille og mystisk.
4: Jeg synes skrekkfilm er litt tullete, egentlig.
5: Hæ?
4: Ja.
5: Ok. Fordi?
4: Fordi hvis det er bare en film.
0: Jeg liker ikke at det er morsomt, ja.
4: Nei, det er jo ikke det, men jeg synes ikke det er noe skummelt, og hele poenget er at det skal være skummelt.
5: Men jeg blir livredd, og det er det som er så... For jeg har egentlig
4: hatt... Lukk
5: øynene. Nei,
0: nei. Det er lyden som er verst.
5: Ja, for jeg har hatt en regel at jeg ser ikke skrekkfilm på kino. Jeg kan se det hjemme. For hjemme kan jeg holde en pute, og jeg kan gå på telefonen hvis det blir for skummelt. Men på kino så er du fanget, det er drithøy lyd. Og når jeg så denne Backrooms-filmen, åh, hele kinosalen var full av russ, og var det 16-åringer.
0: Oh, my biggest nightmare.
5: Så jeg sitter der, og holder på hettegenseren min, og er livrent. Og innimellom så ser jeg rundt meg sånn, det er bare en film, nå må jeg bare se på alle andre. Ingen andre bryr seg! Alle sitter der sånn, meh. Og da tenker jeg, dere bare leker kul nå.
0: 100%.
5: Og jeg har følelsen min på utsiden av kroppen, men jeg synes Backrooms var veldig sånn, jeg vet ikke, jeg føler den er skummel, men poenget er ikke at den skal være skummel heller, det er mer at den skal være abstrakt.
0: Men er den sånn ekkel?
5: Jeg vil si at den er mer sånn stressende.
0: Ok, for det går fint. Fordi at jeg så den der Ready...
4: Psykisk terror.
5: Ja.
0: Ja, for det synes jeg egentlig er litt morsomt.
5: Åja.
0: Akkurat sånn type sjanger, sånn liksom, som er mer sånn ikke overtroiske greier, gir mening. Med en gang du drar inn spøkelser, gjenferd, dæmoner... Da kan jeg ikke se det.
5: Men da ser jeg det, for da vet jeg at det ikke er ekte. Insidious-filmene.
4: De som driver med sånn utrivning av dæmoner.
5: Ja,
4: Conjuring.
0: Sånn kan ikke jeg se. Fordi med en gang jeg ser sånt, så ser jeg for meg at de står i hjørnene på rommet mitt, liksom. Jeg får sånn skikkelig... Jeg, sånn,
4: men de gjør det ikke, fordi der ligger det bare klær.
5: Men da er det dritskummelt, fordi da ser klærne plutselig ut som et menneske, og sånn bare sånn, det ser ut som siluetten av en person. Men jeg er motsatt av deg der, Adina, for jeg er sånn, jeg kan se skrekkfilmer da jeg vet at det ikke kommer til å skje i virkeligheten.
0: Men jeg har så god fantasi at jeg ser for meg at de finner meg.
5: Men det er jo finnes, mye mer skummelt å se på en seriemorder, liksom. Sånn Halloween-filmene. Da er jeg sånn, hva faen, det kunne skjedd. Det er bare en gal mann. Men at det er en dæmon i veggen som tar over menneskekroppene til folk, og så kommer de og tar deg. Da er jeg sånn, det kommer jo ikke til å skje.
4: Vet du hva min skrekkfilm er?
5: Ja.
4: Eller min type skrekkfilm. Det er sånn katastrofefilmer.
0: Det,
4: om sånn fly som går ned og...
0: Bølgen og skjelve og
4: det for meg, det synes jeg er ekkelt å se på.
0: Ja, same.
4: Men Conjuring, eller så? Nei.
5: Nei, så ser jeg ikke. Men sånn bølgen og sånn, da blir jeg mer sånn eller, da blir jeg lei bare, meg, jeg blir ikke redd
4: er, den er bare litt rar, egentlig.
0: Ja, men jeg blir skikkelig stresset.
4: Og hele Oslo faller.
5: Ja, men da blir jeg mer lei meg, for da blir jeg sånn, nei, stakkars alle disse menneskene. Mens i en skrekkfilm så blir jeg jo redd.
0: Nei, men jeg får sånn skikkelig angst for at det skal skje med meg. Da blir jeg sånn, åh, dette her kommer til å skje. Men hvis jeg ser for meg at hvis jeg, sånn som han Ted Bundy, jeg føler at jeg hadde klart å lure meg unna han.

0: Det var CXL med Skjønne ingenting.
1: Skomma kultur fra 9 til 10 hver. Ja. Skomma kultur. Litt mye trommel nå, kanskje. Kan vi prøve å roe ned trommel? Skomma kultur fra 9 til 10. Helt seriøst. Slutt med det. Hallo, dere. Slutt da. Ok, ja. Skomma.
0: Det er riktig, klokka er 9:50, og du hører fortsatt på Skomma kultur.
1: Ja!
0: I går så var jeg ute og handlet, som jeg gjør stadig vekk.
2: Shopping.
0: Yeah.
2: Shopaholic.
0: Yes, og det er derfor jeg har klær over hele rommet. Men det jeg så da, som gjør meg så sinnssykt irritert, er at det er ingen klær som er laget av bomull lenger. Alt er laget av polyester. Jeg skal ha tennissokker. Alle sokker har polyester i. Det er 50% bomull, 50% polyester. Og det jeg klarer det ikke. Truser er polyester, sokker er polyester, t-skjorter er polyester, treningstøy er polyester. Ingenting er i bomull.
3: Treningstøy, ja, det skal ikke være bomull.
0: Nei, men det er litt digg å trene i bomull også. Hvis du tenker over det, fordi at svetten i polyester, det liksom setter seg, og så lukter det ekkelt.
2: Ja,
3: okay.
2: Ja, men det er sant, altså svette lukter mye jævligere i polyester enn i bomull.
0: Yes, ja. Thank you.
2: Men jeg har prøvd å lete etter bomullsskjorter i det siste, og det er dritvanskelig. Og det, altså, finner ikke noen sted.
0: Det eneste stedet som har det er Brandy Melville. Men jeg passer Tuller ikke klærne på. Nei, for Brandy Melville, alt er bomull. Men alt er i størrelse child.
2: Nei, det er i størrelse one size.
0: Oh.
2: Så det er enten mega oversized eller petit.
0: Ja, det går ikke.
3: Ja, nei, er det så vanskelig da?
2: Ja, altså det er tullete vanskelig. Sånn, jeg har nå lett etter sommerskjoler. Og det er sånn, jeg vil ha en litt sånn løsvitt, fordi sommeren dritvarmt. Men hvis du skal ha en løs skjole, så er det polyester. Hvis du har en tettsittende skjole, så er det polyester. Tettsittende polyesterskjole på sommeren? Nei.
0: Det er pølseskinn.
2: Ja. Mm-hmm. Men du tenker ikke over sånn, Mikkel, eller?
3: Jo.
0: Hvor er det du handler?
3: Jeg handler jo ikke så mye, da.
2: Ok.
3: Det er det som er greia.
2: Ok.
3: Eller jeg har ikke lett så mye, og jeg er ikke kanskje så bevisst på det som jeg tror. Men altså, du finner jo bomull hvis du vil.
0: Nei, for det er det at sånn, i går så var jeg inne på H&M-appen, fordi at det er der jeg kjøper mine sokker.
3: Ja, men altså,
0: alle sokker der er i polyester.
3: Ja, på H&M, ja.
0: Ja, men hvor andre steder kan man finne sokker da?
3: Søk opp bomullsokker, så finner du det.
0: Ja, men det er
2: det ikke sånne russegrupper som selger sånne bambusokker?
0: Nei, jeg kan ikke støtte det. Jeg er imot.
3: Jeg kan ikke ha
0: Jeg kan ikke støtte russene, jeg kan ikke ha russesokker.
3: Jo.
0: Nei.
3: Jo.
0: Nei.
2: Bamboo socks, bamboo toothbrush, er det ikke sånn de har da?
0: Jo, kanskje jeg skal begynne med det og bli helt sånn nature freak.
2: Men man kan jo også kjøpe fra fotballag. Selger ikke de også sånne ting fra
0: Dugnadssiden? Men jeg støtter ikke fotballag. Det eneste fotballaget jeg støtter er Nova. Når er det Nova som begynner å selge sokker?
2: Ja, hvorfor hadde ikke vi Dugnad egentlig?
0: Ja.
2: Vi burde solgt sokker.
3: Vi skal jo lage merch.
2: Next year.
3: Det blir merch 100% på Leicester Guys.
2: Nei.
3: Kom igjen. Neida, det er bare tullet. Men selvfølgelig, gå et annet sted og ha dem da.
2: Ja, men, kanskje vi må overalt. På herrebutikkene? Kanskje vi må på Dressmann for å kjøpe sokker?
0: Passer jo ikke sokkene der.
2: Sokker har da ingenting å si. Det er unisex.
0: Det er ingenting verre enn for lange sokker som ligger på helen. Og liksom, du vet sånn, når du får helen.
2: Men da må du kjøpe skostørrelsen din da.
0: Ja, men de har jo ikke det på herrebutikkene.
2: Kjøper du damesko? Det er jo unisex når det er sneakers. Det er jo samme greie med sokker. Er det ikke
0: det? Nei, for de har jo ikke Dressmann har ikke sokker i 38.
3: Jo.
2: Har du skostørrelse 38?
0: Finns det menn med størrelse 38 i sko?
3: Om du gjør. Nå
2: var
3: det veldig fort.
2: Nå var det veldig slem her.
0: Sorry, altså, jeg tror menn med størrelse 38.
3: Ja,
2: nei, altså takk. Kanskje jeg bare har store føtter også, så da er det lettere for meg.
0: Men altså, jeg skjønner ikke, det går ikke an å finne undertøy en gang i bomull.
3: Jo.
2: På Change?
0: Nei!
2: Har du sett på Change?
0: Ja, men herregud, jeg er student, jeg har ikke 400 kroner for en truse.
2: Ja, men da må vi kanskje gjøre mer som Mikkel, da, at vi shopper litt sjeldnere, og da kan vi kjøpe bomull.
3: Nå unner deg en bomullstruse en gang iblant. Så slipper du løpe på Dressmann og kjøpe boksere.
0: Faen, ja, det er det jeg har gjort i det siste.
2: Herregud, boksere? Det kan du finne til. Vet du hva, jeg tror jeg skal kjøpe boksere og sokker på Dressmann.
0: Ja.
2: Ja.

0: Jeg ble gira, gikk inn på min liste, tenkte, her er det sikkert mye snacks. Og ble litt kanskje overrasket, eller så har man bare fortrengt ting. Men jeg må 25 sanger ned på min liste før jeg finner noe som ikke er deprimerende og trist. Og den sangen som er der er også litt sånn... Den er ikke trist, den er bare litt... sint. Og så må vi ned 30 sanger til før vi finner en til en som på en måte er litt oppgitt. Og min øverste har jeg hørt på 701 ganger. Det er Not In That Way av Sam Smith.
1: Det var småtterier.
0: Og for å komme ned på den 25. plassen, som ikke er kjempetrist, så er vi ned på 291 lytninger. Som betyr at jeg har hørt de andre sangene sånn rundt 300 ganger. Altså minst. Ja, ja. Mer enn sanger som ikke er... Og det er bare sånn 2010 triste sanger. Det er 21 Pilots, Coldplay, Sam Smith,
2: Ed Sheeran.
0: Ja, det var altså det her. Og jeg visste at det hadde vært tungt en periode, men at det hadde vært så tungt. Og så har jeg jo obviously fortsatt å høre på så trist musikk da. Siden at den på en måte har holdt seg så langt oppe på avspillinger. Så vi skulle høre på den lista jeg og kjæresten min. Og hun var litt sånn... Ok, men nå har jeg lyst til å høre på noe som er litt god stemning. Kan vi sette på min?
2: Men du, jeg føler jeg kjenner meg veldig igjen i den da. Min liste altså, bare trist musikk. Og så er det jo selvfølgelig hele discografien til Rex Orange County.
0: Ja, jeg har også den, men den kommer litt lengre ned. Men ja... Det er mye tungt her, altså. Adele også. Mye Adele.
3: Altså, jeg vil bare skyte inn at min andre mest hørte på sang er en sang som er sånn PowerPoint-musikk. Som er sånn ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding.
0: Og jeg Kahoot?
3: Nei, det er en sånn egen sang. Jeg husker akkurat, altså sånn. Jeg kan ikke spille den, men poenget er, det er en sang som jeg har lyttet på.
0: Syng
3: det til. Jeg husker ikke helt hvordan det går. Men det er sånn 347 ganger har jeg hørt på en PowerPoint-sang.
2: 347?
3: Ja, det er sånn. Grunnen til at jeg hørte på den var fordi jeg synes det var så jævlig funny meme, fordi jeg så den på eller sånt. Jeg tror jeg så den på Instagram eller sånt. Så var det bare bildet av en pølsemakaroni-kake, og så var det den musikken i bakgrunnen. Så det var liksom noen ganger jeg skulle legge meg, så var jeg sånn, jeg vil bare høre litt på den sangen. Så den har jeg tydeligvis hørt på da, 347 ganger i mitt liv, en PowerPoint.
2: Men var den nummer to?
3: Ja.
2: Hva er nummer en den da?
3: Det er I'm Tired med Zendaya fra Euphoria.
2: Med Labyrinth. Den er jo helt
0: fint. Den er jo bra da, men også den er litt
2: ung. Men jeg liker bare originalen, den med Zendaya.
3: Jeg tror bare jeg var veldig... Jeg er jo homofil, nemlig. Så jeg var veldig glad i sin dag i en periode, fordi det var veldig pen, så da ville jeg høre på sangen mening.
2: For det var veldig pen, jeg vil si at det er veldig pen.
0: Er.
1: Ja, nei, min topp... eller sånn, mine topplister er nok litt formet av at den brukeren min ikke er fra ungdomsårene mine. Fordi at jeg er en transperson, og jeg hadde mitt... Dead name i mitt brukernavn. Så i 2019 så bytte jeg profil. Så dette er da tall fra 2019 og fremover. Så da er det masse teen angst og depresjon som ikke er med, men det har fortsatt vært mye depresjon da. Men de to øverste sangene mine har jeg hørt på over 1000 ganger hver.
0: Oi!
1: På første plass har vi I Wanted to Leave av Simmel. Det er et fantastisk flott pianostykke. Den har jeg hørt på 1796 ganger. Jeg vil bare si det at i 2021 så hørte jeg på den 815 ganger. Det tallet har bare festet seg i minnet mitt, fordi at det er litt sjukt.
0: Veldig sjukt. Det er ganske sjukt, ja.
1: Ja, så den sang nummer to er faktisk favorittsangen min noen gang. Som er People Watching av Conan Gray.
0: Den er veldig bra faktisk, den har jeg også på min.
1: Ja,
0: den har jeg langt nede, sånn at den ikke er superdepressiv, men den er der.
2: Vil du høre hvor mye min topp sangen blir tatt av?
1: Ikke helt denne, fordi at jeg må bare si hvor mange ganger jeg har hørt på People Watching. 1001 ganger.
0: Oi, slei.
1: Så vidt over 1000 på to.
2: Min topp sang, Mystery of Love, har jeg hørt på.
0: Fra Call Me By Your Name.
2: Jeg kommer bare, den har jeg hørt på. 2455 ganger.
0: Emil!
2: Min nummer to sang, Sober av Demi Lovato, har jeg hørt 2200.
0: Det er også en bra sang.
2: Og nummer tre min er When the Party's Over av Billie Eilish på 2000.
0: For den har jeg på min fjerde, men det er ikke så mange lytninger.
1: Jeg følte at det... Vet du hva? Emil, du toppet meg. 1, 2, 3, 4.

0: rushpick?
1: Nei, rushtid!
0: Rushpick.
1: Rushtid, sa du?
0: På Radio Nova, sa du?
1: Det stemmer det!
0: Rushpick!
2: Og der begynner vi å nærme oss slutten. For vårt besøk hos Rushdie. Nå skal vi tilbake igjen til Skapholdt på siden, men det blir litt veldig.
3: Vi har fått lov til å være heterofil i 2 timer.
2: Ja.
4: Det er det beste Rushdien som har vært.
2: Ja.
3: Heterofile homser.
5: Det var rett og slett litt av et rush. Denne tiden vi hadde.
2: Ja, vi rushet gjennom det her. Det er som tiden har flytt. Rushet, nei. Vi, jeg kjører videre. Men har, vi har kost oss masse. Det har vært helt nydelig. Synes dere vi har gjort en god jobb, eller?
4: Ja,
3: så absolutt.
4: Ja, ja. Altid.
2: Altid? 10 av 10?
3: E-ni. E med 9-tall.
2: E-ni. 10 menn. jeg prøver å komme på det med.
4: Nå roter vi oss bort her.
2: Ja. Nei, jeg synes at vi har... Meitafeita god Har ikke du hørt meita?
3: Meitafeita.
2: Har ikke du hørt meitafeita?
3: Nei.
2: What?
5: Det blir den nye 6-7.
2: Nei, det er bergensk.
5: Ja, det vet jeg.
4: Nei, den nye 6-7 er 8-9.
3: Ja, det fikk jeg kjeft om her om dagen. Broren min kalte meg for Ank fordi jeg sa 6-7.
2: Nei.
3: Hæ? Jo.
2: Oi.
3: Det er trist, det.
2: Oi.
4: Føltes deg gammel da? Fordi, ja. Det, og det jeg følte meg gammel også, for det er ikke ordet jeg har hørt før.
3: Ank, det betyr gammel. Nei, har ikke
2: du
3: hørt?
2: Du er Ank, Emma.
4: Jeg vet det. Jeg vet det.
2: Hvis du har hørt om Ank.
3: Og da takler denne Ank, heterofile, homofile, ikke homofile, skap, nei, hjelp, gjengen.
2: I hvert fall, du har hørt på Rushdie med meg, Emil,
3: Linnea,
5: Marvalo,
4: og Emma.
2: Og så må du ha en jækla meitafeite god dag videre der ute, og spise pølse, jeg vet ikke.
3: Noe godt.
5: Ja. Og du finner oss på lobbyen.
2: Ja, vi er på lobbyen. Kom og hør på oss. Altid.
5: Altid.

0: sketsjer, gode samtaler.
1: Det ganske kult, det liker jeg.
0: Digg med Sigurd Radiotjenesten. Hva hører du på?
2: Meg? Radiotjenesten på Radio Nova.
0: Jeg må bare le.
2: Radio Novas humoristiske alibi.
0: Er det lov å si egentlig?
1: Vi er egentlig veldig lettest.
2: Kanskje Norges eneste radioprogram.
1: Du hører på Radiotjenesten. Radiotjenesten.

0: Kom da. I sommer skal jeg surfe, stå på vannski og bade. Ja, denne ferien tror jeg blir fin.
1: Vi med suser Anders
2: Svendsen. Ja, det var en nydelig intro. Ja, og jeg heter Bård Malde Frøyland.
1: Jeg heter Lars Christian Nyboen.
0: Jeg heter Alfred Edgård Sødal.
3: Ikke sant, og jeg heter Mino Hansen.
2: Og nå er vi tom for åpningsjingler her.
1: Ja, det var det vi hadde. Men jeg har en liten overraskelse. Det er ikke en overraskelse, jeg har med noe.
2: Oi, spennende.
1: Det er Oreo.
2: Nei!
1: Hvis noen har lyst på en Oreo, så er det bare å...
2: Men er det vanlig Oreo?
1: Oreo Challenge Play and Win. Men det er original Oreo.
2: Ok.
1: Er du skuffa? Vil du ha den med ekstra mye krem, eller er det du av typen som liker?
2: Ja, jeg tenkte kanskje at det var noe sånn spennende. Sånn radiosnacks.
4: Jeg pratet faktisk nylig med en gjeng. Siste runde i Premier League var det nylig.
1: Ja.
4: Og da pratet vi om hvilken kjeks ville du helst hatt hvis du skulle vært med på Soggy Biscuit.
1: Ah, ja.
4: Og da var det flere som sa Oreo, fordi du kan liksom legge det innimellom.
1: Men den, ja, jeg vil ha den som smaker mye i hvert fall.
4: For Soggy Biscuit, det kan jo du fortelle hva er, Alfred.
1: Alfred er oppe med kjeksen.
2: Jeg vet ikke, men det jeg kom på nå er det, refererer du til den konkurransen hvor man skal sitte alle guttene sammen rundt et bord, og så skal man onanere
1: på en kjeks.
2: Og så er det første mann til å komme på Oreo-kjeksen, og den som siste som ikke greier å komme må spise samtlige Oreo-kjeks.
4: Ja, det stemmer.
2: Og det er det. Det er jo litt gøy det da.
4: Ja, men
1: etter neste jingle får du en.
4: Da får du vite hvilken kjeks Alfred velger. Men så var det en som sa Ritz-kjeks, fordi den er veldig salt og ja, passer bra mot ost.
3: Man dypper jo ikke den i
2: en kam.
3: En kam?
2: Jeg vet ikke hva den, det kan jo forekomme det. Du sitter jo her og spiser tunfisksalat i studio.
3: Det smaker?
2: Nei, det vil jeg ikke.
3: Jeg synes at før vi starter sendingen her, så skal...
4: Tror ikke vi hører deg.
1: Jeg har ikke lyd på mine adre.
4: Du står sånn, mikken ikke.
1: Mikken vil ikke.
2: Hva med her da? Ok, jeg kan ha dobbelt mikk da.
1: Det blir mye.
2: Ja.
5: Hører du meg nå? Nå! Hallo, her har jeg sittet og pratet lenge, og så er det ingen som har hørt
1: det. Tunfisk-historia, det var ganske inspirerende, så det er fint å gjenta den.
5: Men jeg synes at...
6: Du drepte mikrofonen.
5: Ja, takk. Du er så frekk i dag. Jeg synes at du skal smake på tunfiskrøra, den lille biten der. Jo. Du sa du hedret meg i sted. Kom igjen, du må smake.
6: Nei, men sånn helt der, det handler om kontekst. Jeg kan spise tunfisk på mange steder, men ikke her i studiet. Ikke utenfor hjemmet, da kaster jeg opp.
1: Jeg tror du har lyd, Alfred.
4: Nei, det var ikke lyd i den greia.
5: Du snakker direkte til meg, men ikke Mikkel.
4: Det er sånn
5: da
4: vi liker det.
5: Da synes jeg Lars Christian skal få smake på
1: tunfisk.
5: Jo, kom igjen da,
1: faen. Ja, men hva er det det er for noe i den salaten ellers da?
5: Det er tunfisk.
1: Jeg har noen allergener, jeg vet
5: det. Og så er det agurk. Det er rødløk, det er lime.
1: For det høres seg for nasen.
5: Nei, vet du hva? Nå overdriver du helt sykt.
1: Jeg synes det er kult at her er det en halvåpen boks med ginger beer, Old Jamaica, som står her fra før vi hadde sending. Så hvem som har lagt at ingefærølen sin? Ginger beer.
4: Wagwan. Wagwan. Nei, men nå er det på 2 og 3, men på 4. På 4. Så står det ikke.
1: Hva kaller du ikke opp? Bra det. Hva vil du ha nå? Hvor mange stikk har vi? Vi har jo ikke kontroll.
6: Da har vi det.
1: Ja. 5 stikk, og så er det bra. Ok, nå er det dere vil gjøre som neste. Nei.
2: Vi la den inn i jingle, men så fant vi den ikke inne der.
1: Langt en gang jeg har pauset den musikken her.
2: Jeg har fått en kvise over penis, altså sånn på...
3: Hva
2: er
3: det da? Er
2: det
3: noe?
2: Ja, helt sykt. Du synes ikke det er kjønnssykt nå?
3: Nei.
2: For da ville det vært over penis. Den er liksom, penisen min er her, og så er den...
3: Rett over?
2: Nei, ikke rett over, den er ganske langt over. Den er liksom nesten med navlen.
3: Altså,
2: den er her. Her er den, så her er den. Men det er det jeg aldri fått med, så fikk jeg en kvise for et par uker, og så har jeg fått en type ved siden.
3: Jeg tror man også kan.
7: Renner fortsatt vann ned i bekken.
2: Ja.
7: Det finnes penger jeg kan stekke, men hva er vitsen når de uansett blir vekk i next level? Hva er det nye? Samme gamle regnet bare treffer paraplyen. Tenker litt for mye for tiden.
2: Ja, men det der,
7: hvor er jeg? Samme byen.

0: Det var Hester V75 med full snirkel. Sirkel.
1: Vi er radiotjenesten, og vi skal gjøre hat kult igjen.
0: Ja, boys. Velkommen tilbake til radiotjenesten. Nå har vi også en dame, som vi også hadde med i stad, men da hørte vi ikke hun så godt.
2: Nå hører vi, ja. Vi har jo hørt litt mer enn vi skulle i pausen.
3: Ja, jeg bare beklager for det, folkens, for dere som hørte.
0: Hvilken pause?
3: Jeg blir litt jeg blir jo egentlig bare litt stresset, for jeg tenker ikke over hva jeg prater om i de pausene. Det er liksom bare sånn slapp av tid og sånt. Og det jeg presterer å prate om på de 2 minuttene er at jeg har kvise på penis, og at jeg blir... Vet du, jeg tror ikke jeg skal nevne det en gang.
2: Nei, vi har hørt det allerede en gang.
0: Og jeg hadde ikke skrudd av mikrofonen på det tidspunktet. Ja. Så dette har gått ut til alle norske borgere.
2: Alle samtlige som hørte det her visste jo det her før vi visste det. Så det her er kjempe.
0: Samtlige.
3: Mitt navn er blant annet, er som bare sånn dere vet, Adrian Skoghaug.
2: Skoghaug?
3: Nei, Skogstad.
0: Skogstad Pedersen.
2: Ja. Det er radionavn, altså. Ja.
0: Er det noe, er det noe verre du kunne sagt på lufta?
3: Ja, det er det.
0: Hva er det verste du kunne sagt på lufta?
3: Det tar vi ikke på lufta.
2: Det tar vi senere.
0: Hva med deg, Lars Christian?
2: Det verste jeg kunne sagt på lufta er... Nei, skal jeg ikke si.
0: Tror du kanskje det fløyeste jeg kunne gjort var liksom slippet en skikkelig gerter?
2: Nei. Gjør det, det er ikke det fløyeste jeg kunne gjort.
0: Jo, men sånn at, man, at det høres ut som at man liksom ikke mente det, da.
2: Jeg høres ut som du driter på deg, liksom.
0: Ja. Og så blir de andre sånn, det lukter skikkelig ille.
2: Men da er det jo enda verre å faktisk drite på seg på lufta.
0: Ja, da
3: det er litt funny da,
2: ja. Er det det? Du synes ikke det, du synes sånn er ekkelt.
3: Ja, det synes jeg jo. Men for andre, litt sånn lavpannede folk, så er det nok litt morsomt.
0: Lavpannede folk.
2: Jeg synes det er veldig morsomt,
0: det. Men er det mest morsomt den som gjør det, eller de som er der?
3: Han som gjør det.
2: Hører på. Har det morsomt?
3: Ja, de som hører det, men ikke er det.
0: Ja, men de er sånn, gjør de det egentlig? Har de noen bekreftelse? Sitter de og later som de har bæsjet på seg?
3: En som har korona, kanskje? Eller som har hatt korona, som har ettervirkninger, som ikke har luktesans.
2: Ja.
0: Men har...
3: En som er tett i nesa, han, og i studio, han må synes det er litt lettest.
2: Det er drømmen, faktisk.
0: Ja, men altså, du mister jo, når du har korona, så mister du jo ikke all smaksansen. Du bare kjenner liksom om det er salt eller søtt.
3: Men du mister jo luktesans, da.
0: Ja.
2: Kan miste.
0: Men er det sånn, man hadde jo kjent det igjen.
2: Hæ?
0: På en måte.
2: Ja, det kjente, ja, jo da, det er sant. Men det beste ville være, hvis du, Alfred, hadde mistet luktesansen din, hadde du fortsatt syntes det var like ekkelt med alle de tingene som du synes er ekkelt?
3: Ja, åpenbart.
2: Så da er det egentlig ikke det det går på. Nei.
0: Men hvis man var født uten luktesans, og spiste rare ting, og så fikk man det,
3: hvor mye av nesa må du miste før du mister din luktesans?
2: Fysisk?
3: Ja.
0: Altså, du tror ikke det har så mye med selve nesa
2: å gjøre? Nei, nesegangen, det er ikke noe
0: lukter. For i så fall er det jo visse etnisiteter som burde...
2: Ok.
0: Det.
2: Vi går videre.
3: Ja, vi går videre. Snakker om etnisitet, la oss gå videre til VM.
2: Ja, men se, bak deg, Alfred, er det verdens søteste lam på veggen.
3: Ja, det er interessant for de lytterne å høre på.
2: Jeg synes det er veldig interessant å høre på.
0: Det henger et lam på veggen her i studio.
2: Det er påskelam, neste år. Ja.
0: Ja, de har begynt å avle nå.
2: Ja, men det blir det bra til neste år, da.
0: Ja.
3: Men kan vi prate litt om etnisiteter i VM?
0: Ja, vi kan det. Mm. Jeg vet at han som var Frankrikes manager for noen år siden, han sa at på et lag så må du ha... Han var hvit da. Mm. Han sa at du må ha en del mørke spillere som er motoren i laget, og så må du ha noen hvite playmakere.
3: Sa han det, faktisk?
2: Sa han det?
3: Tuller du?
2: Ordentlig?
0: Jeg tuller ikke.
2: Er ikke han som er trener
3: nå? Han har jo bare en hvit playmaker, og det er Griezmann. Han er ute av landslaget nå.
2: Men Deschamps har jo vært trener for Frankrike lenge.
0: Det var før det.
2: Oh, yes. Okay.
0: Med mindre det var Deschamps, bare han så litt annerledes ut.
2: Det ville jeg jo tro han gjorde.
3: Deschamps ringer litt på Jonas Gahr Støre, synes jeg.
0: Ja, det er litt samme aura.
3: Ja.
2: Mangler på aura?
3: Nei.
2: Synes du Jonas Gahr Støre er aura?
3: Ja, det synes jeg.
2: Ja, ok, kanskje litt da.
4: Ha
3: papi. Ja, synes du det?
4: Ja, litt. Den funker igjen.
2: Ja, den funker. Ja.
0: Ok, fuck, jeez. Mary, kill.
2: Oi. Deschamps, Støre og Griezmann.
3: Rudiger. Nei, men...
4: Jeg vet ikke hvem halvparten av disse mennene er.
0: Nei, hvis du ser for deg Støre og sånn fransk Støre.
3: Litt lavere.
2: Litt lavere og litt rundere.
4: Oui, oui.
2: Men ja, du får høre din fuck, marry, kill, Bård.
0: Ja, det var egentlig de tre.
2: Deschamps, Støre og Griezmann.
0: Ja, og Alfred.
2: Mm. Deschamps, Støre og Alfred. Jeg hadde gifta meg med Støre.
3: Men hvis man tar heller noe mer, litt mer lokalt. Hvis vi tar fuck, marry, kill på landslaget,
2: ja, det er fint. Vårt
3: Haaland, Ødda og Ryerson.
4: Men jeg vet ikke hvem de to siste.
2: Jeg hadde ligget
3: Ødda, Ødegård. Martin Ødegård. Han vet hvem jeg er.
2: Ok. Jeg hadde ligget med Ryerson, så hadde jeg gifta meg med Ødegård og drept Haaland.
3: Nei, jo. Hallo?
2: Men, ja, men, altså, du må jo gifte deg med Ødegård.
4: Hvorfor hadde du
3: drept Haaland? Nei, ok, da greit.
4: Ja, men gifte deg med Haaland, så har du liksom
3: ja.
2: Det er ikke så pen, han.
4: Drita gjen for barna dine.
3: Nei, men han er jo
2: ja, det er sant, men det gjelder Ødegård da. Og det er du som sagt, Bård.
0: Jeg hadde gifta meg med Ødegård. Jeg har ligget med Haaland. Det er bedre historie enn å ligge med Ryerson. Da sitter ja, Mina i studio her sånn, hvem er det? Ja, hvis det er Haaland, så er det sånn.
2: Da må jeg si, lykke til med å drepe Ryerson. Han er en harding, altså.
0: Men egentlig bedre fuck, marry, kill er, har dere sett det klippet av han kompisen til Ryerson?
2: Han med den gøye geita.
0: Som tar øl på haka her sånn.
4: Ja, den ja.
0: Hvis man tar han i stedet for, da kjenner jo alle til alle.
2: Ja. I stedet for Ryerson?
0: Du går Haaland og han.
2: Jeg hadde fortsatt drept han figuren
3: altså. Nei, ikke hør da, jo, ok, jeg hadde, nei, jeg hadde ligget med geitemannen. Nei, jeg hadde blitt knellet av Haaland. Og så hadde jeg gifta meg med han geitefyren.
2: Nei,
0: ja, for du hadde vært den som mottok.
3: Ja, ja, ja, med Haaland, ja. Jeg håper ikke du sier
0: det. Jeg er klar for å bare tøye strikken for å si det sånn.
3: Jeg tror ikke du hadde sitter du her og hevder at du hadde vært the giver i et forhold, et seksuelt forhold med deg og Haaland.
0: Nei, det er ikke størrelsen som telles.
3: Men du da, Mina.
4: Jeg
3: kunne du ligget med Haaland?
4: Tja. Jeg synes han er sånn spesielt kjekk, skal jeg være helt ærlig. Synes dere det?
2: Han er veldig, nei, men han har bra kropp da, åpenbart. For den topper seg utover.
3: Jeg har greia lyst til å knedre deg.
2: Ja, du har veldig bra hånden på det. Men ja, nei. Ødegård da?
4: Ja, det er litt bedre.
2: Ødegård er pen da. Men han er sånn pretty boy.
0: Han har litt sånn flau goatee. Eller han har litt dårlig skjeggvekst.
2: Han vet ikke han nå lenger. Nå har han tatt bort alt, så nå er han helt tyngd.
3: Han har dårlig D-game, ass. Det er jeg 100% sikker på.
4: Tror du det?
3: Ja, da er dritdårlig D-game.
2: Men tror du Haaland er bra?
3: Ja,
2: jeg tror det er motsatt. Jeg bare for å se sånn ut, så tror jeg det er motsatt.
0: Men han er jo en okse, så jeg tror det bare er bang, bang,
2: bang, bang. Så er det ferdig.
0: Mens Ødegård
3: er ikke jævlig effektiv foran mål, vet du.
4: Jeg tror Ødegård er en bedre elsker.
3: Ja, han er en playmaker.
0: Ja. Men han tror jeg blir litt sånn Knut Arild Hareide. Det blir litt veldig koste.
3: Jeg tror han begynner å gråte hvis han ikke får aftercare etterpå.
4: Snur seg ut og sutter ut.
2: Ryerson tror jeg er en monsterpenis.
3: Jeg tror også han, jeg tror faktisk,
4: hvem er denne mannen? Kan du vise meg bildet? Ja.
3: Han er ganske hønk, ass. Han er veldig god. Se her.
2: Dette er en alternativ VM-podcast.
4: Dette er sånn meste guttbra at jeg har vært med på. Ja.
2: Vi prater jo om gutter.
0: Face reveal på Ryerson.
2: Men det der var et dårlig bilde. Finn der han har den kule sveisen sin.
0: Hvilken hårfarge har han på det bildet?
2: Det vanlige.
4: Er det han som har sånn der
2: kjedelig. Masse forskjellige hårsveiser.
4: Ja, han, ja.
3: Rosa hår.
2: Og så hadde han sånn fotballmønster. Eller sånn leopardmønster.
4: Ja, det kan være litt fett, ja. Fint,
0: ja. Ja, men da vet vi det.
4: Yes.
0: Smash or pass, Ryerson?
4: Sånn halv-smash.

0: Hva skal du skal ta med deg noe i dag da? Ta med, hva er det du prater på?
1: Du skulle ha med noe til konkurransen.
0: Hva skal jeg ta med meg for noe da?
2: Jeg tar med meg en fisk. Fisk.
0: Ta med det rare fete som du har. Kuleste oppskrift. Fineste mat. Best sang. Mange muligheter.
3: Konglen befaler.
4: Konglen befaler er på plass igjen. Det er jo juni. Og juni er jo en viktig måned på flere områder. En av dem er at det er Pride. Og vi i radiotjenesten er jo såpass liberale og flinke som vi er, vil jeg påstå, er vi jo glad i Pride. Vi synes det er fint å feire kjærligheten og inkludering og mangfold. Og i den forbindelse så har jeg en høne å plukke med deg. Fordi vi har jo alle noen svin på skogen, noen problemer. Så i dagens Kongen befaler så har jeg bedt deg om å ta med det som er minst Pride-aktig hjemme hos deg. Sånn at de kan brenne det.
5: Eller, mest
4: pride-fientlig. Ja, ja, mest pride-fientlig. Slik at vi kan ta det, så vinneren er jo egentlig her taperen, og så brenner vi det etterpå seremonielt. Neida, men ja. Er oppgaven forstått? Har dere ikke tatt med det dere skulle ta med?
5: Ja.
4: Er det noen som har lyst til å starte?
5: Bård, du starte. Jeg kan begynne. Så det er på en måte, ja, det er noe jeg fant hjemme hos meg, men det er på en måte ikke i huset mitt.
4: Okay.
5: Og det jeg fant var at jeg satt på Facebook, og så fikk jeg opp et innlegg av Danby Choi.
4: Ja, da vet vi hvor vi skal være, ja.
5: Har du sett det?
4: Nei, men jeg vet hvem vi skal være, eller ikke? Okay. Cirka i hvert fall.
5: Ja. Så man tenker jo, hvordan kan det være pride-fientlig med Danby Choi? Som er,
4: det er et godt spørsmål.
5: Skjev. Ja. Han er et eller annet sted på
4: spekter.
5: På flagget. På flagget. På fargespektret. Men han la ut et, for en dag siden, står det, så la han ut et innlegg som var litt sånn mot Pride, som var et veldig ironisk innlegg.
4: Han var ironisk, eller var det ironisk?
5: Ja, han var ironisk, for han, jeg tror ikke han er så giret på Pride.
4: Nei.
5: Og da skrev han blant annet, for vi homofile menn har opp gjennom tidene blitt stereotypisert som noen glittrende feminine tulljenter. Det kan vi ikke ha noe av. Derfor må vi stereotypisere homoen til å ligne en glittrende feminin tulljente i stedet, med flagg og parader, glitterstøv og regnbuer. Det er det som er gøy. Den som er mest homo er den som gjør seksualiteten sin til hele identiteten sin, og nå er det endelig deres tur. Helt i tråd med vestens aller grådigste kapitalister og kynikere skal leie inn. Legningen min stereotypiseres og markedsføres som om det var Halloween i en hel måned.
4: Ja.
5: Og så fortsetter det sånn ganske lenge. Men litt vanskelig å skjønne ironien i alt, egentlig. Går litt frem og tilbake, men moralen er egentlig at det tar litt vel av.
4: Det tar litt vel av.
5: Ja. Hilsen Danby Choi. Homofil fyr.
4: Homofil fyr. Det er jo, han kan jo gå i...
6: Men er han homo egentlig? Jeg har lurt på det.
4: Han har sagt det selv, gjør han ikke det? Da må vi vel nesten...
5: Han henger jo frivillig med Nora Haukeland og Sofie Lise.
6: Ja, det er ikke jeg. Men han er bare så sur hele tiden på alle andre homofile. Så...
5: Ja, men jeg tror det er...
4: Jeg skulle ønske at han var sånn glitter, tror jeg.
6: Ja, han tør ikke.
4: Nei.
6: Det er det.
4: Derfor paraden er jo for han. Men han kan jo gå i paraden uten glitter, da. Så jeg kan jo ta tilbake at paraden, den skal jo feire mangfoldet. Da kan du gå der i skinnjakke og se sur ut, da. Det er greit, da. Kom igjen, ja. Bli med alle inkludert og velkommen.
5: Det som er greia, men han prøver egentlig å si, for han skriver også i dette innlegget, at selv om jeg har hatt det lettere enn barndomskompisen som slet med overvekt, eller veninna mi som ble høy.
4: Ja.
5: Så han mener jo egentlig at det er en kamp som er veldig liten. På en måte.
4: Oi, wow, det er... Ok, bra, svart. Vi
5: eller,
4: går videre.
5: Skal ikke legge noen ord i choice min.
4: Nå har mange vitser på lager der. Vær så
5: god. Ja, det var mitt bidrag.
4: Bra bidrag. Alfred, vil du ta med ditt?
6: Yes. Jeg har tatt med...
4: meg selv og mine holdninger.
6: Jeg har tatt med hele min gamle russebuss. Neida. Jeg har tatt med Jesus-statuen fra hjemmet der jeg bor.
4: Wow. Okay.
6: Der, jeg vil ikke si hvor jeg bor, men jeg kan bare si at...
5: det er ikke dildonissen.
6: Hæ?
5: Dildonissen.
6: Dildonissen?
5: Ja, det er en... den røde nissen som står i rundkjøringa ute ved på enden av Barcott, hva heter det der borte? Gamlebyen.
6: Ja, ja.
5: Gamlebyen, så er det en rundkjøring med en svær rød nisse som står og holder en dildo. Ja. Og hvis du googler dildonissen, så kommer han opp.
4: Ikke gjør det. Ikke google dildonissen. Vær så god.
6: Jeg vil ikke si hvor jeg bor, men vi har i hvert fall en Jesus-statue der jeg bor.
4: Ja.
6: Og nå har det, der jeg bor, nylig vært en diskusjon på grunn av at noen gjorde et lite stunt og har tatt og sydd et enormt Pride-flagg og heiste det opp i vår eneste flaggstang.
4: Okay.
6: Natt til 1. juni.
4: Nice.
6: Og det er mange der jeg bor som er glad i denne Jesus-statuen og det den symboliserer. Og et par av dem er da, som følger dette, ikke så glad i at det flagget heises opp.
4: Nemlig. Ok. Mm. Riktig, så det er Jesus-statuetten du har tatt med
6: til oss i dag. Det er den jeg har tatt med for å symbolisere problematikken som knyttet i vårt hjem.
4: Wow, det var jo veldig... Det hadde mange lag.
6: Det hadde mange lag, ja.
4: Det hadde mange lag.
5: Litt som VM.
4: Mm. 48. Ja. 48 lag, den bidraget ditt. Ok, bra. Vi må kåre en vinner her, fordi tida flyger for oss.
6: Du hadde ikke med noe, du? Du hadde ingenting pride-fiendelig hjemme?
4: Nei, nå må ikke jeg... Har vi noe pride-fiendelig? Nei. Vi har ikke noe, vi har ikke flagg da.
5: Det er ikke noe problem dessverre. Lenger. Det er ikke noe feilfintlig.
4: Men poenget, en gang så skal vi ha en kongerenbefaler. Det er reversed roles, så det er jeg må ta med. Ja. Det er deres bidrag, men det er blitt i dag.
5: Men en ting som er litt meta sånn sett, med greia jeg tok med, var at jeg tok med noe en homofil person har postet på Facebook.
4: Ja, det er et veldig bra bidrag.
5: Som av meg er, da er jeg ganske pridefintlig på en måte.
4: Som får opp det.
6: Hva sier du mest? At jeg bor på et hjem der man er kritiske til, og du får det opp i algoritmene dine.
4: Ok, jeg har satt ned foten, jeg bestemmer. Vinneren er Alfred.
6: Ja, det er godt å høre. Ja, det var vel fornøyd. Som forventet. Jeg er jo ganske god på akkurat Pride-fiendtlighet. Neida, jeg er på den. Jeg var en av de rebellene. Eller ikke rebellene, men en av natteravnene, nattevandrerne, ja, ja. Som heiste flagget,
4: ja,
6: natt til 1. juni.
4: Det backer vi.
6: Kult.

0: Det var Henke med Ulovlig Flow, og du hører på Radiotjenesten.
1: Radiotjenesten, programmet du kan ta på dine brister, du kan ta på dine ører, du kan ta på din pinjata.
2: Vet du hvorfor gleden er i meg? For jeg

0: Det var Signe Dø med Fy faen.
1: Digg med Sigg og radiotjenesten.
0: Ja, boys, da var episoden da ferdig.
2: Skal jeg ta opp siste kjeksen, så har vi rundet
0: siste
2: av.
0: Siste kjeksen,
2: en Oreo. Det var ikke full pakke det her, altså. Vi har ikke mumlet seg helt pakke.
3: Det var det da du åpnet den, men jeg har bare fått en.
0: Hva er det blitt av all Oreo? Nei, men nå har vi...
3: Har du spist all Oreo-kjeksen?
0: Nå har vi sånn 30 sekunder igjen. Er det noe, er det noe dere har på hjertet?
2: Har du spist opp far sin cola? Jeg har hørt den, sett den.
3: Ja. Spist opp farsinkola.
2: Drukket farsinkola. Ja, uansett. Ja, nei, jeg har ikke mye på hjertet. Ha et godt VM. Ja. Jeg spratt mer om fotball.
0: Og frykt ikke, det blir ikke noe mer fotballfokus.
2: Nei, på ingen måte.
3: Det har vært, men vi, det er vel...
2: Vi har sending neste vik, og da er det 2 timer til kampstart når vi er ferdig med sending.
0: Åh, glad ikke jeg skal ha sending.
3: Glad ikke jeg skal ha
2: sending. Jeg har sending, faen.
3: Ja, da er nok jeg møkkfull.
2: Takk. Jeg er jo det, men jeg har sending vel.
0: Jeg skal se fotballkamp nå etterpå. Kjæresten min spiller, gryner, bort mot et eller annet lag. Det skal jo regne, flomvarsel.
3: Oi,
2: wow.
0: Så med det sier jeg ha det bra.
2: Ja, ha det bra.

0: Det var brus, altså.
1: Det var brus, ja. For det er jo siste dag på skolen før sommeren. Local drags staring at the telephone. Gikk det bare lukte på brusen din, hvis du ikke har drukket den før?
2: Ja, det er jo en ginger, dette. Lukta kraftig ginger.
1: Ja, ok.
2: Velkommen, Halcyon Days.
3: Tusen takk.
1: Takk. Hvor mange prosent av bandet utgjør dere to?
3: Jeg vil 50, da. Det er riktig. Ja. Jeg hadde lyst til å si 25, men det er feil.
2: Ja.
1: Men hva i alle dager gjør de siste 50? Jeg
3: er 25, sitter her og jasser med dere. Han får ikke lov til å si noe. Og den siste, som er Ginger, han bor i Stange og bruker for mye penger på toget inn til Oslo allerede.
2: Få høre, hva er det verste med vokalisten deres?
3: Oi, hvor lang tid har du?
2: Ja, gi meg noen pointers liksom.
3: Nei, det grove at han har blitt mye bedre. Men det en ganske han har fått kallenavnet i bandet. Robbe bare fasit. Så det ikke noe vits på en måte. Det kan komme fire meninger, men det Robbes mening som riktig. Og sånn det bare.
1: Men har dere, altså hvor lenge har dere holdt på nå? Hvor lenge har dere vært i bandet?
4: Fy flette, det altså det vel jeg som den eneste original medlem.
1: Ja.
4: Tror vi begynte i 2010, 11.
2: Herregud!
1: Med han der fasiten, hvor lenge har han vært med?
4: Siden 2012, tror jeg.
1: Mm. Ja, ja. Så det 14 år med fasit. Har dere begynt å nærme dere fasiten? At dere liksom nå har bare blitt mer som Robbe?
3: Nei, vi er stadig mer uenige, egentlig. Det er det som holder liv i bandet, tror jeg.
2: Hvor er det han er vanskeligst å jobbe med? Mhm.
3: Nei, det som er det kanskje det mest underholdende er det at han liker å delegere oppgaver, men så liker han ikke måten andre løser det på. Så det skal bli gjort på hans måte til slutt uansett.
2: Og du har noen eksempler på dette?
3: Nei, det kan være merch, det kan være en mail som skal sendes til noen på noen vilkår, når det skal være der, hvor mye skal en leiebil koste. Det er litt alt. Han har veldig lyst til å gi fra seg oppgaver, men hater det også.
5: Helt riktig.
2: Hva er det?
5: Alt 100% stemmer.
2: Men sånn vokalismessig, hvor er det han liksom, er han uvillig til å gå noen steder hvor dere har lyst til at han skal gå?
3: Nesten alle. Det vokalen blir som Robbe vil, men heldigvis er han flink, så ja, det går greit.
1: Men hvem i bandet sover andre nakne sist?
2: Det er viktig, altså.
4: Hvor mange ganger jeg har sett underlivet ditt av TV-en?
3: Det er en del ganger, men det noen år siden nå. Vi har bodd sammen og litt sånt nå.
1: Ja. Men det har avfatt litt, da.
3: Det har det, dessverre. Det er trist, kanskje. Men vi skal spille litt og sånn nå, så det åpner seg noen muligheter.
4: Ja.
2: Ja, er det live-klær? Er det skiftemann til nå, før man går på scenen? Er det sånt på en?
3: Nei. Så, jeg tror vi i ganske god uniform nå, egentlig.
4: Ja.
2: Ta på skifter oss nå. Dere etter konsert, da, når du har svettet litt og sånn?
3: Kommer an på om vi har tjent noen penger.
2: Ja. Vi
3: skal flotte seg litt. Så sjeldent, da.
2: Ja. Egne gig-truser, har dere det?
4: Nei. Vi bringer bokserne.
1: Ja. Er det litt, du svetter ikke gjennom, du svetter bare om det legger seg sånn tynn hinne på innsiden.
4: Helt riktig. Smører de innsiden med vaselin først, og så er man safe.
2: Jeg mener jo at det er lurt å ta de dårligste underbuksene når man spiller konsert, for da kan det eventuelt kastes etterpå. For da bruker man nesten ikke...
4: Den er ikke dum.
2: Gjør ikke noe...
4: Engangs opplegg.
3: Jeg har klart det der voksenmålet alle snakker om, å ha uniform boksepark. Så jeg har ikke nå en dårlig bokser.
2: Hvilket merke?
3: En Pierre Robert.
2: Du kan bare kjøpe det på
3: Kiwin, liksom. Det er disse lykra sportsbokserne, something.
2: Er det dyre, Pierre Robert?
1: Nei.
3: Trepack, 300 kroner.
2: Oi,
3: den er grei, da.
1: Ja, men liker du at den er litt langt ned på låret, eller?
3: Det er en fordel når man får, live pung.
1: Ja.
2: Er noen her som har vurdert briefs, eller?
1: Nei.
5: Nei, aldri.
2: Nei, for jeg har bare gjort det
1: av... Ja, altså, sånn truser, da.
2: Ja.
4: Åh!
2: Ja, altså, av prinsipp så har jeg latt være med. Tenk om det er greia, egentlig. Tenk om det er... Jeg går glipp av noe.
1: Nei, den holder jo ting fastere, på en måte, for den går jo mer opp i...
2: Ikke dumt.
1: Opp i rysk.
4: Den godteposen, liksom.
1: Ja, for det er jo bare godtepose. Det er liksom ingenting av...
2: Det virker som det er mer å holde i det. Altså, jeg snakker ikke om tanga.
1: Det er som et fullt kiwiskal, som bare...
2: Ja,
1: det er ikke kiwiskal, men jeg mener avokadoskal.
2: Ja, selvfølgelig. Det virker så dumt, da.
3: Det er rått hvis du tar en forlag og tester det ut, altså.
2: Ja, det skal jeg.
1: Ja.
2: Jeg er jo en tufte mann.
3: Ja, ikke sant? Går bra om dagen.
2: Gjør du det?
3: Det er ikke det knalldyre greier.
2: Det er ikke så dyr, jeg bare kjøper bare når det på tilbud. 3-packs, der jeg også. Men jeg lurer på om de har noen sånne, altså.
1: Det som fint at de havner i sånn der, på en eller annen sånn rar liste hos Comfy Balls.
2: Ja.
0: Har lyst til å prøve de?
1: Ja, ja, de er fine, de altså. Noen av de, og noen av de er utrolig lav kvalitet. Men det fine at folk som kjøper boksene der, tydeligvis liker de å bli sett i bokseren. Så de er veldig stygge, de er på tilbud.
3: Ja.
1: Jeg viser meg jo aldri bokseren til noe menneske.
4: Hadde ikke de sånn pulver også? Nei, det fresh balls det kanskje.
3: Stemmer.
4: Så var det sånn der baby powder man tar på. Ja.
3: Det er balletalkum.
1: Er det sant? Ja, ja. Det er jo bare vanlig talkum, eller? Det er et eget spesialtalkum for balle.
4: Det heter
1: balle.
4: Fresh balls, så får man jo lyst på det.
2: Men er det med sånn strøssel? Hvordan skal du gjøre det?
1: Kakedryss, liksom.
2: Ja, skal du liksom bare legge penis og gjøre det rett på...
4: Se for man legger seg på ryggen opp med beina, og så bare...
1: Det er kanskje sånn du følger med tau og en sånn krok, så henger hun i taket, så bare knipser du litt på den, så bare drysser ned på pung.
2: Kan være.
1: Ja. Litt som en sånn der ketchup, sånn der industriell ketchup på...
2: Jeg synes det har vært god når man bokser, altså fått uniform boksepark. Har du gjort det med sokker også?
3: Nei, det, jeg jobber mot det, men det er nesten umulig, altså.
2: Ja.
1: Nei. Det er en dag hvor du bare tar alle sokkene, kaster i søpla og kjøper 20 par som er helt like.
3: Ja, men det skal
5: jeg nærmer
3: bare...
5: meg veldig.
1: Ja, ja, ja.
5: Nå er to sånne esker med, altså ingen sokker ligger sammen. Alt er bare perlet oppi.
1: Men du kan bare ta
5: klarer
1: to.
5: Klarer aldri finne to like.
1: Nei.
5: Og det er sikkert 100 sokker oppi der. Klarer ikke, så jeg vurderer det triksen.
1: Nei, det må du gjøre.
2: Jeg har gjort det, for lengse.
1: Ja, ja.
2: Det er fantastisk.
1: Ja, så kommer det en dag hvor du bare, oi nei, nå er alle slitt helt likt. Samme igjen.
4: Ja, det er genialt. Altså, sortere sokker er jo nesten nærmere panterflasker. Man blir jo så lei.
1: Ja, men hvem var det vi hadde her som var så glad i panterflasker?
5: Det var Ken i Life Lessons.
4: Ja, vi snakket om det siste, men den der Coop-en vi snakket om.
1: Ja.
4: Det er jo drømmen.
1: Ja, det var noen som meldte det til oss. Lambertseter, der har en sånn.
4: Det var det,
1: ja. Jeg
5: var støkk på den Coop-en i går i den panterkøen i 20 minutter. Så flott.
1: Ja, i den massive
5: ja, ja, ja, ja.
2: Men nå må vi også være litt konkrete. Dere er her av en grunn.
1: Hells in days, ja.
2: Skive har kommet, skal komme.
3: Skal komme.
2: Nå da?
3: Nå på fredag, 5. juni.
2: Yeah. God damn, hva heter den?
3: Den heter Nothing to No One, Something to Someone. Det er riktig rekkefølge.
5: Helt riktig.
2: Er det du som har hatt på et tittel?
5: Nei, det er han som har hatt på.
2: Ja, okay.
1: Der var ikke du fasit, nei.
5: Nei, jeg var ikke fasit der.
3: Nei, men da var han enig, så da blir det automatisk fasit.
5: Da er det fasit når jeg er enig, ikke sant?
4: Den heter Nothing to No One, Something to Someone, men på altså, andre track heter
5: Stockholm
4: på tracklista på skiva.
1: Okay.
4: Det er frustrerende, men det er derfor vi styrer med det.
5: Det er meningen. Ja.
2: Album i rekken for Hells in Days, dette.
3: Uff. Det blir vel fjerde skiva, ja.
2: Det er riktig antall på 15 år, det synes jeg.
3: Ja, da, så er det noen EP-er og noen greier og noe sånn litt før og litt her og der.
1: Så det går 3,5 år mellom.
2: Skal det feires med Slippfest?
3: Ja, vi skal spille en gig på Vaterland 18. juni. Mm-hmm. Så der må alle dra og drikke fernet og kose seg.
5: Få med hva som skjer der da.
1: Ja, vet du, det tar vi etterpå. Vi spiller en låt først. Fordi fasiten skal få lov til å sitte og ha en uro i kroppen. Den uroen skal vi melke.
5: Det er akkurat derfor de har sagt at jeg ikke får lov å være med.
2: Er det du som skriver teksten? Eller?
5: Hæ?
2: Er det du som skriver teksten?
5: Ja, det er meg, vet du.
2: Ja, hva handler det om? My heart is a compass.
5: Depresjon.
1: Bra!
2: Bra.

0: Nei, du må ha på mikrofonen din for at du skal snakke på radio.
1: Jeg skal bare si at jeg synes du jævla flink, Robbe.
2: Tusen takk, det var veldig hyggelig å høre.
1: Halcyon Days.
0: Ja, dette lyder...
1: Det lyder bra, altså.
2: Jeg veldig fornøyd med den skiva, for å være ærlig.
0: Det er ærlig.
2: Ja.
0: Som du pleier å si, Robbe, det er herlig å være ærlig.
2: Ja, det sier jeg hver dag, vet du.
0: Det synes jeg kler deg.
1: Mm. Jeg skal bare si at jeg skal ikke drikke opp den Old Jamaica Ginger Beer.
0: Få lukte på den,
1: Ginger beer, vet du, ikke like godt som ginger ale, det hadde jeg glemt.
0: Ja. Mm. Jeg har ikke sett denne Old Jamaica, men den andre jeg har smakt, det grusom.
1: I dag så smakte jeg på pultost for første gang i mitt liv.
0: Pultost? Mm. Hvordan var det? Mm. Det er det som vel i Sandefjord kalles pruppost.
1: Kan det hende?
0: Det er det.
1: Kikket på innholdsfortegnelsen, jeg spiste da Tines pultost. Jeg hadde ikke kjøpt det selv,
0: Nei.
1: Det bare var der, tenkte jeg. Dette åpnet, det luktet vondt, vet du.
0: Ja, der har pruppost.
1: Ja, og så er det jo en smørost, det visste jeg ikke.
0: Men er det det?
1: Ja, du...
0: Da er det kanskje en annen ost jeg tenker på. Er det ridder?
1: Ja, ridder, den en fastost.
0: Er det en stinkeroonie den også?
1: Ikke veldig.
0: Nei, da er vi tilbake på den du holder på med.
1: Ja, pruppost kommer i en sånn der, en bøtte på en måte. Lav bøtte, vet du. Så skal du skrape ut da. Uff. Ja, det er karve, det er jo en veldig viktig ingrediens der, så det er veldig mye karve i det.
0: Karve er den grusomme ingrediens, ass.
1: Så jeg da på innholdsfortegnelsen, og da sto det, nå kan ikke jeg si det ordrett, for jeg har glemt det, men jeg husker det viktigste. Da står det karve, kolon. Karvefrø, altså det er noen varianter av karve oppe i pultåsen.
0: Ok.
1: Den ene varianten, vet du sånn her?
0: Nei.
1: Kømming.
2: Det er ikke lov.
1: Jeg vet.
2: Det er faktisk ikke lov.
1: Det er den ene. Det er det i innholdsbetegnelsen til pultost.
0: Med G til slutten. Ikke kumin, men kømming.
1: Kømming. K-Ø-M-M-I-N-G.
0: Nei.
1: Kømming.
0: Kømming?
1: K-Ø-M-M-I-N-G. Det inneholder kømming. Og så ser du da på, og så ser du på det som er oppi.
0: Ja.
1: Og det er jo...
0: Det sammenfaller det. Mm.
1: Ja, det ser jo... Man tuller jo med dette uttrykket kukost og sånt.
0: Ja, men...
1: Ja, men bare... Det er jo det der, oppi der.
0: Kømming.
1: Men med gonoré. Fordi det er litt sånn chunky gonoré. Kømming? Det er det som er oppi. Stå på. Altså, det inneholder kømming. Ja. Er det verste jeg var...
0: Altså,
1: hvorfor snakker ikke alle om det? Dette produktet har vært i salg kjempelenge.
0: På pultost er det sikkert hundrevis år gammel.
1: Ja, kømming er oppi der.
0: Sikkert om du husker å putte kømming oppi.
1: Du putte kømming oppi. Gi meg to sekk.
0: Er det kømming i?
1: Ja, mer kømming. Putt oppi mer kømming. Vi trenger mer kømming.
0: Men hvordan er smaken?
1: Som forventet.
2: Mhm. Ok, lei?
1: Lei, ja. Ja, jeg sa det vel til den jeg satt sammen, at nå kjennes det ut som Jakob Ingebrigtsen har gnidd herren sin på tunga mi. Om igjen. Mm. Man har ikke vasket føttene etter Boston Marathon.
0: Nei.
1: Med kømming, da. Mm. Nei, det var fælt, ass. Det var overraskende, eller?
0: Overraskende at det er kømming i pultost, ja.
1: Kømming i pultost? Passer så...
0: Klart det er kømming i pultost.
1: Altså, det er jo en kjempedårlig sketsj. Det er kømming i purt ost.
0: Nei, det er helt katastrofe.
2: Det går faktisk ikke.
1: Nei, det gjør ikke det.
0: Nei.
1: Uff. Ok, jeg skal gå og se, jeg skal sjekke om Sweden har dukket opp. Hvis han har dukket opp, så kan vi få han inn først og sist, tenker jeg.
0: Ja, for vi skal spille en sang to ganger, vi.
1: Ja. Med Sweden,
0: ja. Ja, ja. Mm.
1: Er du her, skal jeg skrive til den. Jeg gidder ikke å gå og lete etter den, hvis den ikke har kommet.
0: Skriver du er apostrof u her, eller skriver du er du her?
1: Det gidder jeg ikke, finne fra den apostrofen, så jeg skriver bare er du her.
0: Ja, for det er bra. Der var vi i boks. Vi skal til Norwich, vi.
1: Ja, rockebyen Norwich.
0: Mm. Ja, det er vokalisten i bandet Last Great Dreamers. Mark Valentine, soloskive. Mm.
1: Han har kommet, så går jeg hjem til.
0: Han er coming. Ja. Dette her er Mark Valentine og The Other Side.

0: Ja, vi snakker om HMS med Sweden her. Det var Mark Valentine og The Other Side, en låt vi har fått fra Kjetil Bråten.
1: Musikk fra Norwich.
0: Fra Norwich. Bare før vi, skal vi bare gi liksom praktisk informasjon, fordi det mange av våre fastlyttere kjenner jo til det vi skal snakke om, det noe vi skal innom her nå.
1: Ja.
0: Men så det alltid slik med radio.
1: Ja.
2: Funker ikke.
0: Funker ikke?
2: Fila funker ikke.
1: Fila, du kødder med meg.
2: Nei, jeg kødder ikke.
1: Prøv fra denne, jeg har med et alternativ. Prøv med denne.
0: Prøv med den. Vi kan jo...
1: Dette er bra. Hvis dette ikke fungerer nå, for da har vi hauset opp ganske bra gjennom mange uker.
0: Jeg burde tatt med en datamaskin, merker jeg nå.
1: Vi kan ikke spille det fra telefonen, det går ikke.
0: Nei, det går ikke. Men vi kan begynne med...
1: Funker ikke den heller, nei?
0: Prøv på den andre.
3: Hva var dette?
1: Det er...
0: Prøv på den andre.
1: Av og til så liker han ikke moderne vavfiler, så godt.
0: Er ikke det spennende? Men liker du vavfiler, Fredrik Vestland fra Sweden?
3: Elsker vavfiler.
1: Ok, men vi kan fortelle og forklare imens, uansett.
0: Ja, vi har jo holdt på siden 1991 med dette radioprogrammet.
1: Det er lenge siden.
0: Det er veldig lenge siden, snart 35 år. Etter et par års vandring i en rar teknikkerørken,
1: ja.
0: Hvor det var litt av hvert, blant annet en fyr som spiste sin egen løsnus og brakk CD-er med ræva.
1: Ja.
0: Så...
1: Legende, faktisk.
0: Ja.
1: Og nei, nå satt du deg på CD-en min igjen.
0: Ja.
1: Kostet det med akkurat 129, men den spiser rumpa der.
0: Ja, yes. Men han var så stor til å spise rumpa, altså. Det var veldig rart. Så hadde vi han som var formet som en kuk, og det var liksom en av hver, da.
1: Ja, du, det er sant, Fredrik. Han hadde kløft i nesa, og en dobbelhake, så det hang der.
0: Oi.
1: Så det var liksom...
0: Og ballehår på...
3: Ja.
1: På det var helt nydelig utformet fra naturens side.
3: Det er så gøy, det da.
0: Og inn, så på et tidspunkt så skulle han teknikeren vi hadde, han skulle i militæret. Og da var det sånn at vi må få en ny igjen. Og da var det sånn at vi hadde konkurranser hver eneste uke, hvor vi ga bort, ja... fotokopier av Arne Schei i hoppdrakt.
1: Det litt forskjellig.
0: Alt. Dette er også sant. Og så tenkte vi, hvis vi skal ha, vi orker ikke drive og bytte hele tiden, så vi må få inn et menneske som vi vet A, liker musikken vi spiller, B, synes vi ikke er idioter. Og da tenkte vi, han ene fyren som ringer inn hver jævla uke.
1: Han kan vi ha.
0: Han kan vi ha med. Og
1: han møtte en Brokkol.
0: Du hadde møtt en Brokkol,
1: ja.
0: Frode Hansen heter han.
1: Ja. Møtte den lørdag. Skal du noe på onsdag? Nei. Bra.
0: Ja. Og fire dager senere så sto han da i et studio på Radio Nova på Kringsjå. Klart å være tekniker for første gang. Det er Frode Hansen.
1: Ja.
0: Det gikk vel 2 måneder før han ble omtalt som den tredje broren.
1: Mm.
0: Han begynte å prate da jeg var 18. Slutta ikke før den dagen han døde i 2023, 14. juli. Mm. Av ALS, en diagnose han hadde fått 1,5 år tidligere. Det kort oppsummert hvem Frode er, vår beste venn, vår bror og ja, vår alt. Og ditt forhold til Frode, Fredrik, du kjente jo Frode godt du også.
3: Ja, ikke så godt som dere vel, men jeg kjente jo han gjennom dere da. Ikke sånn supergodt, men han var jo en sånn type man traff på konsert. Ofte. Og var en inkluderende og flott fyr, må jeg si.
0: Ja.
3: Vanskelig å finne for mye kjipt å si om Frode, egentlig.
1: Kostol han skulle uttatt.
3: Ja, det vet jeg ingenting om.
1: Nei.
3: Men jeg kan jo kanskje tenke meg at det ikke var helt...
1: Og spesielt, han levde jo etter anaconda-dieten.
3: Som vil si. Du
1: spiste mange kilo mat annen hver dag.
3: Periodisk faste, hva tror
1: du? Ja. Jeg kan også kalle det.
0: Han måtte si, jeg kan ikke ha sending i dag, det var på noen sted. Hvorfor ikke det? Nei, jeg spiste 2,5 kilo carbonara for 2 dager siden.
1: Jeg husker også han avlyste en gang, fordi hvorfor kan du... Jeg har så vondt i magen. Hva har skjedd? Jeg trodde han var syk. Nei, jeg hadde 8 rundstykker som skulle gå ut på dato i dag. Så jeg spiste...
0: Jeg måtte spise alle.
1: Så han spiste 16 halve rundstykker med geitost. Så fort han kunne. Så han skulle rekke det før det ble dårlig. Så han kunne ikke komme på sending.
0: Ja.
1: Det var en del sånt da.
0: Ja. Så vi trodde han var udødelig, men det var det ikke.
1: Nei, han var ikke det. Men det var overrasket at det var det som skulle ta han. For jeg var helt sikker på at det skulle være en eksplosjon i mageregionen.
0: Ja, eller hans tips.
1: Eller forstoppelse.
0: Eller hans tips mot migrene, vet du det var. Har du hatt skikkelig vondt i hunden noen gang? Det har du vel hatt.
3: Har jeg hatt det.
0: Tipset hans var, du holder deg for nesa. Og så trekker du pusten så hardt du kan, og så blåser du så hardt du kan, helt til du hører et pop inn i hodet.
3: Ja. Ja. Ja, det man gjør da, bare vann i hodet.
1: Ja, ja, også sånn han valgte, husker jeg, så, han valgte, han var veldig glad i Teen General, som er et veldig brokkete band, det er japansk brokkete band. Hans favorittmetode å høre på det, var at han hadde det på iPod, skrur det så høyt at det gjør dritvondt, og så skrur den ned bitte litt, for det er liksom, det er ikke plass til noe annet da. Det er sånn, du klarer ikke se engang. Da var det best.
3: Det var mot vondt i hodet, var det sånn?
1: Nei, det var hvordan du best kunne nyte bandet. Hvordan kunne du høre det?
3: Ja, ok. Ja. Ja.
0: Og til slutt, beste løsning på lungebetennelse, vet du hva det var? Mm. Det var sånn skikkelig hard løpetur i mange minus.
1: Altså, det var jo en mirakel at det var Arlesen som skulle ta det. Altså.
3: Fire with fire.
0: Ja, det var det.
1: Men hva var bakgrunnen for at dere lagde? For det er en låt om han da, som du har...
3: Ja, det er jo på en måte det. Er det den vi ikke klarer å få tak
4: i,
3: eller?
4: Ja, men det kan løses ved at jeg bare løper i bilen og henter den overgangen, så kan jeg spille det fra telefonen.
0: Ja,
4: så er det løst.
0: Du har overgangen?
4: Overgangen har jeg i bilen. Jeg må bare ha fila fra Chris på telefonen min.
0: Ja, det har du.
4: Så det er bare mailen til meg. Så skal jeg løpe ned i bilen og hente den overgangen under neste låt.
1: Ja, da kan vi spille noen hvilelåt da.
4: Det må nesten bli sånn også.
0: Vi kan ta en hvilelåt,
1: ja. Ja. Legg klare Doe Street da.
0: Det kan vi gjøre. Så skal jeg dra opp riktig spakere når du er nede og løper. Robbe?
3: Ja. Okay. Forholdsvis lang og interessant den bakgrunnshistorien til den teksten også. Så hvis vi først har god tid, så kan jeg... Jeg kan slå gjøre noen minutter her, altså.
1: Ja, vi tenker at du skulle gjøre den. Ja, vet du hva?
0: Vi
1: kjører Doe Street med Amen, for jeg må også ordne så vi får sendt denne fila til Robbe.
0: Ja. Har du låta klar?
4: Ja.
0: Ja, det Doe Street, snart Sweden også, fra Rye, altså Rug i Australia. Dette her er låta. Ja, det Figure It Out. Kom ikke den heller nå, eller?
1: Fy faen, nå. Men dette synes jeg egentlig er litt overleit, for dette er sånn type radioprogram vi er, på en måte.
4: Nå kommer den.
0: Ok.

0: Slutten er så bra.
1: Alt er bra.
2: Ekte banger det der altså.
1: Fantastisk låt. Sweden, D.O.R. kommer på fredag. Lytten i Gjerd, rett og slett en sang da om vår alles kjære Frode.
0: Ja. Magisk. Det som er også med han, han hadde nok vært veldig nøye på nok snakk om meg. Ja, men, samtidig ja,
1: samtidig altså, så hadde han jo likt, han likte den jo oppmerksomheten.
0: Han likte oppmerksomheten veldig godt. Så han vil gjerne snakke om det etterpå, at vi snakket så mye om den.
1: Ja,
0: ja.
1: Veldig ofte så med folk som går dør som jo Frode gjorde da for 1052 dager siden. Så snakker man ofte liksom, som at de var helt unike og ingen var som han. Men det som er med Frode er at alle som møtte Frode sa det mens han levde.
0: Ja.
1: Og jeg har hørt det i 30 år.
0: Ja.
1: Så nei, Frode, en av to mennesker som har kjent meg hele mitt voksne liv.
0: Det er sant det.
1: Du er den andre.
0: Jeg er den andre. Jeg må det, ikke dessverre, for vi gleder oss til dette også, men jeg må bare flytte ballen over til sameiet vårt, ja, altså.
1: Ja, skal vi forklare før kjenning, eller ta, vet du, vi tar kjenninga først.
0: Vi tar kjenninga først.

0: Brown Band med Chicken Fried, og før det fikk du høre Shabozy med Let It Burn.
1: Jabba! Dette er Big Arvel B.
2: Og dette er Mr. Pimp Lo Sean.
1: Og du hører på Kurator, baby.
2: Ja.
0: Det er fremdeles sant. Du hører fortsatt på Kurator på denne torsdagskvelden. Og til alle dere som nå er lei av å høre kun meg, så skal jeg glede dere med at det siste kvarteret så har jeg fått med meg en gjest i studio. Ingen andre enn min egen samboer, Mari.
3: Hei
0: på deg.
3: Til deg. Takk, takk.
0: Du er jo kanskje mer country-fan enn meg, vil noen tørre påstå. Eller tar jeg feil der?
3: Jeg føler du er mer fan enn meg.
0: Mm.
3: Men jeg er mer på norsk enn deg.
0: Ja.
3: Og så tror jeg jeg hørte litt mer på det før du begynte med deg.
0: Det tror jeg jo.
3: Det... Men jeg hører mest på deg på fest. Du hører på deg litt mer sånn på fritid også, tror jeg.
0: Casual country litt der.
3: Ja.
0: Ja, for du er jo i hvert fall veldig glad i Hellbillies. Jeg tror du er den eneste jeg kjenner under 60 som har vært på flere Hellbillies-konserter.
3: Ja, jeg og venninne har som tradisjon at når en av oss har bursdag, så kjøper vi billetter til hverandre i gava. Veldig koselig. Og vi drar jo snittalderen rimelig greit ned. Og vi er ganske ordentlige fans. Så vi synger og vi danser, og folk ser på oss, og folk tenker sikkert hva gjør det her, men det er faktisk veldig gøy. Så da vil jeg anbefale alle, ta en tur på Hellbillies-konsert, og så
0: trekk ned snittalderen.
3: Ja. Det tror jeg de på scenen også setter pris på.
0: Men nå skal jeg jo, vi skal jo på noe som, der jeg tror ikke vi trekker ned noen snittalder. Vi skal jo på Oslos nye countryfestival, arrangert av Staysman, som jeg personlig synes kvalifiserer mer i kategorien rølp og fest.
3: Det er rølp, og det er unge jenter i høye boots og korte skjørt og kløft.
0: Ja. Ja, og det er jo egentlig veldig... Carina Dahl er jo også i den kategorien, kanskje ikke ung, men...
3: Nei, ung, tror jeg blir litt feil.
0: Hun skal være med, og så får vi jo, som vi straks skal høre på, får vi jo Tobias Sten.
3: Han er jo egentlig grunnen til at meg og deg er der.
0: Ja.
3: Hvis ikke han hadde vært der, så tror ikke jeg hadde brukt penger på det, altså.
0: Nei, du har, tror ikke at det er noe du hadde... Du hadde ikke dratt for...
3: Jeg skal ærlig innrømme at jeg ikke husker hvem andre enn han og Carina Dahl som spiller.
0: Så. Det er jo... Staysman selvfølgelig skal spille selv. Så er det jo Vassendgutene som vi, vi nettopp har hørt på.
3: Hallo, jeg har ikke følt med.
0: Så er det Rotlaus, Hagle, Halva Prise, Carina Dahl som jeg sa, Fjellrev, Sandre Lyng og Vidar Villa.
3: Ok, da begynte bra og så trappet det rimelig greit ned. Altså, men,
0: ja, altså, jeg er veldig fascinert over at på en countryfestival så har de to av... Mange, jeg husker ikke hvor mange, 9 artister som ikke er country-artister. Staysman og Vidar Villa er ikke i kategorien country.
3: Vidar Villa er ikke country. Da kan en ikke vri vannet på.
0: Nei, den klarer man ikke snu på til og med.
3: Nope.
0: Det er jeg helt overbevist om. Men vi er jo glad i Tobias Sten.
3: Absolutt. Hva er din favorittsang?
0: Jeg er veldig glad i Gul og Blå, har jeg hørt mye på.
3: Ja.
0: Nei, husker jeg at din far kritiserte en gang.
3: Men han har gått ifra å være veldig kritisk til å bli veldig fan, for han intervjuet han, og han syntes altså at han var en så stilig type. Nå er det selfie, og det er ikke måte på hvor kul han er. Så han har gått ifra hans største kritiker til å bli en av hans større fans, altså.
0: Ja.
3: Så da kanskje.
0: Hva er din favorittlåt?
3: Min favoritt? Litt usikker, men jeg har funnet en jeg ikke liker, i hvert fall. Oi. En som gjør meg tidenes... Ja, det er ikke alarm, så da synger det.
0: Oi, oi, oi.
3: Ja. Tingen at det er jo litt dumt når en skal kritisere noen at en ikke husker, titelen på den. Et eller annet du og deg. Nei, du og jeg. Nei, ja. Det er en sang i hvert fall. Den ble veldig, eller den blået litt opp på TikTok, for han sang den på konserter før den ble lansert. Og grunnen til at jeg får frysning av å tenke på den. Har du den der?
0: Du og deg om da?
3: Ja, det var den jeg lette etter. På de TikTokene så står jo han... Som jeg vet ikke hvor gammel han er, cirka på vår alder, kanskje? 23? 22?
0: Ja, jeg tror han er 23.
3: Ja. Og han sprer da sine bein, eller lår, mens han skriker ut at det lukter som ferskvare på meny. Unnskyld meg, men nei, takk. Da går jeg grenser, altså. Det er lov å synge om mye rart på country, men akkurat der er nei.
0: Ja, altså, for det du nå refererer til er, men vet du hva som har skjedd mellom dine lår?
3: Ja.
0: Køen var en søndag på E39, og det lukter som en ferskvare på meny.
3: Ja, dette, nei. Da, kan, det, da går grenser, unnskyld meg. Da skal ikke noen stå fremfor opp. Jeg må ha Q-tips i ørene eller et eller annet. Bommel heter det kanskje, i ørene når han synger den.
0: Ja, det... Jeg personlig synes at det er en... Jeg synes det er litt kul titel, eller kul tekst.
3: Den er vittig for en del.
0: Jeg liker den. Synes den gjør seg bra.
3: Du synes det, ja.
0: Jeg synes at...
3: Det er ikke om det sier mer om det i en teksten, men ok.
0: Ja, det sier kanskje litt om meg, men... Nå skal du i hvert fall, om ikke...
3: Vi runder av på den, vi runder av på den. Ja, så vi ikke roter oss bort i noe annet.
0: Om du ikke får du og deg om da, så skal du få gult og blått.

0: Gunslingers med 32-18.
1: 50 Cent fucker opp hele scenen.
2: Jeg gjør meg klar for å dra på vors. Spiller denne når jeg hoster vors.
1: Jeg har faktisk drikkes til jeg har spytt.
2: Men denne tok jo helt...